0: regeringsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. Tre syge personer ombord blev transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, lød det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder i Kap Verde. Det holder tørt i løbet af natten med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. Onsdag igen tørt og med en del sol, men i løbet af dagen der kan det blive en smule mere skyet, og på Bornholm falder der måske endda lidt regn. Mellem 11 og 16 grader bliver det. Radioavisen var med Lauge Jørgen.
1: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte operationen Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat operationen på pause. Operationen vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran, det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Donald Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, hævder den amerikanske præsident. For få timer siden der lovpriste udenrigsminister Mark Rubio ellers operationen.
2: And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the Gulf.
1: Målet er at redde næsten 23.000 civile fra 87 lande, der er fanget i golfen og efterladt til at dø i den persiske golf af det iranske regime. I mere end 2 måneder nu har disse uskyldige søfolk og besætningsmedlemmer på handelsskibe været strandet til søs, sagde Rubio om operationen tirsdag aften. Det er uvist, hvor mange skibe der nåede at komme ud under operationen Project Freedom. En af landets mest specialiserede hospitalsafdelinger er i knæ. Efter en fyringssag og en bølge af opsigelser er mikrokirurgien på Aarhus Universitetshospital nu så presset, at hospitalet må flyve læger ind fra Sverige for at operere danske patienter. En ny redegørelse til Sundhedsstyrelsen afslører, at bemandingssituationen er meget sårbar. Det betyder også, at patienter nu sendes til Rigshospitalet eller helt til udlandet for at få deres livsvigtige operationer. Formanden for Sundhedsrådet i Aarhus, regionsrådsmedlem Punirma Eriksen, er bekymret.
3: Jeg mener, at regionsrådet bør have en opmærksomhed på det her, netop fordi, at det har ændret en situation for patienterne, og det har ændret situation for vores speciale.
1: På nuværende tidspunkt har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital. Det fortæller konstitueret cheflæge på plastik- og brystkirurgisk afdeling, Troels Fogh Pedersen.
4: Det er jo simpelthen for at sikre, at de får den rette behandling og får den også til tiden.
1: Sundhedsstyrelsen har nu indkaldt til et nationalt møde for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Der skal hives mere gas op af Nordsøen. Norges regering har tirsdag godkendt genåbningen af 3 nedlagte gasfelter. Det skriver Energiministeriet på sin hjemmeside. De 3 gasfelter blev lukket i 1998, men genåbningen vil ifølge Norges energiminister Terje Aasland bidrage til energisikkerheden i Europa. Udbygningen af nye gasfelter bidrager til, at Norge kan opretholde høje leverancer på længere sigt. Det er blevet vigtigere efter Ruslands fuldskala invasion af Ukraine og konflikten i Mellemøsten, siger Terje Aasland. Onsdag er mest tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet og på Bornholm måske lidt regn.
0: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mere end halvdelen af børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Mange 11-16-årige bruger Discord til at chatte og snakke med deres venner, mens de spiller computer. Og de børn og unges dårlige oplevelser, de rummer mange forskellige ting. Det fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
2: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er, til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
1: Emil Brudam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen.
3: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig. Sådan noget.
4: Er det okay, når ens venner siger det?
3: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med. Hvis den ene siger stop, så stopper man også.
1: Undersøgelsen viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Kun 33% taler med nogen om det. Kun få dage efter, at Trump søsatte operationen Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat selv samme operation på pause. Operationen bliver sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, skriver han. Tirsdag aften har det spanske sundhedsministerium bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige hantavirus. Skibet ligger lige nu i isolation for anker ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer blevet smittet ombord, og i alt 3 omkommet. Her på de kanariske øer vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. Og det fik en blandet modtagelse blandt de lokale på de kanariske øer, da man fandt ud af, at det virusramte skib var på vej.
5: Pues me parece mal, la verdad, porque puede contagiar a las personas de aquí.
6: Así es para que les suministren medicamentos y
1: jeg synes ikke, det er rigtigt, at de ligger til her, fordi det er en sygdom, der kan overføres mellem mennesker, og de er nødt til at ligge til et sted, hvis der er kontrolforanstaltninger på plads, og smitten ikke får lov til at sprede sig, så fint nok, sagde 2 lokale her til spansk fjernsyn. Onsdag mest tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet, og på Bornholm måske en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Lidt køligere bliver det ved kyster med pålandsvind.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte operation Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten valgt at sætte operationen på pause. Operationen vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump natten til onsdag på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der melder i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, skriver præsidenten. Kun få timer før den beslutning kom ud, der lovpriste udenrigsminister Marco Rubio ellers operationen.
2: And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the
1: Målet er at redde næsten 23.000 civile fra 87 lande, der er fanget i golfen og efterladt til at dø i den persiske golf af det iranske regime. I mere end 2 måneder nu har disse uskyldige søfolk og besætningsmedlemmer på handelsskibet været strandet til søs, sagde Rubio om operationen tirsdag aften. Det er uvist, hvor mange skibe der nåede at komme ud under operationen. Fyringen af en cheflæge og flere erfarne lægers opsigelser presser lige nu en højt specialiseret kirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Svenske læger flyves ind for at operere, og patienter sendes til andre hospitaler. Og det er en situation, regionsrådsformand Anders G. Christensen meget gerne vil have været foruden.
3: Jeg har selvfølgelig gerne set, at vi har stået stærkere. Det gør vi ikke, fordi sådan en turbulent situation gør selvfølgelig, at vi bliver presset.
1: På nuværende tidspunkt der har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital end AUH. Og målet det er at genopbygge kapaciteten til et niveau, der matcher patientbehovet igen. Men det er ikke muligt at sige, hvornår det sker, erkender Anders G. Christensen.
3: Vi er på vej i en rigtig retning. Det kommer til at tage noget tid. Det kan jeg lige så godt være ærlig om. Men jeg er rimelig fortrøstningsfuld for at vi nok skal komme på plads igen med det mikrokirurgiske speciale.
1: Sundhedsstyrelsen har indkaldt til et nationalt møde for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Flere personer blev dræbt i russiske angreb på det østlige Ukraine i løbet af tirsdagen. I alt 25 personer meldes omkomne ifølge ukrainske embedsmænd. 12 personer alene mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, det siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, skriver præsident Zelensky på beskedtjenesten Telegram. Onsdagen mest tørt med en del sol, i løbet af dagen stadigvis mere skyet, og på Bornholm måske lidt regn. Temperaturerne ligger mellem 11 og 16 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen på en onsdag morgen, hvor klokken har passeret 5 med næsten hele 7 minutter. Og det gjorde den altså til tonerne af Niklas Sahl og New Eyes, som vi lagde ud med her i Morgenklubben. Som jo er P4's sådan lille radiofoniske fællesskab for folk, der er tidligt på færde. En form for klub, hvor vi dyrker sådan ro, regelmæssighed og rutiner. Alt sammen tilsat god musik og så et par tiltag, der ligesom er tilrettelagt for at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og lige om lidt, så lægger vi ud med at gøre noget godt for sjælen, nemlig at byde dagen velkommen og tage afsked med natten. Og det gør vi til dagens godmorgennatsang, som du får om et kort øjeblik. Men først, så skal vi lige have lidt musik, der sådan bare stille og roligt kan skubbe os i gang. Og det får du her fra Berg og 1000 timer. Godmorgen.

No Doubt, oh it's my life. Klokken er lige knap og nap 4:15, for sådan lige at sørge for, at vi får startet fuldstændig rigtigt og med den rigtige fod forrest. Jamen, så skal vi altså lige sørge for, at sjælen, før noget som helst andet, lige bliver vækket med manier. Det gør vi med en godmorgen-natsang, og her har jeg i dag taget fat i et nummer, som jamen, nærmest føles som om, at man går rundt inde i en drøm. Der er i hvert fald sådan en fuldstændig drømmende, magisk følelse over det her nummer, som er dagens godmorgen-natsang. Det er nemlig Chris Isaak og Wicked.

Bathsheba og Something About Her. 5:30 er klokken. Og dermed er det blevet tid til, at vi skal have lidt bevægelse på her i morgenklubben. Vi skal lige have rørt kroppen godt og grundigt igennem, så den ligesom også er klar til denne her onsdag morgen. Og det skal vi som altid med en kropslig kickstarter. Og sådan en kickstarter kan du jo altså være med til at foreslå. Det kræver bare, at du sender dit bud ind på et nummer, som altid kan få dig ud på dansegulvet. Dit bud sender du ind til morgenklubben@dr.dk, eller du kan bare trykke på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig der. Det har Rikke fra Vejle gjort, og Rikke, hun skriver sådan her. Godmorgen i klubben. Jeg viber trofast med på P4 hver mandag til fredag nat, og morgenklubben er bare en dejlig måde at slutte min nattevagt. Og det giver lige det sidste boost til den sidste time af min nattevagt. Jeg vil gerne ønske en kropslig kickstarter, der i hvert fald får min krop op i gear, og det er Go Down Day med Spice, Shaggy og Sean Paul fra 2002. Så hvis du kunne spille den en hverdagsmorgen, så vil jeg blive rigtig glad. Med venlig hilsen, Rikke fra Vejle. Og Rikke, jamen det krævede lige et lynvisit i diskoteket her i DR-byen. Jeg skulle lige finde det her nummer frem, Go Down Day, som det hedder, med Spice, Shaggy og Sean Paul. Du får dem alle sammen her på det nummer, som Rikke altså har foreslået som kropslig kickstarter, Go Down Day.

Rikke fra Vejle er en del af morgenklubben hver dag, når hun er lige ved at færdiggøre sin nattevagt, og den kropslige kickstarter giver lige sådan et sidste boost til at klare den sidste time af hendes nattevagt, og derfor så havde Rikke også foreslået en kropslig kickstarter i form af Spice, Shaggy og Sean Paul, alle sammen her samlet på Go Down Day, og så havde Rikke godt nok skrevet, at det var fra 2002, det her nummer, men det er altså fra 2021. Et nummer, som dog i den grad trækker på de gamle dancehall vibes, som i høj grad var populære i begyndelsen af nullerne. I dag fungerede det altså som kropslig kickstarter, hvis du også har et bud på et nummer, som du synes kan fungere som sådan, altså som kropslig kickstarter, så hører jeg meget gerne fra dig på morgenklubben snabel@dr.dk. Eller ved at du trykker på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der også mulighed for at skrive til mig der. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Teddy Swims og Mr. Know It All.

Ariana Grande og We Can't Be Friends. 6:07 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4, stedet hvor vi mødes hver morgen og lige gennemgår fire faste morgenrutiner, alt sammen med det formål at få vækket sjælen, kroppen, hjernen og hjertet. Og lige nu er turen kommet til hjernen. Vi skal til at have fat i dagens udgave af Musikkvikquizzen. Og kategorien, som vi quizzer i dag, det er tierne. Og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder den duo, som bestod af Anton Edwards og Thor Farlow? Ja, vi kunne sådan set også godt have quizzet i kategorien dansk musik. For spørgsmålet lyder altså som følger. Hvad hedder den duo, som bestod af Anton Edwards og Thor Farlow? Det er dagens musikquiz spørgsmål, der ligger et svar og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Counting Crows og Mr. Jones.

Counting Crows og Mr. Jones, et nummer, der fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der kom fra kategorien tierne, og som lød sådan her: hvad hedder den duo, som bestod af Anton Edwards og Thor Farlow? Ja, og svaret er, at den duo hed som en City Boys. City Boys, som i 2015 stillede op i X-Factor, og stik mod manges forventninger, så kom de faktisk rigtig langt. De endte nemlig på en fjerdeplads, men efterfølgende, ja, der tog deres karriere faktisk mere fart end vinderen fra samme år. Og hvis du ikke lige kan huske, hvem det var, ja, så kan jeg fortælle dig, at det var Emilie Ester. Nå, men Thor og Anton, de skrev kort efter den der fjerdeplads under på en pladekontrakt med Sony, og samme år, der udgav de deres engelsksprogede EP, What Boys About To. Men allerede året efter, ja, der begyndte de altså at synge på dansk, og det var som om, at det ligesom ændrede noget for drengene. Og efter et hav af singler på dansk, ja, så kom altså deres første rigtige album i starten af 2020. Men så var det ligesom også slut, i hvert fald for nu. For i 2020, der meddelte City Boys, at de nu ville forfølge soloprojekter. Og det har de så ligesom gjort lige siden. Så her, der runder vi altså musikquizzen af med en af de sidste sange, som City Boys nåede at sende ud som City Boys. Fra 2019, der får du her

City Boys, bestående af Anton Edwards og Thor Farlow. City Boys var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Om lidt så får du dagens hjertestarter-sang, men inden da, der kan vi lige nå en tur ud på et imaginært dansegulv sammen med Bruno Mars og 24K Magic.

Bruno Mars og 24K Magic, 9 minutter i 6 er klokken, og jeg har kun et enkelt lille punkt tilbage på min dagsorden for denne her onsdagsudgave af Morgenklubben. Det gælder selvfølgelig dagens hjertestartersang. Vi skal ligesom hele vejen rundt og få vækket både sjæl, krop, hjerne og nu altså også hjertet. Og det gør vi i dag med en mail, som tager os en tur til Odense, for her befinder Tommy sig nemlig, og Tommy han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben snabel-a.dr.dk. Godmorgen, Julie. Som mangeårigt medlem af Morgenklubben vil jeg gerne ønske en hjertestartersang og sende en stor kærlighedshilsen til min dejlige kone Henriette. Henriette runder, selvom det ikke kan ses, et skarpt hjørne på 60 år den 13. maj. Men da vi er bortrejst der, så skal hun have sin hjertestartersang i dag. Jeg glæder mig til at fejre dig i det græske sammen med familien. Stort knus og kram fra din mand Tommy. Og så ønsker Tommy videre god dag til alle medlemmer i Morgenklubben og skriver, at det musikønske, han gerne vil høre, skal være Lyse nætter med Alberte. Og så noterer Tommy også lige i parentes, at de lyse nætter jo starter ifølge kalenderen den 5. maj. Så det er jo ganske passende med lige præcis det nummer i dag. Så på vegne af Tommy, så vil jeg bare sige kæmpe stort tillykke til Henriette med de 60 år, som jo altså først ligger et lille stykke ude i fremtiden, der den 13. maj. Her der fejrer vi Henriette lidt på forhånd med det nummer, som Tommy altså har bestilt til hende. Her der er det Alberte og Lyse nætter.

Tommys kone Henriette runder et skarpt hjørne den 13. maj. 60 år bliver Henriette der, men på det tidspunkt, der er Tommy og Henriette altså i det græske for at fejre Henriette. Og derfor så skulle hun altså have sin hjertestartersang allerede i dag, sådan lige lidt på forkant. Og Tommy havde til den særlige anledning ønsket Alberte og Lyse Nætter som dagens hjertestartersang. Hvis du gerne vil overraske nogen, du kender og holder af med en hjertestartersang, så kræver det først og fremmest, at du er i god tid. Jeg har allerede været omkring det et par gange, at der er så småt ved at være udsolgt på alle datoer fra nu af og så frem til, at morgenklubben går på sommerferie. Det gør vi i uge 27, og så holder vi sommerferie helt frem til og med uge 31. Så hvis du skal have et nummer med inden sommerferien, så bliver det altså lidt svært. Der er et par ledige datoer, men det er hovedsageligt weekenderne, som er ledige frem til sommerferien. Til gengæld så kan du lige sådan tage og kigge lidt hurtigt i kalenderen og se, om der er nogen, der skal fejres på den anden side af sommerferien, og så ellers få sendt din bestilling afsted på en hjertestartersang der. Og det gør du som altid på adressen morgenklubben@dr.dk. Om et kort øjeblik, så får du en radioavis, og efter den, så er der kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg er klar til lige at give dig et enkelt nummer mere inden radioavisen, og det bliver Freya Sky og Silent Treatment. Og med den, jamen så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I dag er det første onsdag i maj, og klokken 12, så skulle det derfor gerne lyde sådan her over hele landet. Men 50 steder kommer det ikke til at lyde sådan, for når Danmarks varslingssystemer i tilfælde af katastrofer bliver testet, så kommer 50 af landets sirener ikke til at sige en lyd. De er nemlig ude af drift, det oplyser Beredskabsstyrelsen. Et af de steder, hvor sirenen ikke virker, er i Nexø på Bornholm, og den har ikke virket i 5 år til stor frustration.
2: Altså, det kan godt gøre med udtryk, hvis der er en, der ikke virker. Altså, netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
3: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
4: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
1: Sagde Peter Dick, Jytte Kure og Magnus Stemann. Ifølge Danske Beredskaber er det vigtigt, at sirenerne virker, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgere ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig, fortæller sekretariatschef Bjarne Nigård.
5: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
1: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark, og ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være nogen ude af drift på grund af service eller vedligehold. Alle i landet skulle dog blive advaret over deres mobiltelefoner, og det er altså klokken 12 i dag. USA pauser nu sin hjælp til skibe i Hormuzstrædet for at se, om man kan lave en endelig aftale med Iran. Det skriver den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Udmeldingen fra Trump kommer på opfordring fra blandt andre Pakistan, der har forsøgt at mægle en aftale på plads. Men derudover er det svært at blive helt klog på, hvad der foregår, siger DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
6: Tidligere på dagen, der stod den amerikanske udenrigsminister, nationale sikkerhedsrådgiver Marco Rubio, jo og sagde, at nu var krigshandlingerne afsluttet. Nu handlede det om den her operation. Nu var det der, fokus lå. Og blot et par timer senere, så kommer den her melding fra Donald Trump så, hvor man trykker pause på den operation.
1: Ifølge Trump selv skyldes pausen den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Men der kan også være en anden grund, siger Jakob Krog.
6: Både i forgårs, da operationen startede, og i går, jamen der er amerikanske krigsskibe, nogle af de skibe, man har forsøgt at hjælpe gennem strædet, de er blevet angrebet af Iran. Og man kan måske også have vurderet, at hele operationen simpelthen er for vanskelig, at den er for farlig, og at det er derfor, man nu, i hvert fald midlertidigt, har valgt allerede at trække i håndbremsen. Og det er måske nok en mere sandsynlig grund.
1: Det krydstogtskib, der er ramt af et smitteudbrud med den dødelige hantavirus, får nu lov af Spanien til at lægge for land i de kanariske øer. Skibet ligger lige nu for anker ved Kap Verde, 3-4 dages sejlads fra de kanariske øer, det skriver Reuters. Smitteudbruddet, der formodes at have kostet 3 passagerer livet, har betydet, at de resterende passagerer nu i flere dage har holdt sig isoleret i deres kahytter. 3 besætningsmedlemmer er blevet smittet med sygdommen, 2 af dem er alvorligt ramte. Mere end halvdelen af de børn og unge, der har brugt det sociale medie Discord, har oplevet noget ubehageligt. Det viser en undersøgelse lavet af UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Discord bliver brugt af mange 11-16-årige til at chatte og snakke med hinanden, mens de spiller computer. Børnenes og de unges dårlige oplevelser spænder vidt, fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
7: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
1: Emil Brodam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen, fortæller han.
8: Man kan sige, åh, hvor du dårlig. Sådan noget.
9: Er det okay, når ens venner siger det?
8: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider at have det, så siger man stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med. Hvis den ene siger stop, så stopper man også.
1: Undersøgelsen viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Kun 33% taler med nogen om det. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, undtagen på solskinsøen Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn. 11-16 grader og svag til frisk vind fra nordøst eller skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
10: P4 Trafik, hvis du er på vej her tidligt onsdag morgen i sydgående retning E45 fra omkring Aalborg frem mod Randers, så skal du være opmærksom på opbremsninger. En død grævling ligger nemlig i overhalingsbanen, og det er tæt ved frakørsel 33 Haverslev, og det var i sydgående retning.
11: P4.
12: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Allo Black og I Need a Dollar. Sanne Nyland Christensen og Thomas Schmidt Nørgaard er i dine ører første onsdag i maj. Og vi er ikke det eneste, der er i dine ører. Vi hyler nemlig i dag. Det her skal vi høre en hel del. Lige omkring kl. 12, ikke?
2: Og vi bruger dagen på at tjekke op på, hvorfor de beskyttelsesrum, som vi har, og som vi kan bruge i tilfælde af angreb, hvorfor de ikke er gjort klar til rent faktisk at kunne bruges. Men altså lige nu, der er vi jo på trinet før det trin, for indtil nu, der er det kun besluttet, at
3: beskyttelsesrummene, det vi egentlig kalder betondækningsgrave, de skulle besigtiges. Men det er jo ministeren, der skal træffe beslutning, hvis noget skal klargøres. Så når der ikke er en militær trussel mod Danmark, så vil det være fuldstændig forrygt at begynde at klargøre.
1: Og vi hyler sådan set lidt videre med, eller måske rettere mod ulven, eller hvad det nu er, der har været ekstra sulten på Djursland og tykket i
4: et par får, som var døde, og en ged også. Og så så jeg på nogle dyr, som også havde lidt nogle bidskader.
2: Altså, om det er en ulv, det ved vi jo ikke sådan helt med sikkerhed endnu, men man kan jo ikke måske være helt sikker.
1: Nej, det kan vi nemlig ikke. Vi aner det ikke endnu, men kigger selvfølgelig også på det. Og så tænder vi også gevaldigt op for opsamlingen af solenergi. Vi forsøger i hvert fald på det.
2: I hvert fald for at nå de ambitiøse klimamål, så forsøger Skanderborg Kommune at hjælpe virksomheder med at undersøge, om det overhovedet kan betale sig for dem at smække solceller op, hvor det ikke generer nogen.
5: Virksomheder har ret mange store tage, så jo mere vi får på tage, jo mindre skal vi have på jorden.
1: Og altså, se lige en morgenstund. Himlen er blå, solen skinner. Det er perfekt solcellevejr i dag. Godmorgen.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

Post Malone og Morgan Wallen med I Had Some Help. Citatet til dagen af vejen er selvfølgelig en hyldende en af slagsen. Tyranner i en verden, hvor menneskeheden slås med hinanden i krig, ved konflikter, katastrofer, luftangreb og hvad vi ellers har. Men også det mere dyriske hyl, og derfor søger vi mod den græske poet Atticus, der har sagt det, der er citatet til dagen og vejen. Vi er alle ulve, der hyler mod den samme måne.

0: Michael Jackson her med The Way You Make Me Feel.
1: Godmorgen, Johnny.
2: Godmorgen.
1: Hvordan ser det ud i trafikken?
2: Det ser egentlig pænt ud, vil jeg sige.
0: Vi snakker jo en hel del om ulve her til morgen, eller har i hvert fald gjort det. Det er et andet dyr, der lidt driller. I går, der var det nogle køer, som også var på flugt på Djursland. Men det er et tredje dyr, der i øjeblikket driller en lille smule.
2: Ja, altså driller, den ligger jo stille jo. Men det er ude på motorvejen, så man kan sige, at den driller måske lidt trafikken, hvis den ikke bliver fjernet. Jeg ved så, hvor vejdirektoren er på vej ud for at fjerne. Det er grævlingen, der er tale om. Og det er godt nok lidt nordpå i vores område, men omvendt er der jo flere, der arbejder i Aarhus og kommer op nordfra. Så kort før Haverslev i sydgående retning, altså i retning mod Hobro og Randers, der ligger den her grævling. Men altså, ja, nej, det lyder forkert, når jeg siger, jeg kunne godt tænke mig at høre min ulv, fordi at jeg tager på trafiktelefonen, fordi det er som regel påkørte dyr, døde dyr og dyr, der ikke har det ret godt. Men
1: du er ikke fra Sjælland, kan jeg høre. De elsker jo ulven.
2: Jamen, jeg synes da også, ulven... nu skal jeg passe på, hvad...
0: Ja, det skal. Altså,
2: det skal jeg passe meget på, men...
0: alt er godt i trafikken. Er det bare der, vi er?
2: Ja, det er der, vi er. Men jeg kan godt lide ulven. Det. Altså, i silhuet.
0: Så længe det kommer for tæt på og har alt for skarpe tænder. Hvorfor har du så store tænder, bedstemor?
1: Eller fra Midtjylland.
0: Shirley, Jonas, Vingeleisen og Don't Look for Love. 70 100

0: Drive Safe her med Miles Smith og Niall Horan bragt dig frem til nyhederne her på P4. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der skal fart på, hvis Skanderborg Kommune skal nå sit mål om at producere alt strøm, der bliver brugt i kommunen selv, og det samtidig skal være klimavenligt.
0: Derfor tilbyder kommunen i de her måneder, at private og virksomheder bruger et online-værktøj gratis, hvor de kan beregne, hvad solceller på taget vil betyde for deres økonomi.
2: Og forhåbentlig giver det flere lyst til at komme i gang, siger Susanne Skorup, der er klimamedarbejder i kommunen.
3: Virksomheder har ret mange store tage, så jo mere vi får på tage, jo mindre skal vi have på jorden af både sol og vind. Der er ca. 800 hektar tage i kommunen. De kan selvfølgelig ikke bruges alle sammen, men jo mere de bliver brugt til solceller, jo mindre skal der på jorden.
2: Og hvis kommunen skal nå sit mål, ja, så kræver det 30 vindmøller eller 430 hektar solceller. Og lige nu producerer Skanderborg Kommune kun omkring 10% af målet for 2030.
0: Men der er altså nogle benspænd, når man som virksomhed gerne vil sætte solceller op.
3: Først og fremmest det, at virksomheder har fokus på deres egen produktion af, hvad nu end de har af varer. Det her med solceller på taget, det er sådan en, det kan vi altid gøre i morgen eller senere. Så vi håber at motivere til, at det sker nu, eller sker lidt hurtigere.
0: Og online-værktøjet, det er gratis frem til oktober.
2: Naturstyrelsen har været i Glesborg på Djursland for at undersøge, om der natten til tirsdag har været et ulveangreb.
0: Det fortæller vildtkonsulent Christian Lylof Kvortrup, der var ude at foretage besigtigelsen.
4: Derude der så jeg nærmere på et par får, som var døde, og en ged også. Og så så jeg på nogle dyr, som også havde lidt sådan nogle bidskader.
2: På nuværende tidspunkt kan vildtkonsulenten fra Naturstyrelsen stadig ikke sige, om der var tale om et ulveangreb eller ej.
4: Jeg kunne ikke ud fra de bidsår og blødninger efter bid, som jeg kunne se på dyrene, der kunne jeg ikke sige, om det var ulv eller om det var hund, som stod bag angrebet. Det var ikke sådan helt typisk bidtegn efter ulv. Det kan godt være, men det var ikke helt typisk, og det kunne i lige så høj grad pege i retning af hund. Det blev, kan man sige, en DNA-prøve, som jeg tog derude, som bliver sendt til analyse på et laboratorium, der kommer til at være det endelige grundlag for vurdering af, om det er det ene eller det andet, der har været på færd her.
2: Vi skal altså væbne os med tålmodighed. Sådan en DNA-prøve, den tager typisk mellem 6 og 8 uger at få svar på.
0: To nye klinikker her i Region Midtjylland skal hjælpe patienter med senfølger efter kræft. Klinikkerne åbner i efteråret og kommer til at ligge i Aarhus, og Gødstrup skriver Aarhus Stiftstidende.
2: Desuden skal klinikkerne samle behandling og viden om senfølger efter kræft og få central rolle i at rådgive både praktiserende læger og kommunerne.
0: Det skal understøtte hele sundhedsvæsenet og styrke mulighederne for blandt andet egen omsorg, hedder det sig.
2: Det bliver en dejlig dag. Der kommer en del sol og så lidt skyer.
0: Temperaturer mellem 10 og 15 grader og bare svag til jævn vind, mest fra nord og så nordøst.
1: P4 morgen.
5: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkerings.

0: Shaka Loveless her med Tomgang. Og så hylder vi altså lige en lille smule videre, fordi der har jo været et potentielt ulveangreb. Vi ved det ikke, nej, som du hørte i nyhederne, men der er nogle får, der er blevet bidt lidt i på Djursland. Og spørgsmålet er jo, om det er en ulv eller ej.
1: Ja, René han har skrevet en sms til os. Han siger, i hvert fald så er der ulve på Djursland, og den har været der længe. Jeg har selv set den 3 gange, og den er set af flere af beboerne i Balle, hvor han altså bor.
0: Og vi havde lige fat i ham, men han havde ikke mulighed for lige at være med i radio, men vi havde mulighed for lige at tale lidt med ham om, hvordan han har set den.
1: Ja, og han har blandt andet set den i sin have.
0: Det er for vildt.
1: Og han nåede også at sige noget om nogle unger, der var set.
0: Nå, nogle søde ulveunger er det jo lige indtil de bliver store med skarpe tænder og kan bide lidt for meget i får, ikke?
1: Ja, altså, jeg synes, det der med, at der er bevis for, at man har set den, og 3 gange, og helt ind i haven. Ja. Okay.
0: Det er altid interessant. Det er ikke sådan, at det her det skal blive til en morgen, hvor vi jagter ulven. Men det er selvfølgelig lidt interessant, at når er det Naturstyrelsen, der prøver at finde ud af, om det nu er en ulv, og prøver at undersøge de bidmærker, der er på kadaverne. Mm-hmm. Om det stammer fra en ulv, så er det jo også lidt interessant at finde ud af, sådan, om I har set ulven.
1: Ja, jeg kunne da godt tænke mig at vide, om der var flere, der havde lagt mærke til, at der var sådan en fister i haven.
0: Så den mulighed er der i løbet af morgenen. Skulle I have lyst, skulle I have set noget? SMS'en er altid åben. 12:12 mellemrum inden jeres besked. Det koster en krone plus takst. Og så banker vi ellers noget disco til den her med Rune Rask og Niklas. Rune Rask, der er jo også nogle gange med i Suspekt, så vidt jeg husker. Det er noget andet stil. Den hedder Gitter Det.

0: Rune Rask og Niklas her med Giv dig det. Nu skal vi til Aarhus Universitetshospital. Her der er den højt specialiserede funktion mikrokirurgi nemlig kommet i kritisk og sårbar situation.
1: En redegørelse fra hospitalets ledelse til Sundhedsstyrelsen viser, at fyringen af en cheflæge i januar har udløst en bølge af opsigelser blandt erfarne speciallæger på plastik- og brystkirurgisk afdeling, som blandt andet genopbygger kropsdele efter kræft og ulykker.
0: Kapaciteten den er nu så presset, at patienter faktisk sendes til andre hospitaler, og imens ja, der er det svenske speciallæger, der i perioder skal flyves ind som vikarer. Godmorgen, Anders G. Christensen, regionsrådsformand i Region Midtjylland for Venstre.
2: Godmorgen.
1: Anders, hvad er det for en situation, den her afdeling befinder sig i?
2: Jamen, afdelingen den står i en svær situation. Som følge af en personalesag, så er der en række øvrige medarbejdere, der også har valgt at sige op. Og det er jeg selvfølgelig trist over. Vi har forsøgt at få dem til at blive og læne sig ind i opgaven og få tingene til at fungere. Men nu er vilkårene, som de er. Men det er da en skrøbelig situation, vi står i forhold til de opgaver, vi skal løse.
1: For få måneder siden, der var der jo 5 plastikkirurger på AUH, der kunne varetage det fulde spektrum af mikrokirurgi. I dag er der kun 2 af dem tilbage, men en af dem er langtidssygemeldt. Er du egentlig tryg ved den behandling, patienterne får i dag? Altså, at den er samme kvalitet som der afdelingen, der var fuldt bemandet?
2: Jeg er tryg ved den behandling, som patienterne får, jo også jævnfør den redegørelse til Sundhedsstyrelsen, så har hospitalsledelsen jo arbejdet med forskellige løsningsgreb i forhold til at sikre, at de patienter, som skal have en mikrokirurgisk operation, at de kan få den. Det gør så, at vi må trække på hjælp dels fra et par hospitaler i Sverige, men også fra Rigshospitalet. Det er selvfølgelig ikke en ideel situation, men det sikrer, at patienterne på Aarhus Universitetshospital de får den behandling, de skal have.
1: Altså, du er jo den øverste ansvarlige for sundhedsvæsenet her i regionen, og blandt andet AUH så også. Hvem har egentlig ansvar for, at situationen den er som i dag?
2: Jamen, jeg tror ikke, man kan sige, at der er nogen, der har ansvaret. Altså, Aarhus Universitetshospital er en arbejdsplads med 13.000 medarbejdere, og der kommer der tid efter anden personalesager. At den her personalesag så har resulteret i, at en lang række andre mikrokirurger har valgt at tage deres gode tøj og gå, det er selvfølgelig trist over, fordi at vi har faktisk været i dialog med dem for at få dem til ligesom at være med til at læne sig ind i opgaven. Det har de ikke ønsket, og det er selvfølgelig ærgerligt over, men derfor har hospitalsledelsen jo også set ind i andre løsningsmodeller, så vi sikrer, at vi kan løse de opgaver på det mikrokirurgiske felt, som vi skal.
0: Ja, for det handler om patienterne på afdelingen jo, og hvornår de igen kan opleve, at de hverken skal til udlandet eller til Rigshospitalet, eller at der kommer svenske vikarer, der bliver fløjet ind. Hvad er tidsperspektivet? Altså, hvornår kan de forvente, at alt er som normalt igen?
2: Jamen, det kommer til at tage noget tid. Det kan vi lige så godt være åbne om. Det kommer til at tage noget tid. Som udgangspunkt, så bliver der opereret så mange patienter på Aarhus Universitetshospital, som vi kan med de kræfter, vi kan hente udenfor, og også med nye ansættelser. Men hvornår afdelingen den sådan er i normal flow igen, det skal jeg ikke stå og sige, fordi der er mange ting, der kan influere på.
0: Lød det altså her fra Anders G. Christensen, regionsrådsformand i Region Midtjylland for Venstre. Tak fordi du var med her til morgen.

0: yndlingsmusik i mine ører, i hvert fald Avril Lavigne her med Complicated, albumet Let Go.
1: I dag, der er det jo onsdag, første onsdag i maj. Det betyder, at det er store hyldedag.
0: Jeps, den dag, hvor beredskabet tester sirenevarslingssystemet i hele landet. Det er klokken 12, og vi ved det alle sammen. Det lyder cirkus sådan her, og den kommer fire gange, og det er altså det signal, der betyder fare.
1: Og hører du det alle andre dage end i dag, så er det jo altså med at gå indenfor, lukke døre, vinduer, ventilation, og så tænde for DR,
0: og
1: så
0: håber,
1: du finder ud af, hvad der sker.
0: Og håber, at vi har noget fornuftigt at sige. Lidt efter, så kommer der en lang hyletone, der varer et minut. Det er afvarslingssignalet, som betyder, at så er faren forhåbentlig drevet over. I dag, der er det selvfølgelig bare en test. Og for at varme op til store hyledag, så kommer den her store hyler-quiz, fordi det er ikke bare sirenerne, der hyler. Renerne er simple sande.
1: Mm-hmm.
0: Det plejer at være dig, der quizzer mig i clickbait, og det skal du senere. Så nu skal jeg quizze dig i hyleting, og I må gerne gætte med derude. Og lige om lidt, så vil vi meget gerne have, at I tager fat i mobiltelefonerne og tænker på, hvad der kan få dig til at hyle. Nu starter vi lige med at høre på ting, der hyler. Du får altså lyden af tre ting, der hyler.
1: Og så skal jeg gætte, hvad det er.
0: Lige nøjagtigt. Og vi starter, ja, det kan vi godt sige, i den nemme afdeling, ikke? Mm. Nummer et.
1: Det er ulven, det her, ikke?
0: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Det er faktisk en flok ulve, så det er fuldstændig rigtigt. Videre til nummer to.
1: Okay. Ej, er det sådan en lille, er det en lille kattekilling, eller hvad?
0: Ja, det kunne det faktisk godt være. Vi er stadigvæk i dyreriget. Jeg synes faktisk også, det minder en lille smule om en måge.
1: En måge, ja. Det er sådan lidt dyb.
0: Det er det ikke. Det er faktisk en nuttig lille sælunge.
1: Nej.
0: Der kalder på sin mor.
1: Gud, jeg tror slet ikke, de sagde sådan. Ej, hvor er en sælunge, hvor er det nuttet?
0: En lille sød sælunge. Og så har vi så den tredje. Jeg ved ikke, om man kan kalde den for lille og sød. Det må vi se. Nummer tre.
1: Ej, er det sådan en torturkammer, vi endelig? Ej, det var da fuldstændig frygteligt.
0: Altså, det kan jeg jo ikke sige, om det er, for jeg har aldrig prøvet det. Men det er altså en voksen mand, der får en tatovering.
1: Ej, det var Gud.
0: Og i baggrund.
1: Gud, man kan også høre maskinen, den der lille nål der. Det lyder som sådan en symaskine.
0: Og lytter man meget efter, så kunne man også høre hans kæreste i baggrunden sige, babe, hold my hand.
1: Det er godt, han har sin kæreste.
0: Der er mange måder at hyle på. Og mange forskellige personer og dyr og alt muligt, der hyler. Og det tænker vi godt kunne tænke os at høre lidt mere om, med bore lidt mere ned i.
1: Ja, for hvad får egentlig dig til at hyle? Det kan jo både være hyle af grin, hyle af skræk, hyle af fryd, eller bare fordi du er ked af det.
0: Ja. Jeg må sige, at jeg var i hvert fald utrolig tæt på at hyle, da min datter blev konfirmeret her i weekenden. Både da jeg sådan skulle fremstamme de der meget betydningsfulde ord, som en far har til sin datter. Jeg kan mærke nu også, at det er stadigvæk svært at gøre uden at hyle, men også bare, når man hørte de andre dejlige kærlighedstaler og sange, der blev altså den der samling af kærlighed imod noget, man elsker så højt.
1: Stolthed og glæde.
0: Ja, det fik mig til at hyle, men der kan være mange muligheder, netop af grin, af skræk og fryd, eller bare møgked af det. Verdenssituationen, den manglende regeringsdannelse.
1: Det kan også være, at du simpelthen er på vej ned ad en rutsjebane og hyler med strakte arme over dig, fordi at du endte i Tivoli.
0: Simpelthen. Du sender bare en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Det koster en krone plus takst.

0: Shakira, nogen vil også med en hundhyler. Det skal jeg nok lade være med at kommentere på. Sue fik du her med hende. Vi kigger på, hvad der kan få dig til at hyle.
1: Sofie skriver, den smukke tekst i Line Danser sang, altså Kim Larsens sang. Ja. Den får altid kickstartet hyleri. Den er så fin og rigtig.
0: Så er der også en, der underskriver sig med Q og skriver kort og godt. Eller det er nok ikke nødvendigvis kort, men godt det er det i hvert fald. En god orgasme.
1: Åh gud, det er naboen, man ikke har lyst til at bo siden af lørdag aften.
0: Lige nøjagtigt, men så længe det er en selv, så er det jo, altid.
1: Peter han skriver, jeg hyler helt sikkert, hvis AGF bliver mestre på søndag. Jeg ved ikke, om Peter han holder med FC Midtjylland.
0: Det tror jeg ikke. Jeg tror, det bliver... Ja, det tror jeg. Jeg tror det ikke. Jeg tror, til gengæld, der er rigtig mange af ulvene, der også hyler på, på den for os gode måde. Altså, den ked af det måde, når det sker. Det er ikke det, vi siger.
1: Jo.
0: Hvad får dig til at hyle? Du sender bare en sms til os. 1212 Øst Mellemrum, inden din besked. Det koster en krone plus takster og en ting, der helt sikkert ikke får de fleste til at hyle i dag. I hvert fald sådan af ked af det hed. Det er vejret, Cecilie. Hvordan ser det ud?
2: Jamen, det ser ganske forårsagtigt ud mange steder. Vi har fået en solrig start på dagen. Der har været sådan lidt skyer i de tidlige morgentimer, men dem har solen altså stille og roligt brændt af. Det er i hvert fald næsten helt skyfrit her i Aarhus, hvor jeg sidder og kigger ud. En lille smule køligt. Vi har ligget sådan lige omkring frysepunktet mange steder, og nu klatrer temperaturen stille og roligt opad, og vi kan altså godt nå i hvert fald 14 grader nogle steder. Varmest sådan i det centrale del af Østjylland, og ude ved kysterne, der er det måske mere sådan 11-12 grader. Så kan der altså godt komme lidt flere skyer hen i løbet af eftermiddagen og aftenen, måske endda. Og også en lille smule regn fra oven. Jeg tror, det eneste sted, hvor man sådan bliver ved med at have kig til solen det meste af dagen, det er altså ude omkring Djursland. Vinden den er til gengæld ganske stille og rolig, sådan en svag fra nord-nordøstlig retning. Så finder man en solstråle, så er det altså dejligt lunt at være udenfor i dag.
3: Selvfølgelig er det meget lederligt, for de drømmer altså om at blive statsminister.
4: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
5: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
3: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
5: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterpølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
4: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Genlyt her med Nea, som sagde fra 2020, og dermed jo også genlyt lidt med Eiffel 65, I'm Blue. Nu får du radioavis klokken 7.
1: Nu sætter USA hjælpen til at få skibe gennem Hormuzstrædet på pause. Ifølge USA's præsident Donald Trump skyldes det den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale, beskriver han på Truth Social. Men forvirringen er total, for Trumps udenrigsminister Marco Rubio fortalte få timer forinden, at nu handlede det hele om at få de strandede skibe ud, siger DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Det virker jo i hvert fald ikke særligt tjekket, at man på samme dag først har militære ledere, og dernæst udenrigsministeren, der står og siger, at nu er det altså det her Project Freedom, man fokuserer på, og så nogle timer senere, så kommer chefen for det hele ind og trykker pause på det. Så enten så er der jo sket et eller andet markant, eller også så er der en eller anden zigzagkurs, som vi ikke helt forstår.
1: Ja, for der kan nemlig også være en anden forklaring, siger Jakob Krog.
2: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i det mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel. At det simpelthen ikke kan lade sig gøre på den måde, man havde håbet, at det er for farligt.
1: Under krigen har Iran blokeret for skibsfart i Hormuzstrædet, mens USA til gengæld har blokeret for skibe til og fra iranske havne. Klokken 12 i dag bliver alle Danmarks varslingssirener testet, men omkring 50 sirener vil ikke sige en lyd, de er nemlig ude af drift. I Nexø på Bornholm har sirenen ikke sagt noget i 5 år. Bygningen, hvor den sad, er nemlig revet ned. Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber, beskriver situationen som ærgerlig.
3: Selvfølgelig skal sirenerne virke, og hvis man ved, at der er en fejl, så skal den hurtigst muligt udbedres.
1: Men selvom flere fysiske sirener lige nu er ude af drift, er Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, tryg ved, at myndighederne stadig kan nå borgerne i en krisesituation. Sirenevarslingerne kommer nemlig også via smartphones.
4: Ved at man har både et mobilvarslingssystem og fysiske varslingssirener, så nedbringer man jo sandsynligheden for, at begge systemer skulle være ude af drift samtidig. Og det er jo det, beredskab handler om, at være godt forberedt.
1: Arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, oplyser Beredskabsstyrelsen. Og ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være varslingssirener, som er ude af drift, blandt andet på grund af løbende service og vedligehold. Og så er det ikke kun sirenerne, der bliver testet i dag. Beredskabsplanerne bliver også støvet af på Odense Universitetshospital, hvor personalet i dag fortæller indlagt og pårørende, hvordan de på hospitalerne er forberedt på at håndtere en nødsituation. Og Emma Elisabeth, du står et helt særligt rum på hospitalet.
5: Ja, jeg har fået lov til at komme ind ud i et baglokale, som er deres nødkommunikationsrum. Og jeg står og kigger på 2 skærme, som skal bruges til at kunne holde møder med andre sygehuse og en lille radio, så de kan komme i kontakt med andre uden for rummet eller den her bunker, som du kalder den, Anna Christensen. Du er beredskabskoordinator for sundhed her på OUH. Altså, hvorfor er det vigtigt med sådan et rum her?
6: Det gør, at vi kan være ressourceperson og tage andre ressourcepersoner ind, når det uforudsete skulle ske, så vi stadigvæk har kontakt med omverdenen, og vi kan etablere en god kommunikation udad til også.
5: Hvad er det for nogle situationer, at det her rum kan blive nyttigt?
6: Det er i alle tænkelige situationer faktisk. Det kan være, hvor vores IT-beredskab, vores IT-systemer skulle gå ned, så vi stadigvæk har mulighed for at spare med andre samarbejdspartnere og ressourcepersoner.
1: Det hollandske krydstogtskib MV Hondius har nu sat kurs mod de kanariske øer, og det vækker opsigt blandt lokale på øerne. For 7 personer på skibet er blevet smittet med den dødelige Hansa-virus. 3 af dem er omkommet. Så udsigten til at få det hollandske skib på besøg splitter de lokale mellem modstand og medfølelse. De er jo nødt til at lægge til et sted, hvis der er kontrolforanstaltninger på plads, og smitten ikke får lov til at sprede sig, så fint nok lyder det her på spansk fjernsyn. Skibet har ligget i isolation i dagvis, indtil de spanske myndigheder kan skibet lov til at sejle i havn. Hantavirus kommer typisk fra gnavere, og dødsraten for mennesker er omkring 40%. Og så skal vi have en vejrudsigt herhjemmefra. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, undtagen på Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn i løbet af dagen. 11-16 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden i dag, den bliver svag til frisk, og den kommer fra nordøst eller skiftende retninger.
0: B4 Trafik, en melding til dig, der kører i nordgående retning I45 fra Aarhus mod Randers. Mellem de to frakørsler 44 Hasten og 43 Sønderborg, der ligger et rød-orange spændebånd. En af typen med metalkrog i hver sin ende, som ikke er sjov for overbunder jeres biler. Det er altså midt mellem sporene og cirka midt mellem de to frakørsler, altså 44 Hasten og 43 Sønderborg i nordgående.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Nephew og Marie K. og gå med dig. Og Sanne Lyblad Christensen og Thomas Schmidt Nørgaard, som er klar til at gå med dig hele vejen. I hvert fald de næste 3 timers tid her på P4 Østjylland.
2: Og nu vi bliver ved timetal, så om knap 5 timer, ja, så kommer det altså til at lyde sådan her. Det er jo altså første onsdag i maj, og beredskabet tjekker i dag, om vores varslingssystem virker, og det er præcis kl. 12, at sirenen den vil lyde. Sirenen, som også vil lyde i tilfælde af krise, den der skal få os alle ind for en fart, lukke vinduer og ventilationssystemer, og så søge information hos DR.
1: Spørgsmålet det er jo, om der overhovedet er mulighed for at søge sikkerhed i et beskyttelsesrum i Aarhus. Der er der 250 af slagsen sådan rundt omkring, som Østjyllands Brandvæsen har ansvar for at besigtige og klargøre. Men som beredskabsdirektøren siger,
3: beskyttelsesrummene, det vi egentlig kalder betondækningsgrave, de skulle besigtiges. Men det er jo ministeren, der skal træffe beslutning, hvis noget skal klargøres. Så når der ikke er en militær trussel mod Danmark, så vil det være fuldstændig forrygt at begynde at klargøre.
2: Det er altså godt, det er bare noget, vi leger det der med sirenen i dag, hva'?
1: Ja, det er det, selvom vi lever i en verden, hvor det hurtigt føler, måske kan blive mere end bare noget, vi leger, ikke? Men indtil nu er det jo ikke.
2: Ja, og i det hele taget, så er det jo stor hyledag.
1: Med dem her også, jo.
2: Ja, for lige nu der er det jo ved at blive undersøgt, om det er en sulten ulv, der har været på spil på Djursland og tykket i.
4: Et par får, som var døde, og en ged også. Og så så jeg på nogle dyr, som også havde lidt nogle bidskader.
2: Altså, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Hvis jeg mødte en ulv, så er jeg sikker på, at jeg vil hyle højere end den ved fuldmåne. Simpelthen bare skræk.
1: Men sådan et naturmenneske, som du er, Sanne, det er jo bare om at omfavne den. Eller hvad man nu synes. Vi spørger på grund af al den her hylen på alle mulige måder. Der spørger vi, hvad der kan få dig til at hyle.
2: Lars skriver, det største hyl, det kommer altså, når man sparker en tå ind i et bordben. Og så en masse æder og forbandelse også, ikke?
1: Ja, irriterende hyl. SMS'en, den er åben. Hvad får dig til at hyle? Af glæde, frustration, smerte, sorg, hvad du tænker, 12 øst mellemrum inden din besked.
2: Pernille skriver, mine øjne, de er generelt virkelig utætte. Men det, der står mest klart lige nu, det har været til en træning med min hund, som ellers ikke er super god til at være ude blandt andre. Den gør af mennesker, af hunde, en ladcykel og alle mulige lyde. Men lige præcis den der var han glad og hilste med loverne hale og glæde. Det fik mig til at græde glæde og hyle.
1: Og tak for sms'en, Pernille. Og I sender bare alle sammen 12 øst mellemrum før beskeden. Det koster 1 krone plus tax. Så kvitterer vi med lækker musik her fra Annika og Livsforladt. Godmorgen.

0: Annika og Livsforladt. I Skanderborg Kommune, der drømmer politikerne om, at de i 2030, altså om bare 4 år, selv kan producere alt det strøm, der bliver brugt i kommunen.
1: Det lyder jo rigtig dejligt at blive så grøn. Problemet er bare, at de lige nu kun er i mål med 10%. Til gengæld er der masser af tagflader rundt omkring i byen på virksomheder, som måske kunne give en hånd med for at nå målet.
0: Men det er måske ikke bare lige helt sådan at plukke ind og så bare køre derudad, når man skal smække solceller op på taget. Johanne Marie Poulsen er taget ud til Palle Winther, som ejer en af de her tagflader og overvejer at hjælpe kommunen i mål.
2: Ja, og lige nu er det jo helt tomt, for der er ikke nogen solceller endnu, men jeg tænker, at det er der er potentiale for et godt solcellerprojekt her, og jeg tænker, jeg står oven på det her tag, og jeg tænker, at de her solceller, de kan altså få mulighed for at få måske den bedste udsigt her i Skanderborg omegn. Palle Winther, du er økonomichef i den her virksomhed, som vi står oven på, The Army Painter. Og I overvejer at tage det her skridt mod nogle solceller. Men når nu jeg siger solceller, ved I så overhovedet som virksomhed, hvor I sådan skal starte henne?
3: Ej, det var ret svært i starten. Vi har haft mange vurderinger af det her, men er blevet hjulpet godt på vej af Skanderborg Kommune, der holdt et vedvarende energiarrangement her for en lille måneds tid siden, hvor de samlede erhvervsvirksomheder her i Skanderborg, og hvor vi egentlig blev introduceret til solceller generelt og investering i solceller, ja.
2: Og de her så, Skanderborg Kommune har så lavet det her online-værktøj, hvor I som virksomhed kan se, hvad solceller vil betyde blandt andet for jeres økonomi, som du jo er direktør for. Hvorfor har I så jer til at prøve det?
3: Jamen, der er flere aspekter i det. Det var, at det var at få et intro til, hvordan vi egentlig kunne gå til et investering som det her. Og det er ikke kun en investering, det er jo også både på vores klima, egen klimadagsorden med at få reduceret vores CO2-aftryk, som er en af vores agendaer også. Men egentlig også en af de ting, som vi har kigget på, det er beredskabsdelen. Nu er vi i beredskabsuge 19, og egentlig meget god tanker omkring at sikre, at hvis der er nedbrud på elnettet, som vi egentlig har set nogle gange her på det sidste i Østjylland-området, jamen så at vi kan opretholde vores produktion, det er også en af tingene.
2: Men hvad tænker du, at benspændet er, når man som virksomhed overvejer at få sat solceller op?
3: Jamen, det er ret komplekst for os, fordi vi er ikke eksperter i solceller. Vi er heldigvis eksperter og rigtig dygtige til det, vi laver. Så det er bare at gå til og til det på en god måde, både på den økonomiske del, men egentlig også på den praktiske del. Og få noget hjælp til og både placering på tagene, og få kigget på, hvor stor skal anlægget egentlig være, og hvad økonomi er det. Tilbagebetalingstid kigger vi jo rigtig meget på. Og det er faktisk det værktøj, som Skanderborg Kommune de introducerer til os, det har de hjulpet os med, ja.

0: Christine Milton her med Superstar.
1: Og så skal vi tilbage til Skanderborg og virksomheden The Army Pinter. Johan, udsigten den er ikke til at klage over. Du står lige nu på et tag. Lige nu der er der sort tagpakke, men det bliver måske grønt snart.
2: Det gør det jo i energimæssig forstand, hvis de her planer om solceller går igennem, hvilket nok passer ret godt til den grønne figur, du har i hånden, Palle Winther, som er en af dem, I producerer her ved The Army Painter. Og du nævnte jo før, at forsyningssikkerhed er en af grundene til, at de undersøger mulighederne for solceller på virksomhedens tag. Hvorfor kan solceller give en øget sikkerhed for jer?
3: Jamen, vi har set her en lille synsning måske, men vi har i hvert fald set noget udfald på energinettet her de sidste måneder. Og hvis det skulle ske i længere periode, så er solceller en af løsningerne. Og løsningen kunne være at lægge en batteri pakke ovenpå, så vi kan opretholde vores produktion og vores arbejde i længere tid.
2: Og I har jo så den her 5G-antenne, som I kan bruge, hvis nu internettet og strømmen går. Men som du siger, solceller er jo mere, der ligger en større sikkerhed i det. Hvorfor har I først tænkt over forsyningssikkerheden med hensyn til strømmen nu?
3: Jamen det er jo også en del af det, som alle vi danskere går og tænker over, det er, at beredskabet skal højnes. Og hos os så har det ikke været en udfordring for os at se udfald i elnettet, men vi har alle sammen fået den her awareness omkring, at det kan ske. Så det er en af de ting, der kan være parametre til, at vi vælger at ikke bare lægge det på, men måske også udbygge det med batteripark her på taget. Ja.
2: Og der er jo det her online værktøj, som vi snakkede om, og som har gjort det nemmere for jer. Hvad tænker du, udsigterne er til? Tror du, I får solceller eller ej?
3: Jeg tror, vi får solceller på, og det er ikke nødvendigvis på grund af, at det er økonomisk fordelagtigt, men det er klart på den her beredskabsdel, men egentlig også på vores grønne agenda. Så ja, det tror jeg. Nu er vi også i gang med at skal ombygge på vores bygning her, hvilket gør, at energirammemæssigt, så skal vi have en lille solcelle på, men vi forventer egentlig også at udbygge den, så den rammer flere parametre end bare at opretholde et krav omkring energiramme.
0: Og det er frem til oktober 2026, at alle virksomheder og private i øvrigt også i Skanderborg Kommune gratis kan få beregnet solcellepotentialet på deres tage.

0: Charlie Puth her med Changes.
1: Johnny Krone, vi skal på E45.
2: Ja, hvordan vidste du det, Sanne?
1: Det ved jeg bare.
2: Nå, jamen det er fuldstændig rigtigt. Vi skal på E45 i nordgående retning. Altså først fik jeg et kald, der lyder på et spændevogn, orange-rødt med metalkrog i hver sin ende, lige mellem de to kørespor. Det er i nordgående mellem 44 Hasten og 43 Sønderbro, og så går der lige en 7-8 minutter, så ringer gutten igen og siger, ja, nu er der altså et andet sted, hvor der ligger mistænkeligt nok samme både type og farve. Mm. Det er godt nok efter Randers, og det er lige på kanten af højre vognbane og nødsporet, men det er ud for Purhus. Så måske er der en, der når frem i Frederikshavn her lidt senere og mangler sin 8 spændebånd. Men altså indtil videre kun 2 i nordgående.
0: 70 100 110 er nummeret til Johnny Krone.
3: Det der med Anders Breinholt på P4.
4: Søndagens gæst, Sten Langberg.
5: Collings 5. mest kendte. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
6: Jo. Så er der Rasmus.
5: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
6: Oh, ja, okay.
5: Jan Mølby.
6: Okay.
5: Mian Mai.
6: Så er det nummer 6.
4: Hvem har vi
5: mere på Kolding? Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
6: Fuck, hele Mølby-familien. Så er nede på 9. så er nede på en 17.
5: plads. Grete Mølby.
3: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Sådan lidt folky country-agtig her fra Kacey Musgraves på P4 Østjylland. Dry spell. Det er det ikke nu. Nu er der fyldt med nyheder. Klokken er nemlig blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Et af landets mest specialiserede hospitalsafdelinger er i knæ efter en fyringssag og en bølge af opsigelser af mikrokirurgien på Aarhus Universitetshospital, nemlig blevet så presset, at hospitalet må flyve læger ind fra Sverige for at operere danske patienter.
0: En ny redegørelse til Sundhedsstyrelsen afslører, at bemandingssituationen er meget sårbar. Det betyder også, at patienter nu bliver sendt til Rigshospitalet eller helt til udlandet for at få deres livsvigtige operationer.
2: Formanden for Sundhedsrådet i Aarhus Regionsrådsmedlem Purnima Eriksen er bekymret.
3: Mener, at regionsrådet bør have en opmærksomhed på det her, netop fordi, at det har ændret en situation for patienterne, og det har ændret situation for vores speciale.
0: På nuværende tidspunkt har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital, fortæller konstitueret cheflæge på plastik- og brystkirurgiske afdeling Troels Fogh Pedersen.
4: Det er jo simpelthen for at sikre, at de får den rette behandling og får den også til tiden.
2: Og Sundhedsstyrelsen har nu indkaldt til et nationalt møde sidst i maj for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover.
0: Omkring 450 mennesker var troppet op, da der i aftes var borgermøde i Silkeborg med fokus på kriseberedskab.
2: Det handlede blandt andet om lokale fællesskaber, forklarer Peter Madsen, der er projektchef for Trygfonden, som står for arrangementet.
5: Vi vil gerne sætte fællesskaber på dagsordenen, når vi snakker om samfundssikkerhed og kriseberedskab. Og det vil vi gerne gøre, fordi det har rigtig stor betydning i en krisesituation, at man kender sine naboer for eksempel, at man har snakket om, hvad man vil gøre. Så kommer man simpelthen bedre igennem krisen.
0: Og blandt de mange gæster var pædagog Helle Jensen fra Silkeborg, som fik inspiration både til sit arbejde i kommunen, seniorrådet og privat, men også flere råd, som hun altså slet ikke havde tænkt over før.
6: Et husnummer, man kan se, hvis der er noget. Og hvor mange liter vand, man egentlig skal have der, egentlig har jeg aldrig tænkt over. Jeg bare tænkte, at vi skal have en dunk til at stå. Men 3 liter per person i døgnet, det er meget.
2: Ja, det er meget. Lige nu, der er der jo beredskabsuge. Det er første gang, den bliver afholdt. Og indsatsen, den skal så samle myndigheder, civilsamfundsorganisationer, erhverv, medier og borgere om at styrke modstandskraften, vi har her i landet over for kriser.
0: 2 nye klinikker her i regionen Midtjylland hjælper patienter med senfølger efter kræft. Klinikkerne åbner i efteråret og kommer til at ligge i Aarhus og Gødstrup, skriver Aarhus Stiftstidende.
2: Desuden skal klinikkerne samle behandling og viden om senfølger efter kræft, og det får en central rolle i at rådgive både praktiserende læger og kommuner, og skal så også understøtte hele sundhedsvæsenet og styrke mulighederne for blandt andet egenomsorg.
0: Et kig på vejret. Tørt, en del sol, og senere der kommer der lidt mere skyer, så husk nu at nyde solen, mens du kan.
2: Ja, og også temperaturerne, de kommer nemlig helt op imod 15 grader.
0: Svag til jævn vind, mest fra nord og nordøst.
1: Det her er P4.

0: Magic her. Det kan vi vel godt kalde klassiker efterhånden med Root.
1: Vi har i hvert fald spillet den nok til.
0: Her på P4. Jo, men er det ikke også? Altså, den er jo, hvad er den nu, 14 år gammel. Så er vi ikke næsten i klassiker-mode. Tiden går. Det.
1: Antik.
0: Men heldigvis, antik måske ikke lige frem. Men heldigvis, så sker der også ting og sager på musikfronten. Der er jo altid sådan, jeg ved ikke, om man kan kalde det for en battle, men der er meget fokus på, hvordan går det nu sådan med ligestilling, også på musikfronten. Og der kan vi sige, at i hvert fald i forhold til at få spillet kvindelige kunstnere, så er der gode nyheder fra Spotify, som jo er i hvert fald rigtig mange danskers go-to selvbetjeningsmusiktjeneste, ikke?
1: Altså, jeg var jo i forbindelse med Spotfestivalen til den store konference, der var om torsdagen, som handlede om ligestilling i musikbranchen. Ja. Helt ned til dem, der skubber rundt med kasserne op på scenen, når der skal stilles op. Der skulle flere kvinder ind, og så mødte jeg en fyr i gågaden, som viste mig Spotify-listen, han havde, fordi jeg sagde, hvor mange kvindelige kunstnere er der egentlig på den? Ja. Så sagde han, halvdelen, så gennemgik han det, og så blev han bare mere og mere rød i bæret.
0: Der var ikke helt halvdelen.
1: Der var ikke sådan, der var faktisk ikke super mange.
0: Det kan jo være et godt tegn, fordi de kvindelige kunstnere, der så er, markerer sig så markant, at man tror, at det nærmest er halvdelen.
1: Jamen, men han skulle høre, var i hvert fald kvinder.
0: Men danske kvinder, de hitter faktisk på Spotify i øjeblikket. Sidste år, der steg antallet, og det er jo den udvikling, som man ligestillingsmæssigt i hvert fald er interesseret i. Antallet af afspilninger af kvindelige danske kunstnere steg med 35% i Danmark. Det er en ny rapport, som de selvfølgelig offentliggør, også for at få noget omtale. Det er der ikke nogen tvivl om, og det får de jo lige nu. Ifølge Spotifys musikchef i Europa, han hedder Andy Sloan Vincent, så skiller den danske stigning sig markant ud internationalt. Det vil sige, at stigningen i Danmark er altså større, end den er mange andre steder. Og hvorfor så det? Jo, han peger på, at det skyldes stærke lokale udgivelser og fanfællesskaber. Og det er jo et godt tegn. Måske betyder det også noget, det har jeg i hvert fald hørt, hvad vi her på radioen spiller, fordi det, som man lige hører, det er jo også noget, som man så måske får lyst til at høre noget mere, og så går man selv ind og vælger, når man så selv skal vælge. Så det, på den måde hænger hele musikverdenen jo sammen på den gode måde. Det er faktisk ikke kun kvinderne, der har haft et godt år samlet set, genereret de danske kunstnere 363 millioner kroner i royalties på platformen sidste år. Det er en ny rekord.
1: Det er godt.
0: Ja, så en af de der meget stærke lokale udgivelser og kvinder, som vi har, og det er jo også lokalt her i det østjyske, det er Mille. Får lidt hjælp af uro her, men Drømmefanger er nok også en af dem, der er blevet hørt ganske meget på Spotify. Du får den her selvfølgelig på P4, din favoritmusikkanal. Er det med alle?

0: Drømmefanger her fra Mille. Ja.
1: Klokken 12 i dag.
0: Mm.
1: Der lyder sirenen, ikke?
0: Skal jeg lige se, om jeg kan finde den. Så den er her. Sådan der.
1: Det er jo den årlige test af den alarm, som i tilfælde af krise skal få os alle sammen inden for en fart og søge information hos Danmarks Radio eller kollegaerne på TV2.
0: Men spørgsmålet er, om det overhovedet er muligt at søge i sikkerhed i et beskyttelsesrum, hvis man nu er ude på gader og stræder rundt omkring.
1: Godmorgen, Kasper Sønderdal.
2: Godmorgen.
1: Beredskabsdirektør ved Aarhus Brandvæsen. Den her løbende inspicering af rummene, der er i det aarhusianske, det er jo jeres. Hvordan er standen egentlig?
2: Jamen, altså ingen rum er jo klargjort. Der er faktisk lidt bedre stand, end vi måske havde frygtet, men beskyttelsesrummet er ikke klargjort, og det er meget vigtigt at holde fast i, at det er der heller ikke brug for. Der er ikke en militær trussel mod Danmark, så hvis sirenen den lyder i dag, så er det en øvelse, og hvis den lyder i morgen, så skal man gå indendøre og lukke døre og vinduer, og så skal man lytte til Danmarks Radio og TV2. Man skal ikke i et beskyttelsesrum.
1: Men det er 260 beskyttelsesrum, der er i Aarhus Kommune, og du siger, at de skal heller ikke være klar, men altså, hvordan ser de ud? Er de fyldt op med bandinstrument og gammel skrammel, eller hvad?
2: Altså, vi har lavet en besigtigelse. Det har vi fået i opdrag af beredskabsministeren, og den besigtigelse, der kan vi konstatere, at de er i nogenlunde stand, men der er jo ikke behov for dem, så længe der ikke er en militær trussel, og derfor er de heller ikke klargjort.
1: Hvis der så kommer en militær trussel, hvad sker der så?
2: Det er helt hypotetisk. Ved du hvad, det er simpelthen ikke beskyttelsesrummenes stand, vi skal være bekymret for. Vi skal faktisk være bekymret for, om naboen har fået købt det vand og det mad, som man jo snart 2 år har fået besked på at have styr på. Det er omsorgen for hinanden, det er der, vi faktisk skal lægge opmærksomheden, fordi det trusselsbillede, vi står over for, cyberkriminalitet og en terrortrussel i det næsthøjeste niveau, snart igennem 25 år, og de destruktive cyberangreb, der kan slukke for varmen og vandet og strømmen, det er faktisk der, vi har en reel mulighed for som danskere at gøre noget, nemlig ved lige at have vandet, som vi har fået besked på, ved at have dåsemaden, ved lige at have medicinen, sådan at vi kan klare os i de her 3 døgn. Det er der, vi skal lægge vores fokus, og ikke på beskyttelsesrum.
1: Altså indtil 2003, der havde vi jo en lov om, at beskyttelsesrum skulle være klar inden for 24 timer i tilfælde af krig eller krise. Vi har ikke den lov længere. Hvor hurtigt vi ikke kunne gøre beskyttelsesrummene i Aarhus Kommune klar, hvis vi får behov for dem?
2: Det tør jeg overhovedet ikke gisne om. Ved du hvad, hvis det behov nogensinde måtte opstå, jamen så følger der helt sikkert også en meget, meget stor pose penge med fra regeringen. Og min store frygt er faktisk, at al den her snak om beskyttelsesrum, den stiller fokus fra den omsorg, vi skal have for hinanden og for vores eget hjemmeberedskab. Det er meget, meget vigtigere, end det er, om beskyttelsesrummene de er klargjort.
0: Og som du ser det, Kasper, så lyder det lidt som om, at det vil koste at holde dem her opdateret, at det kan slet ikke stå mål med den rolle, de egentlig kan spille i forhold til, hvad vi ellers skal have fokus på. Er det korrekt forstået?
2: Jamen, vi skal holde fokus på et trusselsbillede. Vores meget, meget dygtige efterretningstjenester, de sørger hele tiden for, at vi har et offentligt tilgængeligt billede af, hvad er truslen mod Danmark. Og truslen mod Danmark lige nu er cyberkriminalitet, en terrortrussel, der er alvorlig, og så er det de destruktive cyberangreb inde på en tredjeplads, altså der, hvor vand og strøm, varme kan forsvinde i en kortere periode. Og der har vi bare en fantastisk, unik mulighed, som ressourcestærke danskere, mange af os, har jo mulighed for at forberede os. Vi har fået det at vide 2 år, men under 50% har faktisk gjort det. Det er sgu lidt pinligt.
0: En lille smule pinligt, og en løftet pegefinger her fra Kasper Sønderdal, altså med på linjen her, som er beredskabsdirektør ved Aarhus Brandvæsen. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Jeg skal da lige hjem og tjekke den der dunk vand der, hvor meget der reelt set er. Jeg tror, jeg har en 10 liter eller sådan noget derhjemme.
1: Det er da kun fordi, du bruger det til din kaffe.
0: Ja, det er nemlig det. Men det er jo bare en bonus, at jeg har dem. Nå, jeg må også lige tjekke op på tunet.

0: Fine Young Cannonballs her med She Drives Me Crazy. Johnny, hvad har du til os?
1: Jeg har desværre stadigvæk den her spændestrop liggende på E45 midt mellem køresporene. Det er i nordgående retning. Det er, hvis du tager turen fra Aarhus til Randers, at du kan risikere at ramme ind i den. Det er cirka midt mellem 44 Hasten og 43 Sønder Borup.
0: 70 100 110 er nummeret til P4's trafiktelefoner. Nu talte vi jo lige om de der kvinder, der jo klarer sig ret godt på Spotify. Der er mere og mere, der bliver lyttet til. Så tænkte jeg, at jeg vil lige gå ind og se på min egen Spotify.
2: Nå.
0: Liste, og der ved jeg, at der ligger en glimrende musiker, der hedder Caroline Funder, som i øvrigt spiller i Aarhus sammen med Barcelona, som vi skal høre lige om lidt her senere på måneden. Jeg tror nok, det er torsdag i næste uge. Måske hæmmer mig ikke op på det. Hun er fantastisk underfundig og meget sådan sjælelig. Ikke helt så sådan klassisk poppet, men virkelig noget, der sådan gør min sjæl rolig, når jeg hører det.
2: Thomas, jeg har egentlig altid tænkt, at du havde utrolig mange kvinder på din Spotify-liste. Altså, du er god til at finde de der nye kvindelige musikere rundt omkring i Danmark. Har du prøvet at tælle op, hvor mange du har i forhold til mænd på din Spotify-liste?
0: Nej, det har jeg ikke, og desværre så har jeg, og det er ikke engang løgn, i dag har jeg faktisk glemt min mobiltelefon derhjemme, så jeg har den ikke engang. Men jeg ved, at hende her, hun hitter i øjeblikket i mine ører, for jeg hører hende ganske tit. Og særligt det her nummer, så tag nu lige den der kop kaffe, sæt jer ned og altså bare lige brug små 3 minutter her i selskab med Barcelona og Caroline Funder. Det lyder ikke helt som normal P4-musik. Det er lidt mere roligt, lidt mere måske spacey, men så tager det fat og bliver rigtig lækkert. Godmorgen.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: Novo Nordisk har tjent tæt på 33 milliarder kroner i årets første kvartal. Det fremgår af et nyt kvartalsregnskab, som Danmarks største virksomhed netop har fremlagt. Til sammenligning tjente Novo Nordisk lige over 29 milliarder kroner årets første tre måneder sidste år. Og Kasper Skrøder, du er i Novo Nordisk hovedkvarter i Bagsvær. Altså umiddelbart så lyder det jo på tallene som om, at det går bedre for Novo Nordisk igen efter nogle mildtaget hårde måneder. Er de tilfredse med det regnskab, de har lagt frem her?
2: Ja, det er i hvert fald de udtalelser, vi har fået fra den øverste ledelse indtil videre, men det ændrer jo ikke på, at Novo Nordisk venter en tilbagegang i både salg og overskud gennem året. Så det er stadigvæk en medicinalgigant i defensiven, der prøver at komme op på benene igen.
1: Men hvorfor ser vi den her udvikling?
2: Der peger ledelsen først og fremmest på den Wegovy-pille, som man har lanceret i USA. Den er der nu udskrevet over 1 million recepter på. Salget er dobbelt så stort, som analytikerne havde forventet. Man har solgt for mere end 1 milliard kroner af den her Wegovy-pille i årets første 3 måneder. Man kalder det selv en af de bedste medicinlanceringer nogensinde. Det er den, at man peger på, når man siger, at det er der, det går godt. Det er der, vi skal tjene vores penge i år.
1: Og nu siger du, at ledelsen alligevel er skeptisk for hele årets resultat. Det har jo været nogle vilde år for Novo. Først med enorm fremgang og så betydelig nedgang. Men altså, varsler det her regnskab mere stabile tider?
2: Jeg tror, man skal se det sådan, at det er en virksomhed, som har vaklet noget gennem de seneste år, ikke rigtig været helt sikker på sin retning, som nu begynder at komme på benene igen og begynder at kunne se en vej frem.
1: Og sådan lød det her fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Klokken 12 vil det hyle over næsten hele landet, for 50 af landets 1078 sirener, der bliver testet til middag, er ude af drift. Et af de steder er Nexø på Bornholm. I 5 år har sirenen ikke virket, som du skal høre her.
3: Sirenen har jo været på den bygning, der har ligget lige her.
4: Claus Ronne Jensen viser rundt på molen på Nexø Havn.
3: Ja, der stod der en høj silobygning her, som er revet ned.
4: Han er viceberedskabschef hos beredskabet på Bornholm, der i flere år har fået henvendelser fra bekymrede borgere, fordi byens sirene ikke virker.
3: De kontakter os jo, fordi de er utrygge ved, hvordan man så vil varsle dem i en given hændelse. Det kunne være en brand nede på havnen, det kunne også være et gasudslip, at vi som myndigheder har behov for at varsle byens borgere på. Så det er jo klart, at de er opmærksom på, at der er noget, der ikke virker.
4: Ifølge Beredskabsstyrelsen, der har ansvaret for driften af sirenerne, arbejdes der på et nyt sted at stille sirenen op, men der er endnu ikke en tidshorisont. Og borgerne her på torvet i Nexø er frustrerede.
5: Altså netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
6: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
7: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
1: Og udover at sirenerne skal kunne advare borgerne, hvis der en dag skulle udbryde krig, så bruges de også ved farlige situationer som ved oversvømmelser, kemikalieudslip og ildebrande med giftig røg. Og derfor er det vigtigt, at de virker, lyder det fra Bjarne Nigård, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.
8: Men nu er det jo ikke alle, der lige har mobilen med sig. Det kan være, at de er i gang med at arbejde uden mobil, eller det kan være, at man tilhører en generation, der slet ikke har en mobil. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for lang tid.
1: Ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være varslingssirener, som er ude af drift, blandt andet på grund af løbende service og vedligehold. Varslingssystemet på mobilen bliver også testet her kl. 12. Og så var det Jørgen Marie Bergmann, der stod for indslaget her. Mange børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord, som især bruges af unge gamere. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Faktisk har over halvdelen af dem, der bruger platformen, haft dårlige oplevelser derinde. Det kan fx være, at nogen har skrevet eller talt grimt til dem, eller at man har set voldsomme billeder eller videoer, man ikke har haft lyst til at se. En af dem, der har oplevet flere trælse ting, er 13-årige Elias Kaptajn Frederiksen, som er på Discord hver dag.
9: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot eller sådan noget.
1: Næsten halvdelen af alle børn og unge mellem 11 og 16 bruger Discord. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag. Måske lige undtagen Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn. 11-16 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og så en svag til frisk vind, som kommer fra nordøst eller skiftende retninger. Retningen på morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
10: Ved 4 trafik, så har vi desværre endnu en spændende stop liggende på E45. Den her gang er det i sydgående retning. Det er dig, der kører turen fra Ejer Bagnehøj frem til Horsens Nord. Og det er 2-3 km før Horsens Nord 55, og det er i højre vognbane, sådan ind mod midten. I orange spændestrop med metalgruppe ved sin ende. Og i forvejen, så har vi også stadigvæk den her liggende i nordgående. Det er der, der tager turen fra Aarhus mod Randers, og det er cirka midt mellem 44 Hasten og 43 Sønder Borup, altså midt mellem køresporene, også en orange spændestop.
11: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og Robin med Dancing on My Own. Og Sanne, det er jo, altså man skulle næsten tro, at vi havde timet det, fordi en bedre dag at tale om solceller på end i dag. Det, altså, når man kigger ud af vinduet, kigger på den blå himmel, kigger på solen, der bare skinner ned, det er jo energi, det er jo strøm, der bare kommer helt gratis til os, sådan umiddelbart, hvis man ellers har de der solceller. Og det er et kæmpestort hvis, fordi de der solceller, de er jo grimme.
2: De fylder.
1: Og så ødelægger de den der, så idylliske landmandsidyl derude,
2: ikke? Ja, og naboerne, de gider dem simpelthen ikke.
1: Så hvad gør man så som kommune, når man også har et klimamål, man lige skal have noget, og omvendt jo også en masse tage, hvor solcellerne, de kan stå helt uden at genere, og måske endda jo altså generere et pænt overskud til de virksomheder, der ejer tagene.
2: Jo, man hjælper da bare virksomhederne, som jo har travlt med at fokusere på deres kerneområder, med at overskue, om det her overhovedet kan betale sig.
1: Og hjælpen, ja, den hjælper faktisk. For eksempel for The Army Painter af flere grunde.
3: Nummer 1.
4: At få et intro til, hvordan vi egentlig kunne gå til et investering som det her. Og det er ikke kun en investering, det er jo også både på vores klima, egen klimadagsorden med at få reduceret vores CO2-aftryk, som er en af vores agenda også.
1: Ja, de har jo altså travlt med at sidde og male og producere de her, er det Warhammer-figurer, ja, eller hvad det er, alle mulige spændende.
2: Men nu har de også brugt det her IT-værktøj, som Skanderborg Kommune de stiller til rådighed for at finde ud af, om det her det virker. Og det er ikke den eneste grund, den vi lige fik hørt, til at virksomhedens chef mener, at det måske godt kan betale sig at gøre den sorte tagpap grøn.
3: Nummer 2.
4: En af de ting, som vi har kigget på, det er beredskabsdelen. Nu er vi i beredskabsuge 19, og egentlig meget gode tanker omkring at sikre, at hvis der er nedbrud på elnettet, som vi egentlig har set nogle gange her på det sidste i Østjylland-området, jamen så at vi kan opretholde vores produktion, det er også en af tingene.
1: Der er mange gode grunde til at gøre
2: lidt.
1: Det.
2: Men der tager vi altså tilbage til Skanderborg.
1: Ja, for det er jo altså, jeg kan godt forstå, at de der virksomheder, de klør sig i nakken og tænker, hvordan er det lige, man gør, og hvad er reglerne, og hvor meget koster det, jamen altså alt muligt, ikke?
2: Men så er det jo godt, at der er en som Susanne, som vi skal tale med lige om lidt, som er en af de medarbejdere, der hjælper virksomheden med at se ideen i at smække solceller på taget.
1: Vi taler med Susanne lige om lidt. Så suger vi solen stråler til os.

0: med dig. Skabt til at være to her med søn. Det giver jo rigtig god mening, det vi skal tale om nu, og det er også det hyppigst forekommende forslag fra jer lytter hver gang, vi taler solceller på markerne. Hvorfor er det, at vi ikke bare klasker dem op på alle de tage, som er rundt omkring? Og det forsøger Skanderborg Kommune nu faktisk at hjælpe virksomhederne med at overskue, for det er ikke altid let. Godmorgen, Susanne Skorup.
1: Ja, godmorgen.
0: Ansat til at få den her grønne omstilling til at lykkes i Skanderborg.
2: Susanne, I har jo stillet et værktøj gratis til rådighed for virksomhederne, hvor de kan beregne, hvad solceller på taget vil betyde for deres økonomi. Hvorfor har I valgt at gøre det?
1: Jamen, vi håber at motivere virksomheder til at få flere solceller på deres tage. Og med det her program, så får virksomheder og private et beslutningsgrundlag, som forhåbentlig gør det nemmere at gå til en forhandler bagefter.
2: Men kunne I ikke bare knalde nogle solceller op ude på markerne?
1: Ja, kommunen beder faktisk lige nu om at få flere projekter ind på vindmøller og store solcelleanlæg. Men vi er også en kommune med rigtig meget natur og beboelse, så det er svært at finde nogle gode arealer. Og så er der altså også lidt modstand imod de her anlæg. Så i princippet kan vi nå byrådets målsætning, hvis der kommer solceller på halvdelen af de tage, der er i kommunen.
2: Hvad er det for en modstand, I møder? Hvad er det, virksomhederne siger, når de tøver med at sætte solcellerne op?
1: Jamen, jeg tror, at virksomheder, de, især små og mellemstore virksomheder, jamen, de fokuserer på deres produkter og ikke lige sådan på solceller på deres tage. Og så kan det nok også være en jungle at finde ud af, hvordan er reglerne, hvad der er afdrag og jamen alle de her fradrag og afskrivninger. Hvordan ser det ud i forhold til mit faktiske elforbrug? Og hvor skal de ligge henne på tagene? Og ja, hvad er økonomien i det? Og det hjælper det her program til.
0: Du stiller selv alle de der spørgsmål, Susanne, som man jo netop som virksomhed må sidde med og klø sig i nakken, fordi nå ja, men vores virksomhed laver bare det her og det her, og så skal man pludselig til at overskue alle de her ting. Er det så sådan et magisk værktøj, I har, eller hvad, som bare gør, at virksomhederne kan taste nogle tal ind, eller noget et eller andet, og så får de at vide, hey, det her, det kan godt lade sig gøre, eller det kan ikke lade sig gøre?
1: Jamen, det er et forholdsvis nemt værktøj at bruge. Det tager ikke ret lang tid, og så får man de her tal for økonomi, og hvor stort skal det være i forhold til det faktiske forbrug, virksomheden selv har. Og ja, hvor skal det ligge henne, og er det smart med at have et batteri også? Men hvis det er svært at sidde med selv, så har vi også et webmøde, man kan melde sig til den 11. maj, hvor man kan få lidt guidning til at bruge systemet.
2: Men sådan en som Palle Winter, som vi talte med tidligere på morgen, som er økonomichef i The Army Painter, som er en virksomhed i Skanderborg, har han så bare sat ind, vores tag det er så og så stort, vi bruger så og så meget strøm, hvad må det koste? Eller hvad knalder man egentlig ind i det der program?
1: Ja, altså programmet kan faktisk selv trække det energiforbrug, som virksomheden havde hele sidste år, og så ud fra det lave en profil på, hvor stort skal sådan en solcelleanlæg være. Og så tegner man ind på programmet, hvorhen kunne det for eksempel være på ens egne tage ud fra et kort. Og så regner programmet, hvilke tage der er smartest, fordi den har styr på retningen af taget og størrelsen.
2: Det er godt nok vældig smart. Altså står der så bare til allersidst, så kommer sådan en sagis, hvor der står, det er en skide god idé, bare kom i gang, så har I også strøm, hvis det hele ryger, og der er krise.
1: Ja, sådan noget lignende. Ja. Ja, og så, ja, der kommer lidt for forskellige muligheder, og hvordan man nu også med økonomi, om man skal låne til det, eller hvordan det er, det kan man ændre på, men ja, i princippet.
2: Thomas, han er da helt interesseret,
0: ja, jeg står ved og Susanne, sådan helt lavpraktisk, og det er kun din fornemmelse, altså hvor mange virksomheder er det her er realistisk for? Altså snakker vi, at det kan være 10% eller måske 20%, eller er vi helt oppe på, at det egentlig er de fleste virksomheder, hvor det her det potentielt faktisk godt kan betale sig?
1: Jamen det er jo lidt med, hvad kan betale sig betyder. Tidshorisonten, den er nok oppe i nærheden af de 10 år. Og det er helt fint for private. Virksomheder har måske en lidt kortere tidshorisont, men så kan der være andre ting i det, som forsyningssikkerhed eller CO2-beregninger eller andre af den slags.
0: Det bliver i hvert fald...
1: Ja, det er alle størrelser, der kan få noget ud af at få solceller på. Og det gælder jo også private. som også kan gå ind

0: The Policy of Truth. Dejlig musik her på P4 med Depeche Mode. Det lyder rigtig godt i mine ører. Det gør det også, Johnny, hvis du kan fortælle mig, at de der spændstropper, de efterhånden er ved at være væk fra de østjyske veje.
1: Hvis nu du holder hånden på det ene øre, så er det sådan halv godt, fordi spændstroppen i Nordgården, den er nu fjernet. Det tog også noget tid. Det var jo altså fra Aarhus og frem mod Anders. Den behøver du ikke holde øje med. Men hvis du kører sydgående, så har vi ikke bare én. Vi har faktisk to spændestropper der også.
0: Men hvad sker der med de spændestropper?
1: Ja, det ved jeg simpelthen ikke.
0: Er det ikke meningen, de skal spændes fast?
1: Jo, men altså, så skal man jo have et bånd til at spænde dem fast med. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald er det i sydgående retning. Det er sådan med et par hundrede meters mellemrum mellem Ejer Bavnehøj og Horsens Nord i sydgående. Og det skulle være i højre vognbane. Det gode ved det, det er, at den har mode mig rigtig orange, så den bør så være til at, eller de bør være til at få øje på.
0: Ja, okay. Det er ikke sådan nogen, der skjuler sig gråsort på asfalten.
1: Nej, ikke den her gang.
0: 70 100 110 er nummeret til P4's trafiktelefon.
2: Christian Bundes radioprogram.
3: Konstruktive trafikmeldinger.
4: Det var god, den der.
5: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
6: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
5: Ikke en eneste bil i syne.
6: Ikke en eneste bil.
5: Hallo, Thomas.
7: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
5: Over 100 parkeringspladser?
7: Ja, alt er i ro.
2: Christian Bundes radioprogram.
5: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
2: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

P4 Trafik. En teknisk fejl har sneget sig ind om afmeldingen af det her spændebånd fra Aarhus til Randers. Det viser sig, at de ikke er fjernet, eller det ikke er fjernet. Det er stadigvæk aktuelt. Du skal stadigvæk være opmærksom i nordgående retning. Det er mellem 44 Hadsten og 43 Sønderborg.

0: Tame Impala og Jenny her med Dracula. Så det er nyhedstid.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Fyringen af en cheflæge og flere erfarne lægers opsigelser presser lige nu en højt specialiseret kirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital AUH.
0: Svenske læger bliver fløjet ind for at operere og patienter sendt til andre hospitaler. Og det er en situation, som regionsrådsformand og venstremand Anders G. Christensen meget gerne vil have været foruden.
3: Jeg har selvfølgelig gerne set, at vi har stået stærkere. Det gør vi ikke, fordi sådan en turbulent situation gør selvfølgelig, at vi bliver presset.
2: På nuværende tidspunkt kan 9 patienter allerede takke ja til at blive behandlet på et andet hospital, og målet er lige nu at få genopbygget kapaciteten til et niveau, der matcher patientbehovet igen, men det er ikke muligt at sige, hvornår det sker, erkender Anders G. Christensen.
3: Vi er på vej i en rigtig retning. Det kommer til at tage noget tid, det kan jeg lige så godt være ærlig om, men jeg er rimelig fortrøstningsfuld for at vi nok skal komme på plads igen med det mikrokirurgiske speciale.
0: Og Sundhedsstyrelsen har nu indkaldt til et nationalt møde 28. maj for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover.
2: Naturstyrelsen var i går på Djursland for at undersøge, om der natten til tirsdag har været et ulveangreb.
0: Det fortæller vildkonsulent Christian Lylof Kvortrup, der var ude for at foretage besigtigelsen.
4: Derude der så jeg nærmere et par får, som var døde, og en ged også. Og så jeg på nogle dyr, som også havde lidt nogle bidskader.
2: Han kan på nuværende tidspunkt ikke sige, om det var et ulveangreb eller ej.
4: Jeg kunne ikke ud fra de bidsår og blødninger efter bid, som jeg kunne se på dyrene, der kunne jeg ikke sige, om det var ulv, eller om det var hund, som stod bag angrebet. Det var ikke sådan helt typisk bidtegn efter ulv. Det kan godt være, men det var ikke helt typisk, og det kunne i lige så høj grad pege i retning af hund. Det blev, kan man sige, en DNA-prøve, som jeg tog derude, som bliver sendt til analyse på et laboratorium, der kommer til at være det endelige grundlag for vurdering af, om det er det ene eller det andet, der har været på færd her.
0: Og den DNA-prøve tager typisk mellem 6 og 8 uger at få svar på.
2: Omkring 450 mennesker var troppet op, da der i aftes var borgermøde i Silkeborg med fokus på kriseberedskab.
0: Det handlede blandt andet om lokale fællesskaber, forklarer Peter Madsen, der er projektchef for Trygfonden, der står for arrangementet.
5: Vi vil gerne sætte fællesskaber på dagsordenen, når vi snakker om samfundssikkerhed og kriseberedskab. Og det vil vi gerne gøre, fordi det har rigtig stor betydning i en krisesituation, at man kender sine naboer for eksempel, at man har snakket om, hvad man vil gøre. Så kommer man simpelthen bedre igennem krisen.
2: Og lige nu er vi simpelthen i gang med beredskabsugen. Det er første gang, den bliver afholdt.
0: En tør dag, en del sol i løbet af dagen, bliver det sådan lidt mere skyet. Temperatur mellem 10 og 15 grader, og din vind svag til jævn mest fra nord og nordøst. Nyd solen, mens du kan.
1: God morgen med P4.

0: Run, run. One Republic her med Run.
1: P4 morgen, så er der clickbait.
2: Ej, det glæder mig til det her, Thomas, fordi nu skulle jeg jo gætte hyl tidligere på morgen. Nu er det dig, der skal gætte nyheder. Jeg har været inde på DR.dk og fundet tre historier. De har lige fået en ny overskrift, som måske er lidt mere æggende og væggende, end dem, man finder på DR.dk.
0: Ja, jeg er som altid fuldstændig klar til...
1: Nummer 1.
2: Brormand giver den sikkert gas.
0: Brormand giver den sikkert gas. Er det sådan et nyt helsetip? Kål i maden, og så er du klar på noget gas? Jeg ved det ikke.
2: Nej, prøv at høre. Det handler da om vores nordiske brødre. Det er Norge, som genåbner gasfelter efter 30 års nedlukning. Meningen er ifølge landets statsminister, at man vil bidrage til Europas energisikkerhed. Der kommer selvfølgelig også nogle penge i statskassen.
0: Ja, som om olien ikke er nok.
2: Ja, landets grønne partier raser, for regeringen vil også undersøge, om der kan udvindes olie og gas 70 nye steder i Nordsøen, Norske Havet og Bærenshavet, altså tættere på landet tidligere.
0: Ja.
1: Nummer 2.
2: Efter 15 år i målgården er kampen slut.
0: Efter 15 år i målgården? Er kampen slut? Det lyder som sådan noget sports noget, sådan noget fodbold noget.
2: Ja, hockey, ikke? Målgården.
0: Djurgården. Ja. Målgården. Ja. Nej. Hvor,
2: det handler om vores allesammens puk. Ah, altså puk Damsgaard. Ikke?
0: Okay.
2: Til sommer, der stopper DR's mellemøstkorrespondent efter 15 år i butikken, ikke? Hun har simpelthen fortalt historier fra krigen i Syrien, revolutionen i Egypten, krigen mod islamisk stat, og har de seneste år fortalt historier om mennesker, der er flygtet fra uro i Libanon. Altså, jeg får helt kuldegysninger at tænke på, hvis ikke hun skal være det mere, fordi hun har virkelig menneskeliggjort de her krige og katastrofer, der er rundt omkring i verden.
0: Du er ikke den eneste, der synes det. Far til fire i Hov har skrevet en sms tidligere på morgenen, da han fandt ud af det, at Puk D. holder i DR, altså elsker hendes reportage, og respekt til hende.
2: Ja, men det kan være, der kommer endnu mere reportage i et længere format i fremtiden. Det er nemlig det, hun vil fokusere på. Hun har planer om at arbejde på en dokumentar, og så en ny bog om Grønland.
0: Ja, spændende.
1: Nummer 3.
2: Lars Boye kan skråle med på Dire Straits.
0: Jamen, der er jo meget om Lars Boye i øjeblikket. Dire Straits, Sultans of Swing, har de lavet... Hvorfor Dire Straits? Er det noget med The Walk of Life? At sådan er livet bare, at folk forlader en?
2: Nej.
0: Eller et eller andet?
2: Nej, det handler om Money for Nothing.
0: Ja, okay.
2: Lars Boye, han er jo eneste tilbageværende medlem af Borgernes Parti, og partiet modtager næste år støttekroner, som om, at der faktisk stadigvæk var fire medlemmer. De her regler, de blev først ændret efter 12 måneder. Hvor meget tror du, han krasser ind på den konto?
0: Åh, det er garanteret en god slat, kunne jeg forestille mig.
2: Over 10 millioner får han på de her 12 måneder i gruppestøtte. Han skulle kun have haft omkring 2,1, hvis han fik det, efter han kun var en mand. Så det er altså 8.076.281 kroner ekstra, han får i kassen på det år. Så det er bare med at synge med på Dire Straits' Money for Nothing.
1: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Jamen okay, så da. Altså ja. Et af de bedste guitar riffs ever. Altså, jeg hørte det på en ghetto blaster på en FDF-lejr i Vranum uden for Viborg, da jeg var altså en sådan 8-9 år eller noget i den retning.
2: Det er jo et fremragende nummer. Jeg skal jo lige sige, at hvis ikke det lykkes Borgernes Parti at bruge alle pengene, så skal resten betales tilbage, men må ikke han. Måske.
0: Der er money for nothing. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Dire Straits, Money for Nothing.
1: Bro, hvad laver du, mand? Nej, bro! Bro, er du sindssyg?
2: Nej. Det er nok noget, mange kan genkende. Specielt, når der bliver gamet på børneværelset.
0: Det er sådan, at det lyder hjemme på børneværelset hjemme ved os. I hvert fald, altså når der spilles, der snakkes og råbes med enten nære venner, eller med de der helt fremmede, der også er på internettet. Men det er altså ikke altid, at tonen den er helt lige super god. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF, fra Center for Digital Pædagogik, der blandt andet har undersøgt tonen på platformen Discord.
2: Godmorgen, Stine Helding Rand.
3: Godmorgen.
2: Fagkonsulent i Center for Digital Pædagogik i Aarhus er altså en af dem, der står bag undersøgelsen. Vi skal lige have alle med. Discord, hvad er det?
3: Jamen Discord, det er en platform, man kan bruge til netop at være i kontakt med sine venner. Du kan skrive, du kan voice chatte, og du kan have video på. Og det er noget, især rigtig mange gamere bruger, til, mens de spiller og sidder og snakker med dem, de nu spiller sammen med.
2: Hvad er det så, jeres undersøgelse viser?
3: Jamen, den viser blandt andet, at der er rigtig mange, der bruger Discord. Det er cirka halvdelen af danske børn og unge mellem 11 og 16, der bruger Discord. Så man kan sige, at det er jo et medie, vi måske ikke nødvendigvis taler så meget om, men der er faktisk rigtig mange, der bruger det. Og det vi kan se, det er så også, at de fleste, de bruger det til at være i kontakt med deres venner og har rigtig mange positive oplevelser, men desværre så er der også omkring halvdelen, som oplever noget ubehageligt, som for eksempel det her grimme sprog, eller racisme, eller voldeligt indhold, eller seksuelt indhold, de ikke har bedt om.
2: Altså, jeg vil da i hvert fald sige, at det er der, mine børn lærte russiske bandeord på et tidspunkt, for de sidder jo og spiller med hele verden. Men hvad betyder det for de unge, det går ud over, hvis de møder en hård tone?
3: Jamen, det er jo nemlig det, der kan være rigtig problematisk, fordi for mange, så vil det være sådan en følelse af, jamen, det er så bare sådan, det er, så det må jeg så affinde mig med, hvis jeg skal være på den her platform. Og det er jo ret problematisk, at der er nogen, der synes, det skal være sådan, fordi selvfølgelig skal det ikke det. Og samtidig så betyder det også, at mange af dem, som så oplever noget ubehageligt, de ikke siger det til nogen, fordi de tænker, nå, jamen, det er jo sådan, det er, og måske det er også bare mig, der er svag, og begynder sådan at vende det ind af, og gå og lade det fylde hos sig selv, i stedet for at tale med nogen. Fordi det er også det, vi kan se i vores rapport, at det er kun omkring en tredjedel, som rent faktisk snakker med nogen om det, når de har oplevet noget ubehageligt. Og det er jo virkelig problematisk og bekymrende.
0: Ja, som forældre, der ved vi jo ikke altid, hvad hulen det er, der foregår derinde på drengeværelset. Jeg har jo en idé om, at min søn, at han, når han er på Discord, så er det kun sammen med vennerne. Altså, så er det sådan, i sådan nogle lukkede grupper. Men om det nu altid er det, det ved jeg heller ikke. Men kan det være fornuftigt at lave sådan en inddeling på en eller anden måde for at begrænse de der udefra kommende elementer, som måske taler på en ret anderledes måde. Ældre og mennesker er det også jo nogle gange.
3: Altså, der kan helt sikkert være noget fornuftigt i hvert fald at kun have kontakt til nogen, man ved, hvem er, fordi så har man også lidt mere føling med både som barn og som forældre, hvad det måske er, der bliver talt om, og hvad det er, der bliver delt. Men når det er sagt, jamen, så er det også unge mennesker, vi har med at gøre, og de kan jo godt finde på at være grænsesøgende og dele forskellige typer indhold.
2: Men prøv, bølgerne går jo højt, når man sidder der og spiller Fortnite. Det, altså, der bliver jo råbt, der bliver skræget, og kan vi godt begynde at opdrage, ikke bare på vores egen, men også alle andre børn?
3: Jamen det er jo nemlig det, fordi det jo handler jo meget mere om at tage en overordnet snak om, jamen, hvordan er vi sammen, både offline og online, og det behøver ikke nødvendigvis handle om Discord, det handler jo meget mere om sådan generelt, hvad for en tone kunne vi godt tænke os at have, og hvordan kan vi selv være med til at bidrage til, at det er den tone, der bliver holdt.
0: Men bare for, at vi ikke går ud som forældre og siger, jeg har hørt det her Discord, det er noget værre noget, det kan du godt slå væk fra, det må du ikke bruge længere, det er ikke der, vi er. Det handler om mere kommunikation og mere snak om, hvordan vi rent faktisk bruger det her umiddelbart ret gode redskab.
3: Jamen lige præcis, og netop som forældre også prøve at sætte sig ind i generelt, hvad er det, der foregår i mit barns online liv, og være god til at spørge ind nysgerrigt til sådan alle aspekter, er det ligesom vi spørger ind til alle mulige dele af deres offline liv, så netop for at have muligheden for at tage de her snakker og snakke om, hvad er egentlig fedt, og hvad er det, der er knap så fedt.
0: Så lærer man også en masse ord, som man ikke aner og anede, hvad betyder. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, altså Stine Helding Rand, fagkonsulent i Center for Digital Pædagogik i Aarhus.

0: P3.
1: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
1: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører,

0: er Benjamin Hav, sammen med Lukas Graham. Med du ligner din mor. Gør du det, Sanne?
1: Jeg stod faktisk i at tænke, der er jo nok nogen, der helst vil have at vide, at de ligner deres mor. Men min mor, hun er dejlig. Jeg vil gerne ligne min mor. Jeg tror også, jeg ligner hende på nogle punkter.
0: Så har du en dejlig mor. YouTube er klar her. De har jo altså også lavet ny musik.
1: Det er der ingen grund til at spille.
0: Ganske nyligt. Det er der masser af grund til at spille. Men det er også dejligt at høre det gode gamle herfra. Et af verdens bedste albums, The Joshua Tree, With or Without You.

YouTube med With or Without You. Og vi hører selvfølgelig hele sangen. Også selvom det går en lille smule ud over Burhan G og Medina. Det overlever vi nok. Den spiller vi garanteret igen i morgen eller senere i dag. Gemt dit nummer.

0: gemt dit nummer, Burhan G og Medina.
1: Hvad gør man, når der ikke kommer vand ud af hanen? Strømmen er gået, og ens wifi virker heller ikke. Det er nok de færreste, der har lyst til at starte morgenen sådan, men det har de valgt at gøre helt frivilligt på Roskilde Festival Højskole. Eleverne skal i forbindelse med den nationale beredskabsuge opleve på egen krop, hvordan hverdagen kunne se ud, hvis krisen rammer en dag. Og Camilla Hole, du er taget ud for at se, hvordan det så går for sig.
2: Ja, hvor eleverne er stået op til noget af en anderledes dag, har nemlig ingen vand, og det betyder, at eleverne blandt andet får en lidt anderledes tur på toilettet, end de plejer. Når man skal, så skal man. Og Emily Hansen, jeg har fået lov til at følge dig med ud på toilettet. Hvad tror du, der bliver den største udfordring ved netop det her toiletbesøg?
3: Jamen, altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
2: Ja, og vi står her i buld og mørke. Nu er du i gang med at tænde stearinlyset, der lige om lidt sådan får lyst toilettet op. Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
3: Jamen, det bliver man jo nødt til. Så det er jo nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer. Ja.
2: Jeg vil lade dig gå en tur på toilettet i fred, og så vil jeg altså slutte af her.
1: Og i dag, 6. maj, er også dagen, hvor varslingssirenerne bliver testet over hele landet, og det gør de kl. 12. USA sætter sin hjælp til at få skibe igennem Hormuzstrædet på pause. Ifølge USA's præsident Donald Trump skyldes det den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig fredsaftale. Men Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet, tror dog, det handler om noget helt andet.
4: Det der med, at operationen har været en fantastisk succes, det er jo i hvert fald ikke rigtigt. Og det er jo meget tidligt at gå ind og stoppe en sådan operation. Altså, jeg synes også, det lugter lidt af, at det er fordi, at det er en lille smule vanskeligt. Der er i hvert fald ingen indikationer på, at iranerne er kommet amerikanerne i møde med nogle af de amerikanske krav.
1: Ifølge Peter Viggo Jacobsen skal man se pausen i lyset af, at krigen mod Iran går ud over Trumps vælgere.
4: Trump har et enormt behov for at få den her krig afsluttet, så energiprisen ikke fortsætter med at stige, og man kan få prisen på benzin i USA ned. Så jeg hælder også mest til, at det er udtryk for, at det er amerikanerne, der har mest travlt med at få krigen indstillet.
1: Milliarderne triller ind hos Novo. I årets første 3 måneder har Novo Nordisk tjent tæt på 29,5 milliard kroner. Det fremgår af virksomhedens kvartalsregnskab, som er kommet i dag. Der har været flere op- og nedture for virksomheden de seneste år, men det er utvivlsomt Novos slankemedicin Wegovy i pilleform, der har fået dem på rette kurs igen, fortæller deres økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Der peger ledelsen først og fremmest på den Wegovy-pille, som man har lanceret i USA. Den er der nu udskrevet over 1 million recepter på. Salget er dobbelt så stort, som analytikerne havde forventet. Man har solgt for mere end 1 milliard kroner af den her Wegovy-pille i årets første 3 måneder. Man kalder det selv en af de bedste medicinlanceringer nogensinde.
1: Selvom det er flotte tal, så er Novos forventninger fortsat, at omsætningen vil falde mellem 4-12% i år, fortæller Kasper Skrøder.
5: Det er jo slet ikke godt, når man lever i en børsnoteret virksomhed, så skal det helst gå fremad. Og det er det, som aktien jo har reageret på. Det er derfor, den er faldet omkring 70% fra toppen. En Novo Nordisk aktie, den kostede engang lige over 1000 kroner. Nu kan man få den for omkring 300 kroner.
1: Og Helle Smidstrup, du er på handelsgulvet i Nordea. Hvordan har børsen så reageret på Novos regnskab?
6: Det har reageret godt på det indtil videre. Jeg står her med senioranalytiker Victor Fabricius. Hvordan ser det ud her et par minutter inde?
7: Aktien er startet rigtig stærkt oppe, så den er op omkring 8% fra hvor den lukkede i går. Og det er helt naturligt i led med det stærke resultat. Og også hvad markedet nu forventer, at indtjeningen kommer til at stige med i løbet af året.
6: Hvad forventer du, der kommer til at ske resten af dagen?
7: Jeg forventer egentlig, at den vil fastholde i hvert fald en stigning på 5-6%. Om den så kan stige yderligere, det er der jo en chance for at lede med, hvad de siger på analytikerkab.
6: Tak skal du have.
1: Og så til forventningerne til dagens vejr. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag. Undtagen på Solskinsøen Bornholm. Der kommer der nemlig skyer, og det kommer også til at regne en smule. 11-16 grader. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind og svag til frisk vind fra nordøst eller skiftende retninger bliver det til. Det var Radioavisen.
8: P4 Trafik, og lad os nu håbe, det er sidste gang, vi skal melde ud med de her spændestropper, som desværre stadig ligger ude på E45, en i hver retning. I sydgående retning, ja, der er det stadigvæk mellem Maria Bagnehøj 54 og 55 Horsens Nord, og det skulle være to steder på en kort strækning, tættest på 55 Horsens Nord. Det er både i venstre og højre spor. I nordgående, ja, der er det cirka midt mellem hastigheden 44 og 43 Sønder Borup, og her skulle det være i højre vognbane, der ligger spændestropper.
9: Det her... RP4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Burnout her fra Kærby, der i den grad er koncertaktuelt, tror jeg nok. Jeg synes i hvert fald, jeg ser en masse aktivitet rundt omkring på de sociale medier fra ham. Vi kan rigtig godt lide genbrug her på P4.
2: Genanvendelse. Det er jo godt for miljøet, ikke?
1: Reduce, reuse, recycle. Og det er også godt for vores klode, og det gælder jo også i vores verden for citater.
2: Så derfor har vi lavet en lille leg, vi håber, I gerne vil være med på.
1: Fat telefonen og vær klar til at sende en sms til 1212 Øst Mellemrum inden beskeden.
2: Tidligere på morgenen, der kiggede vi på beskyttelsesrummene her i det østjyske, nærmere bestemt Aarhus, og deres ret så sørgelige tilstand, kan vi vist godt sige. De er ikke klar til at blive taget imod, og hvis der skulle komme et angreb.
1: Nej, og den gode nyhed, det er så, at det faktisk slet ikke er noget, som vi rigtig behøver at bekymre os om, siger Kasper Sønderdal, beredskabschef i Østjyllands brandvæsen. Det fortalte han. I stedet for, så burde vi egentlig alle sammen koncentrere os om det, der er vigtigt for os. Det, som vi rent faktisk selv kan gøre noget ved.
2: Vi skal sørge for at have vand. Vi skal sørge for at have mad, en batteriradio, eller en, der sådan kan blive snoret op med håndsving.
1: Ja.
2: Der skal også være tæpper, ikke?
1: Ja, alt muligt. Alt det der, som vi jo skal bruge, hvis det er sådan, der for eksempel kommer, og det er meget mere realistisk, at det skulle komme i stedet for, at der kommer flyver og bomber med cyberangreb, eller hvad det nu er, der kan komme og angribe, sådan at vores hverdag, den bare forandres i nogle dage, så vi kan tage vare på os selv. Og her, ja, der siger han...
3: Vi har fået det at vide i 2 år, men under 50% har faktisk gjort det. Det er sgu lidt pinligt.
1: Og det er jo det citat, vi tænker på en eller anden måde kan genbruges rundt omkring i vores hverdag. Måske har du oplevet en situation, hvor du kunne sige noget af det her til din mand, til din kone, til dine børn. Måske kan du bare forestille dig, at der er nogen rundt omkring i verden, som på et eller andet tidspunkt godt kunne bruge at høre det her.
3: Vi har fået det at vide i 2 år, men under 50% har faktisk gjort det. Det er sgu lidt pinligt.
1: Jeg hører for eksempel, må jeg jo erkende, ekkoet fra min hustru, når hun endnu en gang ser sådan et æbleskrog ligge i køkkenhåndvasken, i stedet for, at jeg har puttet det i skralderen.
3: Vi har fået det at vide i 2 år, men under 50% har faktisk gjort det. Ja. Det er sgu lidt pinligt.
1: Ja, det er lidt.
2: Altså, jeg nærmest hører mig selv sige det til mine drenge, nu voksne mænd, hver eneste gang, jeg kommer ud på WC'et, og de igen har gemt at slå brættet ned. For det er altså irriterende, når man som kvinde sætter sig på den der meget, meget kolde kumme.
3: Vi har fået det at vide i 2 år, men under 50% har faktisk gjort det. Det er sgu lidt pinligt.
1: Ja, det er lidt pinligt. Du leder bare i din hverdag eller rundt i nyhedsstrømmen også, hvor du tænker, at det her citat, det kan genbruges. Fordi det er jo det, vi går ind for. Vi kæmper for klimaet, også citatmæssigt. Så du sender en sms til 1212, øst mellemrum før din besked, og så altså, hvor det her citat, det bare passer.
3: Vi har fået det at vide i 2 år, men under 50% har faktisk gjort det. Det er sgu lidt pinligt.
1: Ja, vi må se. Vi må se, hvad der dukker op. Godmorgen.

0: gør det forfra. Det hele forfra her med Louis Henderson.
1: Vi elsker genbrug.
0: Og derfor så forsøger vi at se, om vi kan genbruge det her citat.
2: Vi har fået det at vide i 2 år, men under 50% har faktisk gjort det. Det er sgu lidt pinligt.
0: Og vi gør det ved hjælp af jer. I fatter mobiltelefonen og sender en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Det koster 1 krone plus takst, for det kan bruges så meget andet end bare det der med at sørge for at få preppet ordentligt, som citatet jo i virkeligheden handler om.
1: Det mener Buster i hvert fald. Han har været vaks ved tasterne og skrevet: når vi snakker om cyklister, der bryder færdselsloven til trods for kampagner for Rådet for Sikker Trafik.
2: Vi har fået det at vide i 2 år, men under 50% har faktisk gjort det. Det er sgu lidt pinligt.
0: Det er jo rigtigt. Kunne vi tilføje der, når vi nu er i trafikken, det der med at holde til højre på motorvejen?
2: Vi har fået det at vide i 2 år, men under 50% har faktisk gjort det. Det er sgu lidt pinligt.
1: Eller det der med, at man hele tiden kører op i røven på nogle andre, når man er på motorvejen, så der ikke er nok bremselængde.
2: Vi har fået det at vide i 2 år, men under 50% har faktisk gjort det. Det er sgu lidt pinligt.
0: Jeg kan også godt lide den her, når vi nu er nogen, der følger med i fodbold. For det kan også genbruges i situationen, hvor VAR-dommerne jo altså har fået at vide: prøv nu bare at åbne øjnene og følg reglerne.
2: Vi har fået det at vide i 2 år, men under 50% har faktisk gjort det. Det er sgu lidt pinligt.
0: Ja, ja, I gode, bare blive ved. SMS 1212 Øst Mellemrum før din besked. Det koster 1 krone plus takst. Hvor kan citatet her genbruges?
2: Vi har fået det at vide i 2 år, men under 50% har faktisk gjort det. Det er sgu lidt pinligt.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Day her med Love Me Not, Laura. Hvordan ser det ud? Har vi fået styr på spændestropperne?
1: Det har vi, fordi ligesom vi snakker sammen nu, jamen, så får jeg faktisk lige dugfriske nyheder fra Vejdirektoratet. De fortæller mig, ja, de skriver, at de her spændestropper, som tidligere har generet i højre spor mellem Aarhus og Horsens, de er altså væk fra vejen igen. Og det samme med dem, der var mellem, var det i nærheden af Hasten, tror jeg. Der er i hvert fald fri bane til jer i det østjyske. Derfor vil jeg altså stadig gerne høre fra dig, hvis du alligevel skulle opleve problemer i trafikken, jamen så fanger du mig på 70 100 110.
0: Ja, der kunne citatet faktisk også gå ud til alle jer, der ikke spænder tingene ordentligt fast, så der ligger spændstropper rundt omkring.
2: Vi har fået det at vide i 2 år, men under 50% har faktisk gjort det. Det er sgu lidt pinligt.
0: Der er plads til flere. Send en sms til 1212 Østmellemrum inden din besked. Det koster 1 krone plus tak, så genbruger vi citatet.

0: så kom jeg da lige tilbage til Bøgeskoven. Smuk fest sidste år. Fabelagtig koncert. Har lidt svært ved at se, hvem der skal gøre dem kunsten efter i år på programmet. Men man kan jo altid blive overrasket.
1: Hørte du Texas?
0: Åh, det var dejligt. Charlene Spetieri. Det kan man ikke andet end at være sådan en lille smule forelsket.
1: Der var jo fantastisk koncert på Bøgescenen, mens hun spillede.
0: Jamen, det ved jeg ikke noget om. Der var Texas. Så skulle jeg da høre det. Nå, hukker om. Kommer her frem til nyhederne.

0: Hold om mit hoved, synger Hugo om her. Nu er det nyhedstid. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Vi skal snakke meget mere med vores børn og unge om, hvordan de taler sammen på online-platforme.
0: Det siger Stine Helding Rand, der er fagkonsulent i Center for Digital Pædagogik i Aarhus, og står bag en ny undersøgelse af blandt andet tonen på platformen Discord.
2: Her kan de unge skrive, de kan voice-chatte, og de kan også have video på, mens de snakker sammen.
0: Undersøgelsen viser, at cirka halvdelen af unge mellem 11 og 16 år bruger Discord, hvor den hårde tone altså kan være problematisk, siger hun.
3: Mange af dem, som så oplever noget ubehageligt, de ikke siger det til nogen, fordi de tænker, at det er jo sådan, det er at gå og lade det fylde hos sig selv, i stedet for at tale med nogen. Fordi det er også det, vi kan se i vores rapport, at det er kun omkring en tredjedel, som rent faktisk snakker med nogen om det, når de har oplevet noget ubehageligt. Og det er jo virkelig problematisk og bekymrende.
2: Og derfor bør forældre have en overordnet snak med deres unge om, hvordan vi sådan helt generelt taler sammen.
3: Fordi det jo handler jo meget mere om at tage en overordnet snak om, jamen, hvordan er vi sammen, både offline og online. Og det behøver ikke nødvendigvis handle om Discord. Det handler jo meget mere om sådan generelt, hvad for en tone kunne vi godt tænke os at have, og hvordan kan vi selv være med til at bidrage til, at det er den tone, der bliver holdt.
0: Det er 1700 børn og unge i alderen 11-16 år, der er blevet spurgt i undersøgelsen.
2: Der skal fart på, hvis Skanderborg Kommune skal nå sit mål om at producere alt strøm, der bliver brugt i kommunen selv, og samtidig skal være klimavenligt.
0: Og derfor tilbyder kommunen i de her måneder, at private og virksomheder de kan bruge et online-værktøj gratis, hvor de kan beregne, hvad solceller på taget vil betyde for deres økonomi.
2: Og forhåbentlig vil det give flere lyst til at komme i gang, siger Susanne Skorp, som er klimamedarbejder i Skanderborg Kommune.
4: Virksomheder har ret mange store tage, så jo mere vi får på tage, jo mindre skal vi have på jorden af både sol og vind. Der er cirka 800 hektar tage i kommunen. De kan selvfølgelig ikke bruges alle sammen, men jo mere de bliver brugt til solceller, jo mindre skal der på jorden.
2: Og hvis kommunen skal nå sit mål, så kræver det 30 vindmøller eller 430 hektar solceller, og lige nu producerer kommunen altså kun omkring 10% af målet for 2030.
0: Online-værktøjet er gratis i Skanderborg frem til oktober. To aarhusianske svømmeklubber har fået midlertidig forbud mod at bruge de aarhusianske svømmehaller. Det sker efter et brud på ligestillingsbekendtgørelsen, som blev konstateret på et anmeldt tilsyn, som kommunen gennemførte i april.
2: I den forbindelse blev de mandlige kommunale medarbejdere nægtet adgang til svømmehallen på grund af deres køn. Men en tilføjelse i bekendtgørelsen fastslår, at kvinder og mænd, der ikke deltager i en kønsopdelt aktivitet, skal have lige adgang til faciliteter, som ikke anvendes til den kønsopdelte aktivitet.
0: De to foreninger blev oplyst om kommunens afgørelse i går, og nu starter en høringsperiode, hvorefter der skal følges op med foreningerne, og her der vil det blive afklaret, om fratagelsen af svømmetiderne skal være permanent.
2: Det bliver en dejlig dag med en del sol og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Der kommer lidt skyer.
0: Ja, og svag til jævn vind, mest fra nord og nordøst.
1: Det her er P4.

0: Lyd af 80'erne. Jeg har en eller anden, når jeg hører sådan en her, så ser jeg alle 80'er film og ser jeg for mit indre blik Miami Vice og MacGyver. Alt bulrer bare frem og tilbage. Karate Kid kommer jeg også til at tænke på. Ikke at den er blevet brugt der eller spillet der, men den har bare den lyd fra den tid.
1: Åh, med masser af skulderpude og permanent krøllet hår.
0: Ja. Det her, det er nutidsmusik. Det er også dejligt, vi stadigvæk kan være i nutiden. Homewrecker fra Summer.

0: Homewrecker her fra Soundbar. Regeringsforhandlingsopdateringer. Der sker jo noget hele tiden. Og her til morgen, der har SS formand Pia Olsen Dyhr givet status på Instagram. Hun skriver, at der er store politiske forskelle. Og at der er langt fra Lars Løkke Rasmussen til Enhedslisten. Og forhandlingerne er ifølge formanden både spændende og bøvlet. Det er jo noget, vi i den grad kan skrive under på og følge med i. Det er ikke så meget, vi får at vide om det. Men vi ved godt, at når vi ikke får noget at vide, så er det, fordi det er bøvlet. SF vil ikke i regering for enhver pris. Det handler nemlig om politik og ikke om ministerbiler. Målet for partiet, det er at skubbe Danmark, siger hun, i en grønnere og mere retfærdig retning. Jeg ved ikke, om det kommer som sådan en, altså nu har Lars Løkke jo et par dage været inde ved Mette Frederiksen og sige, altså at diskutere med ham om Pia Olsen Dyhr, hun så står der udenfor, du ved, ligesom når ens bedste venner begynder at lege med en anden, at man så lige hov hov, hey Mette.
1: Ja, eller får den der fornemmelse.
0: Ja,
1: at man er udenfor. Thomas, jeg kan lige godt, jeg er ikke vild med fluer. Men hvis jeg fik lov til at være en flue, så ved jeg godt, hvad for en væg jeg gerne vil sidde på lige nu.
2: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
3: Få flere nuancer af hotellets romancer.
4: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
5: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
3: Hotel Romantik podcasten.
6: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
2: Luften var fyldt med kærlighed.
4: Den her chance, den må jeg tage.
2: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
7: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
3: Lyt med nu i DR-lyd.
7: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Lily Allen med The Fear. Husk nu, det er om lige godt 2 timer, at det her det kommer til at lyde. Som en lytter skriver på sms'en, hvis jeg var russer, så ville jeg angribe i dag kl. 12. Lad os håbe det.
1: Ej, jeg ringede min søn simpelthen forleden dag og spurgte om det var tidspunktet at gøre det på. Han sagde, hvad sker der, hvis der er nogen, der angriber os lige præcis, mens vi hører den der? Jeg tror ikke, de er så smarte.
0: Så sidder vi alle sammen bare med benene over kors og slapper af og siger, nå, men det er jo bare den der, det er jo bare hyleren, som vi er vant til onsdag kl. 12, ikke?
1: Jamen altså, ja. Det gode det er, at der er ingen grund til at gå i beskyttelsesrummet. Det har vi hørt i dag.
0: Ja.
1: De er nemlig heller ikke klar.
0: Lige nøjagtigt. Det er Louise og Mads til gengæld. De taler om identitetstyveri på nettet i formiddag på 4'en. De får selskab af Jakob Kragelund. I ved ham fra Kontant, der plejer at rykke en masse trælse mennesker rundt.
1: TV-verden, han optræder ufrivilligt i falske artikler og annoncer, som har det formål, at folk de skal lukkes i investeringsfælder, og det er faktisk også det nyeste kontantprogram, det handler om.
0: Ja, og de vil altså også rigtig gerne høre, hvad du har erfaringer med at få stjålet billeder eller oplysninger, eller hvad det nu kan være rundt omkring dig. Det er altså i formiddag på 4 lige om lidt. Sanna og Thomas siger tak for nu. Vi runder af med lækker ny musik. Drengene fra Sao Paulo har nemlig noget i ærmet.

0: Klokken er 10.
1: Aktiemarkedet har taget rigtig pænt imod det regnskab, som Novo Nordisk her til morgen lagde frem. Det viser, at medicinalgiganten efter en hård periode igen tjener flere penge. Og efter det her kvartalsregnskab opjusterer man også forventningerne til hele året. Og det fik for morgenstunden aktien til at stige med ca. 8%. Og det skyldes blandt andet gode nyheder om Novos Wegovy-slankepille i USA, fortæller Victor Fabricius, senior analytiker hos Nordea.
2: Den er bare kommet super stærkt i gang. Altså, vi har set et salg på de der 2 milliarder kroner. Det er dobbelt så højt som forventet. Og i led med det, så har selskabet også været ude at hæve forventningerne samlet set for hele året.
1: De seneste år har budt på en del op og ikke mindst nedture for dem med pensionsopsparingen i Novo-aktier. Men noget kan altså tyde på, at de nu går bedre tider i møde, siger Victor Fabricius.
2: Denne her stigning, vi ser i dag, den er også fuldt berettiget. Altså, vi forventer, at markedet nok vil gå ind og hæve forventningerne til den samlede indtjening med 5-6%. Så derigennem så er det jo også retfærdigt, hvis aktien stiger i hvert fald med det. At der så kommer en lille smule oveni, det skyldes jo nok, at man også håber på, at den her stærke udvikling, den fortsætter resten af året.
1: Klokken 12 i dag bliver alle landets varslingssirener testet, men omkring 50 af dem vil ikke sige et kvæk. De er nemlig ude af drift. I Nexø på Bornholm, der har sirenen ikke sagt noget i 5 år. Bygningen, hvor den sad, er nemlig revet ned. Og det er rigtig skidt, mener Bjarne Nigård, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.
3: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
1: Selvom flere fysiske sirener er ude af drift, er Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, tryg ved, at myndighederne stadig kan nå alle borgere i en krisesituation. Sirenevarslingen kommer nemlig også via vores smartphones.
4: Ved at man har både et mobilvarslingssystem og fysiske varslingssirener, så nedbringer man jo sandsynligheden for, at begge systemer skulle være ude af drift samtidig. Og det er jo det, beredskab handler om at være godt forberedt.
1: Og arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, mens det sejlede gennem Hormuzstrædet ud for Iran. Det bekræfter rederiet over for avisen Le Monde. Flere besætningsmedlemmer blev såret, og skibet fik ifølge rederiet flere skader. De sårede besætningsmedlemmer er blevet evakueret og får den nødvendige lægehjælp, lyder det fra rederiet. Onsdagen byder på en del sol. I perioder vil det dog være mere skyde, og på Bornholm falder der måske lidt regn. Vi får 11 til 16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: og Mads Tyrsted.
1: Så blev det onsdag.
2: Ja.
1: Det er dejligt.
2: Det er gået stærkt.
1: Ja, det gør det jo altid. I godt selskab.
2: Ja, min lige måde.
1: Et kig på ugeplanen fortæller os, at det er en onsdag, hvor man som også kunne høre i radioavisen, det er jo stor sirenedag.
2: Ja.
1: Klokken 12.
2: Man skal ikke blive bange, når ens telefon begynder at bimle og bamle, når klokken bliver 12.
1: Nej, eller når sirenerne lyder landet over. Altså i hvert fald de steder, hvor sirenerne virker.
2: Der var et enkelt udfald, kunne forstås.
1: Ja. Enkelte udfald. Ja. Det er jo også i dag, den tyske præsident besøger Sverige.
2: Ja.
1: Det er jo godt til ham.
2: Ja, det er dejligt at være Sverige.
1: Det er det. Og måske endnu vigtigere. Rune fra Roskilde fylder 46 år i dag. Kæmpe tillykke, Rune.
2: Kæmpe tillykke, Rune.
1: Og Rune glæder sig, skrev han også i mandags, til Champions League-opgøret mellem Bayern München og PSG i aften.
2: Jeg er.
1: Du glæder dig også.
2: På Runes hold.
1: Ja, det kan
2: altså,
1: jeg godt forstå.
2: Når en fodboldkamp en gang er endt 5-4, og de to samme hold spiller igen 8 dage senere.
1: Ja. Jamen
2: altså.
1: Men det kan være, det bliver 0-0.
2: Jeg tager svært ved at forestille mig det, vil jeg bare sige.
1: Den her onsdag formiddag, der skal vi tale ret meget om identitetstyveri. Både om dem, der altså bliver udnyttet, og dem, der bliver fuppet. Prøv lige at høre her.
3: Ja.
4: Goddag, Anne-Grethe. Det er Jacob Kravlund fra Konstant for Danmark.
3: Goddag, Jacob.
4: Du har skrevet til mig, du har ringet til mig.
3: Jamen det er faktisk fordi, at jeg har lige været igennem en meget, jeg har lige været igennem en periode, hvor jeg er lidt rystet. Fordi jeg læste en artikel om dig, at du havde lavet en udsendelse ved Kontant omkring Høj en Vestgaard. Er det løgn?
4: Det er løgn, ja. Det er det. Det er.
3: Fuck!
4: Det er fodboldfidus, det der. Det er nogen, der.
1: Ja.
2: Det er fodboldfidus.
1: Ja. Det her, det var Anne-Grethe, der taler med kontantvært Jacob Kravlund. Og Anne-Grethe er, som vi også kan høre, rimelig rystet over at høre, at det er fodboldfidus. Hun er faldet i en fælde.
2: Ja.
1: Hun har investeret penge, som hun aldrig ser igen. Fordi hun jo altså stolede på Jacobs ord og troede, at når han anbefalede en investering, så var det selvfølgelig sandt.
2: Ja, men det var bare slet ikke Jacob, der havde anbefalet noget som helst.
1: Nej, det var fodboldfidus. Meget mere om det om lidt. Der er selvfølgelig også mulighed for frokoster.
2: Ja, tak. Og det skal man jo ikke tøve med, jo. Det kan jo sagtens være, at man her klokken 8:08 tænker, nu er det nu, jeg lige skal tyvstarte lidt, eller måske indtage hele frokosten. Mm. Så skal man jo lige smide en sms til 12:12 eller skrive en taleboble i det her lyd. Hvad skal du have? Hvem spiser du frokosten med? Hvor er du henne? Mm. Hvad betyder? Hvad består madpakken af, ikke?
1: Velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 12:12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboks.

0: Før vi går hjem med Søren Torbegård Lund, der jo altså har spået rigtig gode chancer ved Eurovision, som er i næste uge, men han er med i programmet allerede i morgen.
1: Yes!
0: Vi taler jo om identitetstyveri den her onsdag formiddag, og det har vi jo faktisk begge to prøvet, Mads.
1: Ja, jeg har prøvet det, hvor mit billede, hvor jeg sidder og læser nyheder op i TV-avisen, lige pludselig figurerer på en eller anden artikel, eller link, du ved, en de der Facebook-opslag, som linker ind til et eller andet fake news. Det har jeg prøvet sådan nogle gange, og det var en tidligere kollega, der gjorde mig opmærksom på det. Hey, har du set det her?
0: Ej.
1: Det havde jeg overhovedet ikke set, før han sendte det. Og så sad jeg ellers der i mit pæneste tøj med slips og hele mulchausen og læste nyheder op, og så var det bare blevet sat ind i en helt anden kontekst.
0: Ja, det er ubehageligt, ikke?
1: Mega ubehageligt, fordi du bliver jo taget til indtægt for noget, som du absolut intet har med at gøre, og højst sandsynligt heller ikke på nogen måde støtter eller sympatiserer eller noget.
0: Mm-mm.
1: Jeg meldte det til Facebook og sådan noget, og i lang tid siden jeg har set det, heldigvis, men jeg havde også lidt fornemmelsen de gange, hvor det har været, og jeg har meldt det, at det ender i en eller anden indbakke, og så... Mm. Sker der måske noget, måske sker der ikke noget.
0: Ja. Min oplevelse er den lidt mere sådan eksplicite afdeling. Det var faktisk tilbage i oktober.
1: Ja.
0: Sidste år, der begynder jeg pludselig at få en masse beskeder på Instagram.
1: Ja.
0: Med folk, der sådan siger, hey, er det her dig? Eller jeg tror, der er nogen, der udgiver sig for at være dig. Og så er der nogen, der, du kan se her, der har oprettet en Instagram-profil.
1: Ja.
0: I mit navn. Og det er så der bliver ikke lagt noget op her, står der i teksten.
1: Okay.
0: Men du skal bare se min stories og abonnere, og så er det eksplicite billeder og videoer.
1: Okay.
0: Man altså bliver lovet i mit navn.
1: Der var nogen, der ligesom udgav sig for dig, for at være dig, for at levere noget pikant materiale.
0: Ja, det må jeg jo gå ud fra.
1: Ja, altså, okay.
0: Jeg er blokeret, og jeg tror ikke længere, den eksisterer, men altså, man ved jo aldrig, om der er nogen, der gør det igen.
1: Nej.
0: Jeg kan huske, at jeg bare tænkte sådan, okay, jeg er mor til to teenager. Det er altså ikke særlig fedt, hvis mine børn, de støder på en eller anden Instagram-profil og tror, at det er mig, der ligger... Ja.
1: Men fuldstændig ligesom mig, så havde du den der oplevelse af, at det er nogle andre, der gør dig opmærksom på, at har du set?
0: Jeg anede det ikke.
1: Og nej, så lige pludselig så det der, what?
0: Ja.
1: Man bliver sådan helt paf.
0: Ja, det gør man altså. Vi vil rigtig gerne have alle med. Har du erfaringer med det her, så smid os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det lyd. Og det kan jo sådan set både være, at du ligesom også har oplevet, at nogen har udgivet sig for at være dig på sociale medier. Det kan også være, at du har oplevet at blive snydt, fordi nogen udgav sig for at være en anden, måske ovenikøbet en, du kendte.
1: Og det er jo noget, der kan ske for os alle sammen. Og det sker jo bare oftere og oftere.
0: Præcis.
1: Altså, det, jeg synes, det er vildt. Altså,
0: vi støder på det alle steder.
1: Jamen, fuldstændig.
0: I sidste uge, der oplevede jeg en bekendt Facebook-profil, der var blevet hacket. Hver eneste gang, jeg ligesom anmeldte den der ulovlige profil, så dukkede der en ny en op. Det stod på, altså, det meste af et døgn.
1: Ja.
0: Og det var vildt frustrerende for ham, men jo egentlig også for alle os, der blev ved med at få sådan nogle venneanmodninger for nogen, og man tænkte, det er jo ikke ham.
1: Og jeg har virkelig svært ved at forstå, hvordan det sådan kan blive ved, du ved. Også det der med, så har man anmeldt et opslag. Så går der en tre måneder, så figurerer det igen, eller så sker det igen. Jeg kan sådan set, altså, hvorfor bliver det ved med at køre i ring? Der må
0: men det må det jo...
1: kan stoppe det.
0: Ja, men det kører, det, altså, der er jo nogen, der laver det, fordi det kan betale sig.
1: Ja,
0: der må være nogen,
1: der
0: hopper i. Så send os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det lyd. Har du oplevet identitetstyveri? Hvad skete der? Hvordan fandt du ud af det, og hvilke konsekvenser havde det?
1: Lige om lidt, der får vi jo besøg af en af vores gode kollegaer. Han hedder Jakob, og han er vært på DR-programmet Kontant. Og så har Jakob jo altså også selv prøvet det her med, at hans navn, ansigt, stemme lige pludselig bliver misbrugt af nogle kriminelle svindler. Og det er faktisk lige præcis det, at det nyeste afsnit af Kontant, det handler om.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd. Det her
1: er formiddag på 4'eren.

0: Vi taler om kriminelle, der stjæler andres identitet og misbruger deres personlige oplysninger, billeder og videoer. Som vi også nævnte lige før, så er det det, forbrugermagasinet Kontant handler om i dag.
1: Velkommen, Jacob Kravlund, vært på Kontant.
2: Ja, tak.
1: Jacob, programmet det tager faktisk udgangspunkt i en kampagne, hvor du selv er blevet misbrugt. Den skulle forsøge at lokke folk til at investere nogle penge. Fortæl lige lidt mere præcist om, hvordan det er, den her kampagne, den er sat op til at skulle fungere.
2: Altså, den kampagne for det første har den kørt rigtig længe. Altså, jeg tror snart, den har kørt et års tid. Det handler om alle mulige artikler, deepfake videoer, manipulerede videoer, hvor jeg optræder i alle mulige sammenhænge i Deadline-studiet, DR's Deadline-studie, hvor jeg tilsyneladende hisser mig op over for en dansk bankdirektør. Jeg har faktisk, nu er det jo radio, ikke, men du kan bare lige se her. Det er,
1: du ser meget vred ud på det billede, der er op.
2: Ja, og jeg har jo den der blå skjorte på, som nogen måske kender fra Kontant, som jeg er rigtig glad for. Ja. Det er de kriminelle så åbenbart også, fordi det er den der, der bliver brugt i alt det her materiale her. Det viser sig ind til en eller anden BT-artikel, der er sat meget professionelt op. Der er eksperter i artiklen, der er nogle cases, der er investeret rigtig glade for det. Der er sågar kommentarspor under artiklen, hvor nogen der siger, kan det ikke være svindel, så er der andre, der går i rette med det. Nej, nej, jeg har også prøvet osv. Det er super, super professionelt.
0: Lad os lige høre en bid af den video, der har floreret på nettet. Og vi skal understrege, det her er jo ikke dig, men det er en efterligning, som nogle svindlere altså har lavet.
3: Jeg beder alle danskere om hjælp. Vores program Kontant er for første gang i historien blevet udsat for et hidtil uset pres, som resulterede i, at en udsendelse blev fjernet. Denne episode er undersøgt.
0: Jakob, hvordan har du det egentlig sådan helt personligt med, at der er nogen, der har misbrugt dit navn, dit ansigt, din stemme med den bagtanke at få penge ud af nogle andre mennesker? Hvordan har du det med det?
2: Jeg har det skidt. Altså, jeg lever jo af min troværdighed. Her har vi så nogle kriminelle, der har stjålet min troværdighed for at narre penge ud af folk. Jeg har det skidt, men jeg har det rigtig skidt over de stakkels mennesker, der hopper i med begge ben. Altså simpelthen, jeg synes, det er så sørgeligt. Jeg bliver kontaktet af folk, der skriver til mig, beder mig om at ringe dem op. Jeg bliver stoppet i brusen. Mig og min mand har lige investeret. Det går rigtig godt. Og jeg bliver nødt til at sige til dem, prøv at høre, det er fodboldsvindel.
1: Jamen, hvordan det der med at blive stoppet i brusen, eller folk, der ringer til dig sådan noget, Jacob, og fortæller de der historier, altså, hvordan har du det med det, at ligesom pludselig blive billedet på noget, du på ingen måde har noget som helst med at gøre?
2: Jamen, jeg har fundet ud af, at nu er det stået på et års tid, ikke? Der er ikke rigtig noget at gøre. Det er alle steder. Sågar New York Times på den anden side af Atlanten har annoncer, hvor jeg optræder i. Man kan ikke rigtig stoppe det ved at anmelde det til Meta og Google og alle de her tech-giganter her. Så det eneste, vi kan gøre, jamen, det er at lave programmer om det, og det har vi så gjort, og det kommer i dag.
0: Hvilke reaktioner har du fået? Altså ikke på programmet, men dengang, at det her begynder at florere. Altså, hvordan finder du ud af det her?
2: Ja, det er ikke noget, jeg selv har fundet ud af. Jeg er ikke sådan super aktiv på de sociale medier.
0: Men det er du så bare i en deepfake-version.
2: Ja. Men der er folk, der siger til mig, hvad er det for noget, Jacob? Altså, folk, som egentlig også normalt har sådan en kritisk sans, som er i tvivl.
0: Ja.
2: Altså, hvad er det lige, der foregår her? Og så går jeg selvfølgelig ind og kigger lidt på det, ikke? Og det giver dig sådan lige et sug i maven, ikke? Altså, for det er jo en tsunami af artikler og videoer.
0: Og hver gang en bliver taget ned, så kommer der en ny.
2: Det kan du tro.
0: Jakob, efter de regionale nyheder, der skal vi lige dykke ned i indbakken og se, hvilke erfaringer alle, der er samlet på B4 lige nu, har med identitetstyveri. Vi vil også gerne høre fra dig. Send os endelig en sms til 1212 B4 et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd, hvis du har oplevet identitetstyveri, eller på anden måde.

0: Taylor Swift med Lover. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: To aarhusianske svømmeklubber bliver nu nægtet adgang til kommunens svømmehaller i en midlertidig periode. Og det gør de, fordi mandlige kommunale medarbejdere ved et anmeldt besøg blev nægtet adgang til svømmehallen, fordi de er mænd. Og det er altså i strid med ligestillingsbekendtgørelsen. Det siger socialdemokrat Jesper Kjeldsen, der er rådmand for kultur og borgerservice.
3: Det vi jo egentlig blot gør, det er, at vi administrerer dansk lovgivning. Og den skal man overholde, når man bruger en kommunal facilitet. Det siger sig selv, men vi er faktisk forsøgt at gå dialogens vej.
2: For selvom man gerne må lave kønsopdelt idræt, som for eksempel håndbold eller svømning, så skal det modsatte køn have adgang til hallen, hvis de ikke deltager i aktiviteten.
3: Det er sådan, at hvis en far og en datter ønsker, at datteren skal gå til svømning, så må faderen altså gerne være med til at overvære den svømmeteam, som datteren har. Og det er altså svært nogle foreninger, der ikke kan efterleve. Og hvis ikke man kan efterleve det, så efterlever man ikke dansk lovgivning. Og efterlever man ikke dansk lovgivning, så har man ikke noget at gøre i Aarhus Kommunes bygninger. Og det er det, jeg har sat ind over for nu.
2: Naturstyrelsen har været på Djursland for at undersøge, om der natten til tirsdag var et ulveangreb ved Glæsborg. Det fortæller vildkonsulent Christian Lylof Kvartrup. På et nuværende tidspunkt kan vildkonsulenten fra Naturstyrelsen stadig ikke sige, om der var et ulveangreb eller ej.
4: Jeg kunne ikke ud fra de bidsår og blødninger efter bid, som jeg kunne se på dyrene, der kunne jeg ikke sige, om det var ulv eller om det var hund, som stod bag angrebet. Det var ikke sådan helt typisk bidtegn efter ulv. Det kan godt være, men det var ikke helt typisk, og det kunne i lige så høj grad pege i retning af hund. Det blev, kan man sige, en DNA-prøve, som jeg tog derude, som bliver sendt til analyse på et laboratorium, der kommer til at være det endelige grundlag for vurdering af, om det er det ene eller det andet, der har været på færd her.
2: Tørt med en del sol, men sidst på formiddagen stedvis mere skyet, temperatur mellem 10 og 15 graders varme.
1: Du lytter

0: Louise og Mads.
1: Jarl Kravlund er stadigvæk med os, vært på DR's forbrugerprogram Kontant, aktuelt med en programserie om identitetstyveri. Programmet, det tager udgangspunkt, Jacob, i din egen oplevelse med lige pludselig at være overalt på nettet i nogle artikler og annoncer, der har til formål at forsøge at lokke folk ud i nogle investeringsfælder.
2: Der er også flere af jer, der er med i programmet i dag, der har oplevet noget, der kan gå ind under begrebet identitetstyveri. For eksempel Søren. Søren skriver, at min datter fik oprettet en falsk profil på Facebook om, at hun var 31 år og gik på universitetet. På daværende tidspunkt var hun kun 12 år. Nogle fra min familie blev venner med profilen. Vi prøvede, om vi kunne få den slettet. Uden held. Det er 7 år siden. Altså, så i 7 år har man prøvet at få slettet en falsk profil. Er det sådan meget... kan du genkende, at det er svært?
3: Jamen prøv at høre, jeg er ikke overrasket. Jeg er slet ikke overrasket. Det lyder jo sørgeligt, at man skal bruge 7 år på det uden resultat, men jeg kan genkende det, vil jeg sige.
1: Mm. Jon fra Ishøj, han skriver også, det værste ved de her fup-reklamer på de sociale medier er, at selv når man anmelder dem som svindel, så bliver anmeldelsen stort set altid afvist. Det er som om at slå i en dyne nogle gange. Er det også det der, sådan, at fra både dig selv, men også dem, I taler med i programmet, oplever, at det der med, når man prøver at gøre noget, der sker ingenting, det er som at slå i en dyne?
3: Ja, og jeg tror, det hænger sammen med, at de her tech-giganter, de har jo lidt en dobbeltrolle, ikke? Fordi de kriminelle, de betaler jo for at lave de her. Det er jo annoncer meget af det her. Vores kolleger på SVT, den svenske søsterkanal, de har afdækket sådan et kriminelt netværk her, som viser, at de kriminelle bruger på den anden side af 7 millioner kroner om måneden på at annoncere på de her sociale medier.
2: Ja, okay.
3: Det er mange penge, ja. Også for Google og Meta at tage imod. Så jeg tror også, at der er et eller andet med, at man har lukket et bæst af en platform ud, men man tager ikke rigtig ansvar for, hvordan den kan misbruges.
2: Nej, penge er penge.
3: Det må man sige.
2: Morten har sendt os sin skrækhistorie. Den handler faktisk om lige præcis den kampagne med dig, Jacob. Han skriver, jeg er en af dem, der er faldet i fælden og har tabt en hel masse penge. Jeg blev lokket af den video med Jacob og investerede samlet 80.000 kroner. Troede, jeg kunne komme ud af det ved at låne penge, så nu har jeg et minus på 230.000 kroner. Jacob, hvad vil du sige til Morten, hvis han lytter med lige nu?
3: Oh nej. Morten, jeg er frygtelig ked af, at jeg på den måde har bragt dig i økonomisk uføre. 230.000 kroner, det er godt nok mange penge. Mm. Men Morten kunne ikke vide bedre. Det er jo sådan, at når man investerer de her penge, så går det jo rigtig godt på skærmen. Ikke? Man får en fin graf, der stikker op af. Når man så skal have pengene ud, så skal der typisk betales et meget højt gebyr, og så er det jo, at det bliver rigtig svært. Og så skal man ud måske at låne penge for at få sin gevinst ud. Den der gevinst, den findes jo ikke. Det er fup-fidus, ikke?
1: Har du haft følelsen, Jacob, af sådan en irrationel skyldfølelse, når du har hørt nogle af de der historier, som for eksempel Mortens?
3: Det synes jeg ikke, jeg har. Jeg er jo i båd med andre, hvad kan man sige, kendisser i den her verden, ikke? Sofie Linde, hvad de alle sammen hedder, ikke? Også som ufrivilligt lægger navn til det her. Men jeg er da frygtelig ked af det. Normalt så er jeg jo på forbrugernes side, og jeg beskytter dem mod fupmager og svindlere. Her må jeg bare sige, det er godt nok svært, ikke?
2: Mm. Hvor mange af sådan nogen som Morten har du hørt fra, altså på kontantredaktionen,
3: altså? Altså, vi har fået rigtig mange henvendelser på kontantredaktion. Jeg har fået rigtig mange henvendelser personligt. Som jeg vist også nævnte, så bliver jeg stoppet på gader og stræder af folk, der lige skal forsikre sig om, at deres investeringer er i gode hænder. Mm. Nej, nej, nej, du må endelig ikke stoppe.
2: Ja.
3: Ikke?
2: Ja. Jacob, om lidt, så skal vi høre mere om, hvorfor det er så svært for politiet at gøre noget ved identitetstyveri. Men først patina og genstart.

Identitetsteori, det kan være, når man får stjålet sit profilbillede på Facebook, nogen opretter en ny profil i dit navn, eller når nogle svindlere opretter et firma med oplysninger, der er taget direkte fra et allerede eksisterende firma. Og det handler det nyeste kontantprogram om, og vi har besøg af

0: Jeg synes, det fylder rigtig meget. I det hele taget, digital kriminalitet fylder bare rigtig meget.
1: I jeres program, der møder vi jo en række personer, der har meget svært ved at få politiet til ligesom at gå ind i deres sager om identitetstyveri. Du interviewer også politiet i programmet. Hvorfor er det så svært at gøre noget ved den her form for kriminalitet? Altså, hvad siger politiet?
0: Jamen, det handler jo meget om jura i virkeligheden, ikke? Fordi det her, det foregår jo på tværs af landegrænser. Hmm. De kriminelle sidder formentlig på den anden side af jordkloden. Nogle af dem, der er blevet snydt, kan også være udlændinge, som har købt og betalt til en fiktiv virksomhed, hvor nogen her i Danmark har lagt navn og CVR-nummer og billeder og adresse og pivtøjet til, ikke? Og på den måde har fået stjålet deres identitet. Hmm. Så det gør det enormt kompliceret, det her.
2: Hvis ikke politiet kan, hvad så med politikerne? Er der ikke mulighed for, at de kan lave noget lovgivning, der kan gå ind og dæmme op for det her?
0: Det spørger vi faktisk også om i aften. Fordi hvem gør noget ved det her? Fordi det bliver bare vildere og vildere. Eksperten foreslår fire forskellige ministerier. Det har jeg alligevel ikke hørt før. Så jeg kontakter alle fire ministerier og får klart opfattelsen af, at det her det falder ned mellem ikke bare to, men tre og fire stole, ikke? Vi får ikke rigtig nogen svar på nogle af de her ministerier. Et af dem svarer overhovedet ikke, og resten kan vi ikke rigtig bruge til noget. Så der er ikke rigtig nogen, der har den. Altså, man må bare sige, at det her, det starter og slutter ved en selv. Hmm. Der er ikke nogen, der hjælper dig.
1: Hvad er det så, vi hver især kan gøre, hvis det altså ikke hjælper at gå til politiet, til tech-giganterne eller til politikerne? Altså, hvad kan vi selv gøre?
0: Vi bliver simpelthen nødt til at have vores kritiske sans i behold. Man kan ikke få et afkast på 15-20%, fordi man sætter 100.000 kroner ind på en eller anden konto i en eller anden bank, man ikke kender. Det kan ikke lade sig gøre.
1: Og heller ikke selvom, at kontantverden Jakob Kavlund siger det i en deepfake-video.
0: Nej, præcis. Ikke? Og hvorfor skulle jeg gøre det? Hmm. Hvorfor skulle jeg reklamere for det? Jeg har da mit fine arbejde her på DR. Hvorfor skulle jeg også have en eller anden mærkelig investeringsportal ude på nettet?
1: Tak for besøget, Jakob.
0: Velkommen.
1: Du kan se Kontant på DRTV lige nu, eller i aften på DR1 kl. 21.25.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: fra clubs. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Vi taler om identitetstyveri den her onsdag formiddag. Om det her med at få misbrugt sine oplysninger af nogle svindlere, der altså forsøger at svindle nogle andre. Vi taler også om at blive svindlet, og det er vi mange, der har oplevet på den ene eller den anden måde.
1: Lars, han skriver, oplevede sidste sommer pludselig at modtage en venneanmodning fra min onkel, som jeg var venner med i forvejen. Uheldigvis havde vi begravet ham den foregående fredag.
0: Nej, det er også en lidt ubehagelig måde.
1: Jamen, det er også, altså...
0: Altså, at blive mindet om en afdød, som man lige har begravet, og så...
1: Præcis. Ja. Og hvor det bare står så entydigt, at svindel skrev det hen over det hele, ja. Ikke?
0: Sten for Slagelse har skrevet, jeg hoppede engang i en investeringsfælde, da det var Anders Lund Madsen, som på video og foto fortalte om et firma, Exton Global, som jeg investerede godt 4.000 kroner i, som jeg så skulle kunne se vokse. Jeg kunne bare ikke trække mine penge tilbage igen. Og så skulle jeg oplyse en sikkerhedskode, meget originalt, og de ringede mig op, og jeg talte med dem i mange timer. Det er nu cirka 3-4 år siden, og de ringer mig stadig op fra henholdsvis England, Holland, Tyskland, Ungarn og mange, mange andre steder.
1: Jeg kom til at tænke på det der, da vi hørte det klip med den ikke rigtige Jakob Kravlund.
0: Ja, deepfake-videoen.
1: Altså, det var jo... Nu var han jo her, lige ved siden af os, Jakob. Altså, det var jo fuldstændig som at høre ham, ikke? Og jeg kan jo virkelig godt se det der, som Sten siger med, så ser man en video, man hører en stemme, man tænker bare automatisk, det er da den rigtige Anders Lund Madsen, eller den rigtige Jakob Kravlund.
0: Ja. Ja, og så også, altså det Sten skriver det der med, det er også ubehageligt, at de bliver ved,
1: ja.
0: Altså med at ringe og ringe. Og det kan Torben altså også godt byde ind med, fordi han skriver, jeg bliver spammet med 5-12 telefonopkald hver dag fra udlandet. Og jeg er blevet truet med, at jeg skylder 27.000 euro, selvom jeg nåede at stoppe den investering, som jeg var i gang med. Og så skriver Torben også, det var BT-artiklen, og nu ser jeg BT i citationstegn, med Jakob Kravlund, der startede det her. Det har stået på siden februar 2026. Jeg er ved at være tyndsligt.
1: Jamen, det er jo en forfærdelig træls historie, altså.
0: Hvor er det? Jamen, og det kan man da godt forstå, Torben.
1: Ja.
0: At du er ved at være tyndsligt.
1: Fuldstændig.
0: Bliv bombarderet med opkald og trusler. Hvor er det? Jamen, det er...
1: Det er meget gement.
0: Så gement. Vi er slet ikke færdige med at tale om det her, fordi det er altså vigtigt. Og jo mere vi taler om det, jo mere kan vi forhåbentlig sikre, at vi ikke falder for den her svindel.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til stede.

0: Det er Tobias Rahim med Elsker, når du smiler. Nu er det tid til en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: De mange Novo Nordisk aktionærer rundt omkring i Danmark og resten af verden har endelig fået noget at smile over. Med en stigning i kursen på 6-7% har aktiemarkedet nemlig taget pænt imod det kvartalsregnskab, som medicinalgiganten kom med i morges. Det fortæller om fremgang i indtjeningen og højere forventninger til hele året. Men bare det, at der kommer positive nyheder fra Novo-toppen, har indflydelse på kursen, vurderer økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Der er blevet nedjusteret gang på gang. Altså hver eneste gang, der er kommet et regnskab, eller ledelsen har stillet sig frem det seneste år, ja, altså, så er tingene stort set blevet værre. Det er anderledes i dag. Der er lidt bedre takter.
1: Og de takter handler ikke mindst om Novos slankepille, fortæller Kasper Skrøder.
2: Der er meldinger om en forrygende lancering af Wegovy-pillen i USA. Den kan ikke fås i Danmark endnu, men man har solgt for milliarder af den i USA. Og det er noget, investorerne reagerer positivt på. Det er det, der får dem til at sende aktien op.
1: Og Novo fortæller her til formiddag, at man nu er klar til at lancere Wegovy-pillen uden for USA. Hvor det bliver, kan man dog af konkurrencehensyn ikke sige noget om. I dag kan Tysklands kansler Friedrich Merz fejre et år ved magten, men på de 12 måneder er tyskernes tillid til ham kun faldet, og den konservative partileder er nu den mest upopulære kansler i Forbundsrepublikkens historie. Og det handler først og fremmest om brudte løfter om at få Tyskland ud af økonomisk krise, fortæller vores korrespondent i Berlin, Sten Nørskov.
3: En krise, som rigtig mange almindelige mennesker mærker i deres hverdag, på stigende priser og lønninger, der er gået i stå, og i det hele taget et land, hvor nogle af de mange reformer, som de fleste mennesker er enige om, at Tyskland har brug for, ikke er blevet gennemført.
1: Der er dog et område, hvor mange tyskere synes, at kansleren gør det godt, og det er i udenrigspolitikken, fortæller Sten Nørskov.
3: Han lovede allerede inden sin tiltrædelse, at hvis han blev kansler, ville han bringe Tyskland tilbage i Europa, så at sige. Altså, at Tyskland igen skulle indtage en naturlig plads som en ledende kraft i Europa. Det må man sige, at han har gjort. Han er begyndt at tale Donald Trump imod, og det er der faktisk også mange tyskere, der har savnet.
1: Herhjemme i Danmark er forhandlingerne om en ny regering på vej til at blive de længste i nyere tid. Alligevel skal vi nok ikke regne med, at der kommer en ny regering i denne her uge, skriver SF's formand Pia Olsen Dyhr på Facebook. Ifølge hende er der nemlig store politiske forskelle mellem partierne Rød Blok og Moderaterne, som forhandler i øjeblikket. Det er lidt bøvlet indimellem, skriver Pia Olsen Dyhr. Vi får en del sol. I perioder vil det dog være mere skyet, og på Bornholm kan der måske falde lidt regn. 11-16 grader og svag til jævn vind, der kommer fra øst og nord. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Der er nyheder alle vegne, Louise.
2: Det er der. Det
1: må vi har også lige hørt nogle af dem i Radioavisen. Ja. Men det er jo ikke alle, som finder vej til Radioavisen, eller kommer under Radioavisens kyndige blik. Men det er der jo heldigvis råd for.
2: Ja, fordi vi skal nemlig, inden klokken er slået 12, have endnu en udgave af Formiddag på 4'ens helt egen nyhedsudsendelse. Derfor kan du allerede nu melde ind med den bedste, vigtigste, sjoveste, mest opsigtsvækkende nyhed. Det kan være fra din arbejdsplads, fra hjemmefronten, dit lokalområde, i en sms til 1212 eller i taleboblen i det, jeg lyder. Vi kan lige så godt sige det. Vi opererer i mange genrer. Det kan være kultur,
1: det
2: kan være sport, det kan være dyreliv, det kan være samfund, erhverv, økonomi, underholdning.
1: Og generelle vigtige serviceoplysninger.
2: Ja.
1: Vi rummer det hele i vores udgave af Formiddag på 4'ens Radioavis.
2: Ja, i sidste uge, der gjorde vi også det her. Og der lavede vi vores egen radioavis, og der var en af tophistorierne, at Anne faktisk netop var sådan lige blevet færdig med at samle et dobbelt IKEA-skab.
1: Ja.
2: Og alle, der har prøvet det, ved, at det er en stor nyhed, når det lykkes.
1: Det er noget, som påkalder store fejringer.
2: Vi havde jo faktisk også nyheden om, at Faxe Rutebilstation har fået en kat.
1: Ja.
2: En stationskat, der hedder Knud. Det er en rød hankat på cirka 8 måneder, der spreder glæde på rutebilstationen. Og så var der jo også nyt fra loven.
1: At der er jo ikke en udsendelse, hvor vi ikke lige får nyt for vores nordiske, jeg har lyst til at kalde en dyrekorrespondent,
2: ja,
1: jeg tænker, som lige byder ind. Det var nyt om lundefuglene, vi fik i sidste uge.
2: Ja, men hvad skal toppe formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse i dag? Er der sket noget i dit liv, der har så stor nyhedsværdi, at det skal vi andre selvfølgelig også orientere os om? Det kan være noget i avisen, du har læst.
1: Ja, det kan være i lokalsprøjten, som der er et eller andet, hvor alle skal vide. Det kan også være på din arbejdsplads.
2: Ja, der er kommet en allemail ud.
1: Kæmpe nyhed på arbejdspladsen.
2: Det kan også være, at dit barn har lært et nyt ord.
1: Ja.
2: I gang med pottetræning.
1: Ja.
2: Altså, der kan være mange ting. Du skal melde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd. Fordi hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den også vigtig for os. Og så gør vi altså klar til en runde dugfriske og meget, meget vigtige nyheder senere på formiddagen.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: Vi har fuld gang i snakken om, hvordan det egentlig er at blive udsat for identitetstyveri. Og det har du prøvet, Frank fra Skagen. Det var noget med, at der var nogen, der stjal firmaoplysninger fra dig. Forklar lige, hvordan du opdagede det.
1: Jamen, for en 14-dag tid siden, der blev jeg ringet op af et tysk nummer. Og normalt, når det er sådan et udenlandsk nummer, så plejer jeg bare at afvise mig. Jeg tænker, nej, vi tager den i dag.
0: Ja.
1: Og så får jeg fat i en, som der taler sådan med lidt mellemøstlig accent, og jeg tænkte bare, okay, det får forsvindet det her.
0: Ja.
1: Han prøver at fortælle mig og forklare mig, at jeg mangler at levere 10 biler.
0: Okay.
1: Og det havde jeg svært ved at forstå, fordi at jeg har godt nok et transportfirma, men det har aldrig været aktivt, så jeg har aldrig nogensinde flyttet så meget som en papkasse i det firma.
0: Ej. Hvordan reagerer du, Frank, for at vide, at du er skylder?
1: Ja. Jeg bliver sur. Så jeg skældte ud, og så smed jeg røret på. Og så gik der 20 minutter eller et eller andet, trængte telefonen igen. Også fra et tysk nummer. Der var et andet tysk nummer.
0: Ja.
1: Og jeg tager den igen. Og så er det så en ny person, jeg får fat i, men med samme dialekt. Så jeg får så en ny kortslutning, og ender med at kaste røret på.
2: Så det, de ligesom ringer til dig og siger, Frank, det er, at du mangler at levere dem noget, og ergo skylder du dem et eller andet for en værdi, de skulle have betalt for nogle biler?
1: Ja, 10 Audi SQ5, tror jeg, det var, de sagde, til en værdi af cirka 1 million euro, så cirka 7,5 millioner danske kroner.
0: Okay, det er jo også en slags penge. Altså, ja. Hvor står sagen nu?
1: Hvad jeg ved, så ville de melde det til politiet. Jeg havde så en tredje samtale med en, som så viste sig at være en af direktørerne for firmaet. Det pågældende tyske firma. Han var lidt bedre til at forklare.
0: Ja.
1: Og der får han så forklaret det her med, at jamen, de har hyret et firma, som så skulle ansynligt have hyret mig til at flytte de her 10 biler.
0: Så de er også blevet svindlet?
1: De er også blevet svindlet, ja.
2: Så du ligesom bare blevet et ufrivilligt led, Frank, i hele den der svindelkæde der fra et eller andet firma, som i virkeligheden har svindlet det tyske firma, som rent faktisk gerne ville have købt de der 10 lækre Audier.
1: Lige præcis.
0: Frank, du har jo heldigvis ikke mistet penge på det her. Det har det her tyske firma. Hvordan har du det egentlig med det hele?
1: Jamen altså, jeg har ikke mistet noget endnu, men på den ene side, så står jeg over for muligvis at blive meldt til politiet. Han var så meget forstående, ham her, som jeg talte med, og kunne godt høre og se ud fra de kontaktoplysninger, som de så havde fundet på mig på nettet, at det var absolut ikke det samme, som dem, de havde fået før.
0: Mm.
1: Så jeg håber lidt på, at jeg ikke skal i gang med et eller andet med tysk retsvæsen og alt muligt. Men potentielt, så kan jeg jo sådan set blive draget til ansvar, så jeg har ikke mistet noget endnu, men det kan jeg gøre, og en anden ting er også, hvis jeg vil have gang i mit firma på et tidspunkt, så vil det være noget, som muligvis kan spores, og det kan jo så sætte tvivl ved min troværdighed.
0: Frank, vi håber virkelig, at det ender godt og uden politianmeldelse. Tak, fordi du vil dele din historie.
1: Jamen selvfølgelig. Og tusind tak for et godt program.
0: Ja, selv tak, Frank. Og husk, hvis du er nysgerrig på de her mange, mange sager om identitetstyveri, så kan du se meget mere om emnet i Kontant på DR TV.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det er nogle vilde historier, vi har fået fra jer i dag, om det her med, hvordan svindlere forsøger at liste penge fra alle mulige typer af mennesker, især ved hjælp af sociale medier.
1: Jamen præcis, så hørte vi lige Frank før, der sådan er blevet ufrivillig gissel i et tysk firma, der har blevet svindlet for 1 million euro, fordi de skulle have 10 Audier, som Franks firma åbenbart skulle levere, uden Frank han overhovedet har været involveret i nogen handel.
0: Ja, og de der firmaoplysninger, han siger, det er slet ikke...
1: Det er ikke aktivt firma,
0: nej,
1: han har.
0: Nej, nej. Det er jo vildt ubehageligt, når man ved, at nogen ligesom forsøger at bruge ens identitet, eller i Franks tilfælde virksomhed, til at snyde nogle andre. Og du aner det ikke, før du lige pludselig, ja, som Frank i det her tilfælde, får et telefonopkald. Undskyld, men du skylder lige 10 Audier. Hvad taler du om?
1: Ja, præcis.
0: Vi har fået nogle forskellige sådan fif. Vi fik også fra Jakob Kravlund, som jo sagde det her med, det her det begynder at slutte hos os selv.
1: Ja.
0: Vi er simpelthen nødt til at være vågne.
1: Præcis. Men der er også kommet et andet godt bud fra Frank fra Kolding. Halløj, skriver Frank. Ikke ret mange ved, at man inde på borger.dk kan vinge af ved reklamebeskyttet. Eller du kan blive registreret på Robinson-listen via MitID. Mm. Jeg var selvstændig for år tilbage og blev kimet ned fra alle sider og lande. Efter jeg registrerede mig, hørte jeg næsten aldrig noget mere fra nogen. Og ja, jeg går med livrem og seler.
0: Ja, det kan du godt forstå. Det er jo nok også det, man er nødt til at gøre. Der er også en anden af jer, der har et godt indspark. Jeg har ikke prøvet at blive svindlet, men jeg har heller ikke Facebook eller andre sociale medier. Og det er jo en meget lavpraktisk løsning.
1: Det er jo et aktivt valg, man kan tage, hvis man vil være fri fra det der.
0: Men jeg vil så sige, i Franks tilfælde, altså, der havde det jo ikke nyttet noget ikke at have sociale medier. Han har så oprettet en virksomhed på et tidspunkt, hvor nogen simpelthen har stjålet hans oplysninger. Men måske skal vi bare gå med, hvis det lyder for godt til at være sandt.
1: Så er det nok for godt til at være sandt.
0: Ja.

0: Så er det tid til nyheder her på B4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: To aarhusianske svømmeklubber bliver nu nægtet adgang til kommunens svømmehaller i en midlertidig periode. Det gør de, fordi mandlige kommunale medarbejdere ved et anmeldt besøg blev nægtet adgang til svømmehallen, fordi de er mænd. Og det er altså i strid med ligestillingsbekendtgørelsen. Det siger socialdemokrat Jesper Kelsen, der er rådmand for kultur- og borgerservice.
3: Det vi jo egentlig blot gør, det er ved at administrere dansk lovgivning. Og den skal man overholde, når man bruger en kommunal facilitet. Det siger sig selv, men vi er faktisk forsøgt at gå dialogens vej.
2: For selvom man gerne må lave kønsopdelt idræt, som for eksempel håndbold eller svømning, så skal det modsatte køn have adgang til hallen, hvis de ikke deltager i aktiviteten.
3: Vær sådan, at hvis en far og en datter ønsker, at datteren skal gå til svømning, så må faderen altså gerne være med til at overvære den svømmeteam, som datteren har. Og det er altså svært nogle foreninger, der ikke kan efterleve. Og hvis ikke man kan efterleve det, så efterlever man ikke dansk lovgivning. Og efterlever man ikke dansk lovgivning, så har man ikke noget at gøre i Aarhus Kommunes bygninger. Og det er det, jeg har sat ind over for nu.
2: Naturstyrelsen har været på Djursland for at undersøge, om der natten til tirsdag var et ulveangreb ved Glesborg. Det fortæller vildtkonsulent Christian Lylof Kvartrup. På nuværende tidspunkt har vildtkonsulenten fra Naturstyrelsen kan stadig ikke sige, om der var et ulveangreb eller ej.
4: Jeg kunne ikke ud fra de bidsår og blødninger efter bid, som jeg kunne se på dyrene, der kunne jeg ikke sige, om det var ulv eller om det var hund, som stod bag angrebet. Det var ikke sådan helt typisk bidtegn efter ulv. Det kan godt være, men det var ikke helt typisk, og det kunne i lige så høj grad pege i retning af hund. Det blev, kan man sige, en DNA-prøve, som jeg tog derude, som bliver sendt til analyse på et laboratorium, der kommer til at være det endelige grundlag for vurdering af, om det er det ene eller det andet, der har været på færd her.
2: Tørt med en del sol, men fra sidst på formiddagen stedvis mere skyet, temperatur mellem 10 og 15 graders varme og svag til jævn vind.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vores indbakke, Louise, som jeg sådan står og skæver lidt til, ja, imellem, den er jo godt i gang med at blive fyldt med vigtige nyheder, som bare skriger på at blive fortalt i Formiddags på 4'ens helt egen udgave af Radioavisen. Det er jo her, vi gør plads til alle de vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte, hjernevarme, dramatiske, skæve, alle de der fede nyheder, som ikke har plads til i Radioavisen, men så kommer de i det Formiddag på 4'ens, den vigtigste, den rigtige Radioavisen.
3: Ja, lige præcis. Og vi kan lige tage et kig på nogle af de nyhedstips, som vi allerede har fået i indbakken. Der er en, der har fødselsdag.
2: Ja.
3: Er det breaking?
2: Det kan det da sagtens være.
3: Problemet er, personen er ikke skrevet under.
2: Nå.
3: Så vi ved, det gør jo lidt svært at lave beskeden om til en nyhed.
2: Klart.
3: Det bliver en meget kort nyhed. Ja. Der er en, der har fødselsdag.
2: Ja.
3: Ja. Der er også et tip om en festival, der hedder Du er min øjesten. Det er vist i nærheden af Viborg.
2: Ja. Der er også kommet en besked fra Jens, som simpelthen har sat en verdensrekord.
3: Okay, det er altid en god nyhed.
2: Altså, det er jo noget, som i alle sammenhænge kan rydde bordet fuldstændig, ikke?
3: Det rydder hele fladen. Oliver har sendt den her besked. Stusholdt i nærheden af Mosbjerg bliver færdig med at lægge kartofler i dag.
2: Okay.
3: Den er også noteret.
2: Det er rigtig fint.
3: Men hvilke nyheder, der altså klarer det benhårde kort og kommer med i Formiddag på 4'ens radioavise? Det kan du høre lige om lidt, hvor vi jo altså gør klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder. Vi kan også lige sige, der er kommet nyt fra vores nordiske korrespondent, Katinka.
2: Ja.
3: Det er trofast korrespondentarbejde, vi har.
2: Men det er jo det her Formiddag på 4'ens korrespondenter, de har altid antenner ud.
3: Det har den ikke.
2: De er altid opmærksom på, hvad der foregår omkring dem.
3: Hvis du er breaking for dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så skynd dig at melde ind, fordi der kan jo ligesom i Radioavisen godt nogle gange komme et meget, meget vigtigt telegram ind fra højre i sidste øjeblik.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebob.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Bor du i Helsinge og bunder dit skur af plastflække fyldt med pantflasker, ja, så må du desværre væbne dig med tålmodighed. I hvert fald, hvis du har planer om at pante i den lokale Kvickly. Formiddag på 4'ens pantekspert, Flaskedrengen, melder, at der i dag og i morgen er service på butikkens flaskeautomat. Det betyder, at der kan opleves længere ventetid ved maskinen.
1: Og så kan formiddag på 4'eren bringe en opklaring. Den hidtil ukendte og mystiske fødselar er nu fundet. Det er Charlotte Axelsen, der i dag fylder år, fuldstændig som Rune fra Roskilde, der bliver 46. Herfra skal lyde et stort tillykke til alle dagens fødselar.
0: Og så er Kryggemorgen tilbage på den norske ø Lovund. Det er dagens glædelige besked fra vores nordiske dyrekorrespondent Katinka. Morgen er observeret på deres faste plads ved et lille fjeld ved det lokale industriområde. Kryggemorgen er rødlistet i Norge, hvilket betyder, at den er vurderet som stærkt truet.
1: Og så skal vi til en vaskeægte verdensrekord. I Hedehusene har Jens netop for andet år i træk sat en verdensrekord i at lave absolut ingenting, uden at komme til at kede sig. En verdensrekord er en officiel anerkendelse af en hidtil uovertruffen præstation, eller et målbart resultat inden for sport, disciplin eller en færdighed, som overgår alle tidligere registreringer i verden. Af andre store verdensrekorder kan nævnes den australske politibetjent Jade Henderson, som i august sidste år tog 733 pull-ups på præcis en time.
0: Og så skal vi til breaking news, som kommer fra Brian. Han meddeler nemlig, at han er født samme dag som Allingåbro Motorfestival, og dermed kan han fejre fødselsdagen netop den dag, hvor motorkøretøjerne rykker ind i den nordjyske by. Ifølge det store internet, så er det den 16. maj. Begiver man sig afsted til motorfestivalen, der i øvrigt har sloganet Danmarks ældste motorfestival, så kan man regne med, at Brian sørger for kage. Det vil nemlig blive uddelt efter princippet først til mølle.
1: Ja, og så skal vi selvfølgelig til en vejrudsigt. Opfordringen lyder som altid, kig ud af vinduet, for vejret, ja, det er jo, som det er.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, og vi er simpelthen allerede nået der til det punkt, hvor vi slutter med et fællesmøde.
3: Ja.
2: Fordi klokken nærmer sig med hastige skridt 12.
3: Ja.
2: Vi har jo talt rigtig meget om identitetstyveri den her onsdag formiddag.
3: Ja.
2: Vi hedder Jacob Kravlund på besøg her i studiet.
3: Ja.
2: Havde han blå skjort på, lagde du mærke til det?
3: Det havde han ikke. Han havde sådan en sweatshirt af en art på.
2: Var den blå?
3: Ja, det var den.
2: Ja, fordi noget af det, som vi jo talte med ham om, det er det her med, at hans navn og ansigt og faktisk også hans stemme jo bliver misbrugt af svindlere
3: ja.
2: Til at få intetanende mennesker til at investere penge i noget, der er svindel. Altså,
3: ja.
2: Du får aldrig de der penge igen. Og i alle videoer og billeder af ham, der har han blå skjort på.
3: Ja.
2: Og den er han glad for, sagde han.
3: Ja. Det er også derfor, han er træt af, at svindlerne har luret, at han er så glad
2: ja.
3: For den.
2: Nu kan det være, at Jacob er nødt til at skifte stil.
3: Ja.
2: Har du sådan et eller andet go-to-tøj, ligesom Jacob?
3: Nej, men det er mere sådan... Så er det mest ud sådan noget med noget t-shirt og noget skjorte og sådan noget.
2: Det er
3: mere sådan...
2: Det har du faktisk på i dag.
3: Ja, det har jeg faktisk på i dag.
2: En t-shirt og en skjorte?
3: Ja, præcis. Altså, det er mere ud sådan noget... Det er ikke sådan en bestemt ting. Mm. Det er mere sådan en slags stil. Har du et eller andet, som du altid hiver frem?
2: Ja, jeg går meget sort. Og det vil okay. jeg faktisk gerne øve mig på ikke at gøre.
3: Du er stribet i dag?
2: Ja, det er jeg.
3: Som ikke er sort-hvid stribet?
2: Nej, jeg kører brunt.
3: Ja, nå
2: men
3: jo.
2: Men det er når man er så er sådan lidt, lidt bange for farver, så går man fra sort til brun.
3: Ja, det er sådan en løbende proces.
2: Lidt fjollet, ikke?
3: Jo, men altså.
2: Nå, en ting jeg dog vil sige med det her med identitetstyveri. Jeg er nødt til at vende tilbage til det. Jeg kan mærke sådan en vrede over... at der bare ikke er noget at gøre.
3: Jeg har det fuldstændig samme måde.
2: Altså, er det bare det vilde vest? Ja, det er da ikke i orden.
3: Nej.
2: Politiet kan ikke rigtig gøre noget. Politikerne er sådan, det er svært. Og imens er der simpelthen danskere, der dagligt bliver svindlet.
3: Ja, man har lyst til at tage nogen og ruste dem, og så sige, så tag dig sammen, så stop det dog.
2: Ja.
3: Men det er, jeg tror, Jacob har en pointe, når han siger, det er mega svært, fordi der er de der tech-giganter der, som har nogle
2: interesser.
3: Lidt modsatrettede interesser i det der. Plus der sidder en masse politikere og embedsmænd og sådan noget, og politiet, som ikke... Altså,
2: de aner ikke, hvad de skal gøre.
3: Hvad fanden skal de gøre?
2: Nej. På ugeplanen, vi nævnte det også i dag, står der jo her kl. 12, er det jo, at beredskabet tester sirenerne landet over. Og i den forbindelse kan du lige nu tænde for DRTV eller gå på DR.dk, og så kan du se beredskabskontoret, hvor vores gode kollegaer er klar i hele landet. For ligesom at tjekke, at der er hul igennem,
3: okay.
2: når varslingssirenen lyder om under 6 minutter. Og så skal man også huske, at din telefon den kan godt komme med sådan et rimelig hissigt hyl.
3: Det er voldsomt hissigt.
2: Det er jo en del af hele øvelsen.
3: Og det er bare en øvelse.
2: Ja.
3: Og for øvrigt, altså, når vi nu sådan er ved ugeplanen,
2: ja.
3: Der kom jo noget ind, som desværre ikke lige nåede nyhederne.
2: Oh.
3: Men som jeg da synes, vi lige skal huske.
2: Kom.
3: Den allerførste strikke-drikke-festival løber af stablen på Årø ved Haderslev på lørdag. Det vil jeg straks...
2: Det er jo et genialt koncept.
3: ...skrive på ugeplanen.
2: Kan vide, at man både kan komme, hvis man er rigtig færm til at strikke, men ikke så færm til at drikke, og så omvendt. Hvis man bare er rigtig færm til at drikke, men ikke så god til at strikke.
3: Og jeg tror også, du må komme, hvis du er færm til begge ting.
2: Hvad er det fantastisk.
3: Jeg synes, det er et spændende initiativ.
2: Tusind tak for en dejlig formiddag.
3: Ja.
2: Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Letter hele vejen.

0: Lige nu burde sirenerne lyde over hele landet som en beredskabsøvelse. Men nogle steder svigter de, og et sted er det rigtig slemt.
1: Den varslingssirene bør jo virke.
2: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
0: Vi tager dig lige om lidt med til Nexø, hvor der ikke har været nogen sirenelyd i 4 år. Novo Nordisk er ifølge firmaets direktør startet 2026 som skudt ud af en kanon med deres nye slankepille.
3: It has not just beaten our competitor. It has been the best launch of any pharmaceutical product in US.
0: Alligevel regner han med, at det kommer til at gå ned ad bakke i forhold til sidste år. Hør hvorfor lidt senere. Og så er resultatet kommet af de mere end 1000 jordprøver, børn sidste år tog og indsamlet over hele landet. Og resultatet er ens alle steder.
4: Der er industrikemikalier i alle jordprøver, vi har fundet og beskrevet. Der er der miljøfremmende stoffer i.
0: Er hele Danmark så giftig? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og ringer i de her minutter fra sirener på hustage. Og fra millioner af telefoner, som de fleste af os har lige ved hånden, der lyder det sådan her. For det er første onsdag i maj, og dermed også dagen, hvor vi de sidste 32 år har testet de systemer, der skal advares, hvis krig eller katastrofe rammer. Inden da gjorde vi det hver onsdag, men fra i år er den store testdag pakket ind i en helt beredskabsuge, hvor skoler, myndigheder og organisationer minder os om, hvad vi skal gøre i en krisesituation. På Roskilde Festival Højskole øver de sig for eksempel i at klare sig uden både strøm, vand og internet. Og så er det pludselig en helt anderledes oplevelse at gå på toilettet for Emily Hansen og de andre elever.
5: Altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
6: Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
5: Jamen, det bliver man jo nødt til, så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer.
0: Og her i DR, der har vi også en beredskabsforpligtelse. Så du her i radioen kan få information fra Rigspolitiet. Det system skal jeg teste nu. Om lidt vil du derfor opleve, at radioavisens jingle lyder igen. Og jeg derefter læser en beredskabsmeddelelse op, og så vender Middagsradioavisen tilbage som normalt bagefter. Og så er vi i gang med beredskabsøvelsen. Her er radioavisen med en test af DR's udsendelse af beredskabsmeddelelser på vegne af myndighederne. I de her minutter testes varslingssirenerne og varslingen på alle mobiltelefoner landet over. I dag er meddelelsen her kun en øvelse, men i tilfælde af akut fare vil Rigspolitiet via radioavisen udsende beredskabsmeddelelser, som vil informere dig om situationen. Men det her var altså kun en test af beredskabssystemet for DR. Tak for tålmodigheden. Og så er vi tilbage i nyhedsudsendelse igen. Men vi fortsætter med beredskabet. For selvom meget virker, som det skal, så er der også plads til forbedringer. Beredskabsstyrelsen oplyser til os, at 50 af landets 1078 sirener er ude af drift. I Nexø på Bornholm har det været sådan i snart 5 år. Og der står du, Jens Ørberg. Hvad er det, der er sket med sirenen?
7: Ja, altså det er jo sådan, at da sirenen virkede her på Nexø Havn, så sad den fast på en 20 meter høj kornsilo. Men når jeg vender mig rundt nu her, så står jeg et sted, hvor den silo for længst er væk. Der er simpelthen bare en stor, tom grund med grus på. Og den er altså ikke blevet sat op igen, den her sirene. Så når vi har stået her, så har der været god fred og ro. Der er ikke nogen, der har hylet her i Nexø. Og vi har forsøgt at få svar på, hvordan det kan være, at sirenen ikke er blevet sat op igen. Og Beredskabsstyrelsen, de siger, at man arbejder på at finde et nyt sted og hænge sirenen op. Men hernede, der har jeg også fået dig, Jytte Kure, borger i Nexø, sat i stævne. Og du er jo pensioneret sygeplejerske. Du er ret kritisk over for det her, at der ikke er nogen sirene i Nexø. Hvorfor?
1: Fordi jeg ved, der er rigtig mange mennesker, som ikke bruger eller har en mobiltelefon, der kan sættes til at give alarm. Så det, der må være mange, der er rundt om i Nexø og Main, som ikke hører, hvis der kommer en sirene lyd.
7: Du skal have tusind tak, Jytte Kure.
0: Og så fra beredskabsøvelse til alvor, for et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, da det forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Det bekræfter rederiet over for den franske avis Le Monde. Skibet har fået flere skader, mens flere besætningsmedlemmer er blevet såret. De sårede er blevet evakueret og får nu den nødvendige lægehjælp. Og netop søfolkene ombord på skibene i Hormuzstrædet og deres velbefindende er det, der optager rederierne allermest lige nu, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier Jakob K. Klasen.
8: Så er det jo også, hvor man går ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
0: Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har meldt ud, at USA nu pauser sin hjælp til strandede skibe i Hormuzstrædet. Ifølge Trump selv skyldes pausen den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Men der kan også være andre forklaringer, fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
9: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i det mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel. At det simpelthen ikke kan lade sig gøre på den måde, man havde håbet, at det er for farligt.
0: Ifølge lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen skal man også se pausen i lyset af, at krigen mod Iran går ud over de amerikanske vælgere.
10: Trump har et enormt behov for at få den her krig afsluttet, så energiprisen ikke fortsætter med at stige, og man kan få prisen på benzin i USA ned. Så jeg hælder også mest til, at det er udtryk for, at det er amerikanerne, der har mest travlt med at få krigen indstillet.
0: Og så skal vi til Danmarks største virksomhed. Novo Nordisk-aktien stiger kraftigt. Og det sker efter, at den danske medicinalgigant fik et overskud i årets første tre måneder på 29 milliarder kroner. Og det var mere, end markedet forventede. Lanceringen af den nu Wegovy slankepille har slået markedets forventninger. Og Novo Nordisk topchef Mike Dustar er da også godt tilfreds.
11: We have seen a phenomenal launch of our most innovative drug, Wegovy pill.
0: Vi har set en fænomenal lancering af vores mest innovative medicin, Wegovy-pillen. Den er uovertruffen. Den har ikke kun slået vores konkurrenter, den har været den bedste lancering af et farmaceutisk produkt i USA, fortæller altså Mike Dustar. Og Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i DR, det er dig, der har talt med Mike Dustar, der har været direktør for Novo siden august sidste år. Kan han være tilfreds med det regnskab, der så er landet i dag?
12: Ja, det er jo store år, han bruger her. Fænomenalt og det bedste nogensinde. Men salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første tre måneder. Og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede. Så ja, hvis man kigger på den meget vigtige pille for Novo Nordisk, så ja, har han grund til at være tilfreds.
0: Og selvom Novo Nordisk nu måske er på rette kurs, så har der jo været mange bump på vejen. I december 2024, der oplevede Novo-virksomheden den største aktienedtur i virksomhedens historie. Så var der fyringen af nu tidligere Novo-direktør Lars Fruergaard Jørgensen, 3 store nedjusteringer i forventningerne til årsresultatet i 2025, og en fyringsrunde på over 9.000 medarbejdere samme år. Kasper Skrøder, med det her bagtæppe, så spurgte du Mike Dustar, om der var udsigt til flere massefyringer, og til det, der svarede han sådan her.
11: It's a difficult year. It's a difficult year, because we have to reduce the prices in order to...
0: Det er et svært år, fordi vi bliver nødt til at reducere priserne for at kunne få flere interessenter og øge volumen i forretningen. På kort sigt går priserne ned fra første dag og har en påvirkning, men på længere sigt er strategien den rigtige, siger han. Så Novo Nordisk har altså været igennem en turbulent periode. Hvordan ser fremtiden ud for dem?
12: Ja, trods af ordet fænomenalt om pillesalget, så hører vi jo også her en direktør, der er optimistisk, men meget forsigtigt optimistisk og peger på, at han jo sådan set forventer, at salget det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år, og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
0: Ja, så Novo Nordisk er altså ikke tilbage i topform endnu, men hvad er så planen sådan helt kort?
12: På den korte bane, så skal man vinde pilleræset. Man skal sælge mange flere piller end ærkerivalen Eli Lilly, der lige er kommet med deres vægttabspille. Og så skal man sælge rigtig mange vægttabsmidler, også alle mulige andre steder i USA, hvor man jo også har presset af konkurrenter og kopier, sådan som der også har været problemer med på det amerikanske marked.
0: Og sådan lød ordene her fra Kasper Skrøder. Man skal ikke grave længe i jorden for at få kemi mellem hænderne. Det viser resultaterne af den hidtil største nationale undersøgelse af bynær jord, der er blevet offentliggjort i dag. Og resultatet er opsigtsvækkende, siger Mogens Humlekrog Greve, der er professor for Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, der har været med til at undersøge de mange jordprøver.
4: Og der viser resultaterne faktisk overraskende for de fleste jo, at der er industrikemikalier i alle jordprøverne. Alle de 1200 jordprøver, vi har fundet og beskrevet, der er der miljøfremmede stoffer i.
0: Det er mere end 30.000 skoleelever landet over, der har samlet jordprøverne ind, og vi var med, da nogle af dem fik jorden og neglene i efteråret sidste år.
13: Med skovle, økser og prøveglas var 6. A fra Øster Jølby Friskole på Mors ude og samle jordprøver ind.
14: Det er meget sjovt, men godt nok svært.
13: Og selvom spaden skulle stikkes dybt, var det skønt med lidt afveksling fra den sædvanlige undervisning.
15: Det er bedre end at sidde og have matematik og dansk, synes jeg.
13: Siger her Christian Kjærgaard. Den stod også på udendørsarbejde for eleverne fra 8. P på Præstø Privatskole på Sydsjælland, hvor Vigga Urt og Sara Lærke Jensen gravede løs.
16: I stedet for at starte morgenen ud med et klasselokale ude i naturen, i stedet for at få gået meget og sådan
17: bevæget sig.
16: Det er også lidt federe, fordi man lærer lidt mere visuelt, end man sidder på en skærm.
13: Og pigerne var helt klar over formålet med deres indsats.
16: Vi skal teste forskellige jordarter, og så skal vi grave et hul ned i jorden, og så tester vi de forskellige lag.
18: Jeg skal prøve at se, om vi kan finde en masse regnrum og se, ligesom, hvad forskellige arter der er.
0: Og netop eleverne fra Jølby Friskole på Mors, som vi hørte fra her i indslaget, er du på besøg hos Oliver Sink. Og ligesom os, så har de jo også i dag fået resultatet af deres hårde arbejde.
19: Ja, vi er ved en skole på Mors, der hedder, ja, det kan jeg ikke lige huske nu. Øster Jølby, der fik jeg lidt hjælp. Og jeg sidder her i en 6. klasse, fordi de var med til at lave de her jordprøver i efteråret. En af dem, det er dig, Johan Bendesgaard Nielsen. Hvordan var det at være med til det her eksperiment?
20: Det var meget sjovt, synes jeg da. Det er jo, man kunne slippe fra skole og matematik og lektier og alt det der.
19: Så I var ude og grave nogle huller og slippe lidt fra matematik. Men nu er der kommet frem, at der har været kemikalier i alle jordprøver. Også dem, I har været med i til at sende ind. Hvad tænker du om det?
20: Ja, det er jo lidt foruroligende også, hvordan de er kommet her, fordi en traktor kan jo ikke bare fløjet over eller kørt over.
19: Hvad med dig, klasselærer Lone Sommer Johansen? Hvad tænker du, at eleverne har fået ud af at være med til det her eksperiment?
21: At være med til at lave noget rigtigt. Altså skolearbejde er tit sådan noget med, at man laver det, og så får man det rettet, og så ryger det i skraldespanden. Og her, der skal resultaterne bruges. Og at nu fik vi jo at vide i videoen, at det her det er banebrydende forskning, og Danmark er i førertrøjen i forhold til EU med at være foran med at undersøge jordsundhed.
0: Og så tilbage til professor Mogens Humlekrog Greve, som vi hørte fortælle om resultaterne af jordprøverne lidt tidligere. Hans undersøgelser viser nemlig, at kemien i jorden ikke ser ud til at påvirke regnormene.
4: Jamen regnorm, de er super gode til at leve i miljøet, ikke også? Og man kan også sige, at vi har fundet rigtig mange stoffer, 20, 30, 40 stoffer i nogle af jordprøverne. Men det er jo meget små koncentrationer, vi har fundet, det skal vi jo også huske.
0: Men en ting er, hvad små koncentrationer af mange forskellige stoffer gør ved regnormen. Noget andet er, hvad det gør ved os mennesker, når det for eksempel bliver udvasket og ender i grundvandet.
4: Cocktaileffekten af kemikalier fra jorden, fra luften, fra vandet, vi drikker, det kender vi ingenting til. Jamen det er super problematisk, vi ikke kender konsekvenserne, at den bare indtager alle mulige stoffer uden at kende konsekvenserne af det.
0: Og så skal vi op i luften, Simon Brix.
2: Ja, det skal vi, og der er altså lidt flere skyer i dag, end vi har haft her resten af ugen, så den er en god del sol, men altså også en periode, hvor der ligger lidt skyer indover. Temperaturer, der får lov til at lægge sig mellem et leje for 10-15 grader. Bornholm der er undtaget, da vi har en vind fra nordøst af, så i Nexø eksempelvis, der ligger vi bare på 8 grader. Mulighed for lidt byer her henover eftermiddagen, hvor det altså både kan være på Fyn og i det jyske, hvor vi oplever det i dag.
0: Og sådan lød det her fra Simon Brix. Radioavisen blev sat sammen af Camilla Mærsk.
17: Det her er P4.

0: Teddy Swims var det her, der sang Mr. Know-It-All.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed fik vi så taget hul på dagens program her. Glæder dig til lidt senere, en lille forpremiere på en helt ny sang fra danske Bright Rice. Jeg kan også byde på nye toner fra engelske Sienna Spyro. Vi tager vores vanlige onsdagskig på hitlisterne, og lige straks der gælder det ugens hit-tip, som jo er den nye single fra danske Darling. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Madonna og Sabrina Carpenter har jo rottet sig sammen på et nyt nummer. Du fik det her, Bring Your Love.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er den på vej til dig igen nu, sangen du jo eksklusivt kan høre hver dag i Play den her uge med sangen og sangskriveren Darlin. Det er nemlig først på fredag, den udkommer officielt. Det hele vejr, som den jo hedder, som med garanti også vil være en, Darlin, og med ved sine koncerter i sommer. Jeg ved, der for eksempel er en helt lille festivaloptrædende i vente de kommende måneder, blandt andet. Inden vi lytter til sangen igen her, så lad os lige høre, hvad Darlin selv siger om ugens hit-tip.
2: Det hele vejr er sådan en rigtig sassy og confident sommersang, som handler om, at man ikke skal gå på kompromis med sine standarder. Og at det kan godt være, at man kommer til et punkt, hvor man føler, at man har fået sit hjerte knust 1000 gange. Men når man først finder den rigtige, så er det altså det hele værd, at man valgte ikke at settle for less. Den kommer her.

En sassy og confident sommersang var det, vi fik her. Denne uge City var der altså en fræk og selvsikker sommersang om ikke at gå på kompromis med noget, når det gælder kærligheden. Det var Darlin, vi hørte. Regionale nyheder er der på vej til dig lige straks, efter den her med Raven Lanae.

0: Ravel & A var det her. Hun var sammen med Dominic Fike på sangen, der hedder Reputation, og dermed blev klokken lidt.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Selvom beskyttelsesrummene her i landet er blevet gennemgået i alle kommuner, så er det ikke meningen, at vi skal bruge dem i tilfælde af, at sirenerne lyder. Det siger beredskabsdirektør i Østjyllands Brandvæsen, Kasper Sønderdal.
3: Der er faktisk lidt bedre stand, end vi måske havde frygtet, men beskyttelsesrummene er ikke klargjort, og det er meget vigtigt at holde fast i, at det er der heller ikke brug for. Der er ikke en militær trussel mod Danmark, så hvis sirenen den lyder, så skal man gå indendør og lukke døre og vinduer, og så skal man lytte til Danmarks Radio og TV2. Man skal ikke i beskyttelsesrum.
2: Han lægger i stedet vægt på, at borgerne hjælper hinanden og sørger for at have mad, vand og medicin klar i tilfælde af cyber- eller terrorangreb. Og den del af forberedelsen er vi ikke gode nok til, mener Kasper Sønderdal.
3: Som ressourcestærke danskere, mange af os, har jo mulighed for at forberede os. Vi har fået det at vide 2 år, men under 50% har faktisk gjort det. Det er sgu lidt pinligt.
2: Traditionen tro tro blev alle sirener testet i dag kl. 12. 2 oceanske svømmeklubber bliver nu nægtet adgang til kommunens svømmehaller i en midlertidig periode. Det sker efter mandlige kommunale medarbejdere ved et anmeldt besøg blev nægtet adgang til svømmehallen, fordi de er mænd. Og det er altså i strid med ligestillingsbekendtgørelsen, siger socialdemokrat Jesper Kelsen, der er rådmand for kultur- og borgerservice. Det modsatte køn skal nemlig have adgang til hallen, hvis de ikke deltager i aktiviteten.
4: Hvis en far og en datter ønsker, at datteren skal gå til svømning, så må faderen altså gerne være med til at overvære den svømmeteam, som datteren har. Og det er altså svært nogle foreninger, der ikke kan efterleve. Og hvis ikke man kan efterleve det, så efterlever man ikke dansk lovgivning. Og efterlever man ikke dansk lovgivning, så har man ikke noget at gøre i Aarhus Kommunes bygninger.
2: Vi får tørt med en del sol, men sidst på formiddagen stedvis mere skyet. Temperatur mellem 10 og 15 graders varme og svag til jævn vind, mest mellem nord og øst.

Det er P4, du har valgt at stille ind på den her onsdag 12.34. Må jeg have lov til at sige hjertelig tak for det. Vi er kvitteret her med Se til Lyt fra Thor Farlow, Vind og Vær. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play. Stadig en lille halvanden times tid har vi jo foran os. Blandt andet med en forpremiere på en ny single fra Brian Rice lidt senere. Der er også nye toner fra engelske Sienna Spyro og ugens danske musiknavn Dodo Albadodo, så meget, meget andet, så jeg håber, du bliver hængende. Og så får du også vores lille kig på hitlisterne lige straks efter den her med Sophie and the Giants.

0: Loser var det her med Sophie and the Giants.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og så nu, der er det hitlisterne, der trænger sig på igen. Hvordan må det stå til på dem for tiden? Så det skal vi opklare nu, hvor vi jo vanen tro kigger lidt nærmere på toppen af albumlisterne, både herhjemme og også i USA og Storbritannien. Og på ugens britiske liste, hvis vi begynder med den, der er det Olivia Dean, der huserer på tredjepladsen med The Art of Loving. På plads nummer to finder vi en nyhed fra Dave Grohl & Company i bandet Foo Fighters. Deres nye album, der hedder Your Favorite Toy. Og så er ugens højst placerede nyhed i Storbritannien i den uge drøner direkte ind på førstepladsen og er det nye album fra sangen og sangskriveren Noah Kahan, The Great Divide. Og jeg er også på listen i Noah Kahans hjemland USA, er det gået rigtig godt for hans nye album, for der er det nemlig ligeledes spurtet ind på førstepladsen med Ella Langley og hendes album Dandelion placeret på en anden plads og Morgan Wallen's I'm the Problem som nummer tre. Og så herhjem til hvor Apaka fortsat ligger nummer 1, helt på toppen, altså med Vild Ungdom. Annika nummer 2 med debutspillet AW, og Anton Westerlin er nummer 3 med albumet God Aften. På 4. pladsen, der finder vi ugens højst placerede nyhed, som er det nye spil fra Noah Kahan, altså The Great Divide, som jeg lover, jeg nok skal spille en sang fra i næste time her i dagens program. Men lige nu, lad os lytte til en sang fra det album, der kommer ind på plads nummer 5 på ugens danske album top 40, nemlig det nye udspil fra Claus Hempler, Ordens Duks i Ingenmandsland. Det var jo ugens album i sidste uge her i P4 Play, og i den forbindelse, der sagde Claus Hempler sådan her om den sang, vi skal lytte til igen nu her fra pladen, nemlig den sang, der hedder Sour Cream and Onion.
2: Min kæreste, hun sagde på et tidspunkt, der er så mange andre sangskrivere, der skriver smukke, hyldest kærlighedssange til deres kæreste. Hvorfor kunne du ikke finde ud af at lave sådan en sang, Claus? Og så sagde han, det er jo ikke den slags sang, jeg plejer at lave, men jeg blev alligevel sådan lidt pirret ved tanken om, kunne jeg finde ud af at lave sådan en romantisk kærlighedssang? Så tænkte jeg, hvis jeg pakker den ind i en lille fortælling, der handler om min hadesnack. Jeg hader virkelig smagen af sour cream and onion chips. Men min kæreste elsker dem. Så jeg synes på en eller anden måde, det er lidt udtryk for, hvor stor min kærlighed og hengivelse er, at jeg faktisk kan finde på at spise de der sour cream and onion chips, som hun nogle gange serverer. Så hermed sour cream and onion chips.

godt elsker sin kæreste, men han hader sour cream and onion chips. Claus Ebler var det her. Og jo altså sour cream and onion. Sanghættet fra hans nye album, Ingemandsland. Nej, Ordensduks i Ingemandsland. Det album, der altså hopper ind på en femteplads på ugens danske album-hitliste. Og som på nummer 1 på vinyl-hitlisten.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Et par gode danske udspil var det, vi fik her lige før. Røverdatter, håber du kommer hjem, og så bagefter Bo Evers. Yeah, story of my life. A story of my life. Helt nye toner fra Brian Rice, kan jeg byde på lige straks her i P4 Play. Efter den her med tyske Leonie. Don't.

er der gået nu siden den her sang, er jeg ret sikker på, ændret en hel del i sangeren og sangskriveren Brian Rices liv og karriere. Det var i oktober 2005, hans store gennembrudshit No Promises udkom, nemlig den sang, der jo siden han er blevet lidt af en dansk popklassiker. Og nu her i 2026, der er Brian Rice heldigvis stadigvæk og vil på fredag være klar med en helt ny sang. En kærlighedssang om den, som han selv siger, fuldstændig fantastiske, uundgåelige og forbudte forelskelse. Den slags, man ikke kan kontrollere, den slags, man måske ikke må have, men som alligevel vælter. Als Brian Rice, han siger, han har haft lidt skam over at skrive kærlighedssang de sidste 4-5 år i en verden med krig, splittelse og polariserede politiske strømninger, der har det føltes forkert så irrelevant, mener han. Og Brian Rice har heller ikke selv i perioder tog at være åben og ærlig omkring sin kærlighed. Men nu tør han heldigvis udgive en kærlighedssang igen, og du får den her, da der er rigtig forrygende, og hedder I'm

Der var den så for første gang i radioen her, det er det blev først på fredag, den udkommer officielt den nye single fra Brian Rice, I'm In. I næste time mere på 4 Play, Sienna Spyro, den lovende nye engelske artist, skal vi lytte til det, og lige nu frem til radiovisen, klokken 1, der er det Bob Sinclair og Kisa, og

0: Det går bedre for Danmarks største virksomhed, Novo Nordisk, der i dag kom med kvartalsregnskab, og det har fået aktien til at stige med over 7%. Det er særligt lanceringen af slankemedicinen Wegovy i pilleform, der er skyld i, at Novos topchef Mike Doustdar kan være godt tilfreds, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: Salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første 3 måneder, og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede.
0: Selvom det igen går den rigtige vej med aktiekursen, så har Novo dog stadigvæk udfordringer, fortæller Kasper Skrøder.
1: Salget, det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år. Og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
0: For omkring en times tid siden lød det sådan her i det meste af landet. Ja, for traditionen tro, så hyldede sirenerne fra hustage landet over kl. 12 første onsdag i maj. Det er nemlig den dag om året, hvor beredskabet tester de systemer, der skal advare os, hvis krige eller katastrofer rammer. Og det er altså vigtigt at teste de her sirener, siger Bjarne Nigaard, der er direktør i Danske Beredskaber.
2: Det er det jo fordi, at vi bruger dem her til hændelser, hvor det er alvorligt, altså hvor der kan være fare for menneskeliv. Og så er det jo vigtigt, at de, der eventuelt befinder sig et specifikt sted, hvor det her sker, kan komme indenfor i sikkerhed og få at vide, hvordan man nærmere skal forholde sig.
0: Der var dog steder i landet, hvor der var stille kl. 12. Omkring 50 af sirenerne virker nemlig ikke af forskellige grunde. Og det er et problem, siger Bjarne Nigaard.
2: Det her er også nogle, vi bruger jævnligt til almindelige lokale hændelser. For eksempel, hvis der er et kemisk udslip, eller hvis en eller anden brand udvikler farlig røg. Så handler det jo om at sige til de mennesker, der er i det pågældende område, hey, der er noget, I skal være opmærksom på. Og der skal sirenen jo helst virke, fordi ellers risikerer vi, at der er nogle mennesker, der står det forkerte sted i for lang tid, uden at komme i sikkerhed.
0: Den norske kronprinsesse Mette Maris søn, Marius Borg Højby, får ikke lov til at afsone resten af sin varetægtsfængsling i fodlænke på kronprinsparets gods. Det har retten i Oslo afgjort, med den begrundelse, der er risiko for, at et besøgsforbud over for et af ofrene i sagen vil blive overtrådt. Marius Borg Højby har siddet varetægtsfængslet siden 1. februar, tiltalt for i alt 40 forhold. Eftermiddagen byder på en hel del sol. Skyer slipper vi ikke for, og på Bornholm kan der måske endda falde lidt regn fra dem. Vi får temperaturer mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen.
3: Det var den nemlig, og det var Michael Olesen, der gav os den.
4: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, jeg lovede jo sidste time, at vi skulle høre en sang fra Noah Kahans nye album The Great Divide, der er gået nummer 1 på hitlisterne mange steder rundt om i verden. Så her der var det titelnummer simpelthen fra pladen, vi har lyttet til. Således, velkommen tilbage senere, som lod også nye toner fra engelske Tiana Spyro. Også en sang på vej fra et nyt navn i dansk musik, Mikkel Harder, der er hitdepotet, og lige straks ugens danske musiknavn, som jo er Dodo and the Dodos. IP4 Play.

0: hvorfor skulle jeg vide det, lød det her fra Kette og San Clara.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu der er det så Dodo the Dodos, vi skal have fat i igen. Det er noget, vi har hver dag i den her uge, hvor gruppen er vores musiknavn i anledning af, at bandet jo kan fejre 40 års jubilæum. De udgav deres første singleudspil i efteråret 1986, men frontkvinden i bandet Dodo Gad, hun fik sin debut allerede i maj 86, da hun sang med på det store fodboldhit Recepten. En sang, som et par af fyrene i bandet faktisk også var involveret en lille smule i. Så derfor er det i den her tid, at vi markerer bandets 40 års jubilæum. Og for eksempel får os et genhør med en sang som denne her.

Osnads musiknavn EP4 Play er jo altså Dodo and the Dodos. Her vi markerer deres 40-års jubilæum og gjorde det her med sangen, der hedder Giv mig skibene tilbage. Det stammer fra 1992 og var med på bandets fjerde album, der udkom. Det er jo mere fra dem i morgen. Her for lidt siden, der hørte vi jo nyt fra Noah Kahan. Nu skal vi høre en sang, der lidt er baseret på hans kæmpe hit Stick Season. Sang, den er med en amerikansk artist, der hedder Stella Lefty, og sang, den hedder Boston.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt svar.
0: Og når de små går, skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje.
8: Ja.
7: 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: Det er fire.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: Det er 10 rigtigt!
10: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Et af de nye navne på musikscenen her, var det, vi lyttede til her. Mikkel Harder hedder han, er en 25-årig sanger og sangskriver fra Nordsjælland, som vi har lyttet til en enkelt gang før i programmet. Det gjorde vi for et par måneder siden med debutsinglen fra ham, Lad tiden gå i stå. Tiden er dog langt fra gået i stå for Mikkel Harders vedkommende. Siden da, nu har han for eksempel netop udgivet den her nye sang, vi hørte, hedder Sweet Spot, endnu et låneudspil fra hans side. Om et øjeblik, så er det ugens album, det gælder med Rikke Thomsen. Men først her, der er det

0: Hun har tidligere sunget en hel del på fransk, men nu var det jo altså engelsk, hun havde kastet sig ud i her kanadiske Charlotte Cardin på The Way We Touch.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det nok engang Rikke Thomsen, der er på vej her, den sønderjyske sang og sangskriver med de jo forrygende og meget personlige sang, der vækker begejstring over alt, hvor hun kommer frem, når hun fremfører dem live, og så sandelig også, når man, som vi jo gør den her uge, hører dem på plade. Rikke Thomsen, du spiller jo altså ugens album hos os. Hendes tredje rækken er det, der hedder Zeitgeist, og her der sætter hun selv lige lidt ord på den sang, vi skal høre i dag fra albumet.
2: Doppeltgænge. Doppeltgænger. Det er en svært jaloux kærlighedssang, som tog mig noget tid at skrive, faktisk. For hvordan sætter man ord på den forbudthed, det uundgåeligt er at være den anden? Det er følelsen af ikke helt at turde håbe på, at hun forlader sin partner. Så er det faktisk nemmere at gå med tankelejen om, at der måske findes en dobbeltgænger derude, så hun kan være to steder på én gang, og derfor sammen med mig. Samtidig er det en rigtig stor kærlighedserklæring, der ligger i det omkvæd der.

4 Trafik med en melding til jer, der skal E45 i nordgående retning. Vi har netop fået melding om en havareret lastbil, der er gået i stå og spærer et spor mellem Horsens Syd og Horsens C. Der er altså på E45 i nordgående retning, I skal være opmærksom på en havareret lastbil, der holder stille og spærer et spor mellem 57 Horsens Syd og 56B Horsens C. Det trækker noget voksende kø på stedet.

En af de så lidt blødere sange, der er at finde på Rikke Thomsens nye album, Zeitgeist, uges album jo her, EP4 Play Doppelgænge er titlen på, når vi får selvfølgelig en sang mere fra pladen i morgen her, EP4 Play. Lige straks EP4 Play, der er det hitdepotet. Det gælder, du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige nu er der den her.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så har vi igen været sådan lidt på rov inde i hitdepotet for at finde tre gode sange fra dem, der måske ikke er helt nye mere, men som vi jo håber, du vil kunne lide alligevel. Det er derfor, vi kalder dem tre, du kan lide fra 1 og 10. Og årtid, vi begiver os tilbage til i dag, det er som endt nullerne.

P4 Trafik med en positiv opdatering til E45 i nordgående retning for den havarerede lastbil, der holdt kort efter 57 Horsens Syd. Den er allerede kommet videre, og den smule kø, det nåede at skabe, den er allerede løsnet igen. Altså fri bane igen på E45 nordgående ved Horsens Syd.

Der var vi så tilbage i nullerne her i hitdepotet i EP4 Play med først Kelly Clarkson fra 2004 på Sandshakerbanen. Gone, så fra 2006 elsker The Cooks og She Moves in Her Own Way. Og til sidst, der var det jo Crazy Town fra 2000, vi lyttede til. Og Butterfly, der er mere fra hitdepotet i morgen i programmet. Og lige nu, der er det Bebe Rexha og Faith.

New Religion var det her fra Bebe Rexha og Faithless. Som sagt, stadig på vej til dig i dagens program. Helt nye toner fra elsker Sienna Spiro. Og lige nu, der er det Rosa på munden og en sang, der godt hedder 4.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa. He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lækker.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

fremadstående med 20-årige britiske sanger og sangskriver Sienna Spiro, der jo virkelig fik imponeret alt og alle, da hun sidste år kom med den her blændende sang, vi lige fik en bid af, der hedder Die on This Hill. Og sidenhen har vi jo også i programmet på det seneste ladet os begejstre af opfølgersinglen The Visitors. Der er jo kun en lille måneds tid til, at Sienna Spiro kommer her til landet for at give en optræden ved Aarhus Northside Festival i Aarhus. Men så længe behøver vi altså heldigvis ikke at vente på at høre hendes nye sang. Den er netop udkommet som en del af soundtracket til en meget omtalt film, der også lige har haft premiere i biograferne, The Devil Wears Prada nummer 2. En film, som Lady Gaga for eksempel også har bidraget med lidt sang til og selv medvirker lidt i, så det er jo ikke så dårligt at komme i det selskab for en spirende artist som Sienna Spiro. Og det her er hendes nye sang, The Material Lover.

Rigtig fin ny sang der, altså fra engelske Sienna Spyro Material Lover er titlen på den. Og så er vi fire play nu frem til klokken bliver to. En fin country duet. Morgan Wallen og Ella Langley er det her. And I can't love you anymore.

0: To af de helt store amerikanske country-stjerner for tiden var det her. Ella Langley og Morgan Wallen, som sagt, på I Can't Love You Anymore. Det var så det for i dag her i P4 Play. I programmet i morgen, der kan jeg byde på lidt spændende danske forpremiere med Augusta Scharking og med Pauline, med Malte August. Og så skal vi også der høre en helt ny sang med Sissal. Så der er lidt at se frem til det. Og det er der jo også lige straks, for det er nemlig der, at Poulsen og håndbukker om, altså efter radiovisen. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Otte personer fra tysk krydstogtskibet Hondius er bekræftet smittet med den potentielt dødelige hantavirus. Tre af dem er døde, det fortæller Verdens Sundhedsorganisation WHO. Det hollandske skib ligger for anker ud for Kap Verde vest for Afrika. Enkelte passagerer er blevet evakueret for at modtage hospitalshjælp. Og ifølge Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi, så er det tale om en aggressiv variant af hantavirus, der ellers normalt kun rammer mus og rotter.
4: Denne andens variant er en af de mest aggressive hantavirus-varianter, vi overhovedet kender. Der er rapporteret dødelighed op til 40%.
3: På trods af de mange smittetilfælde ombord på skibet, ser Allan Randrup Thomsen ingen tegn på, at vi er på vej mod endnu en pandemi.
4: Det vil være meget usandsynligt, men selvfølgelig, alle virus kan mutere og kan ændre egenskaber.
3: Ved middagstid hylede ca. 1000 sirener over hele landet, da det nationale varslingssystem blev testet. Men der var altså også steder, hvor det var temmelig stille. Omkring 50 sirener er nemlig ude af drift. Det gælder blandt andet den i Nexø på Bornholm. Her har der siden 2022 ikke været en sirene, der virker. Og det gør flere lokale utrygge.
5: Der burde jo være en, og så vidt jeg husker, dengang vi havde siloerne dernede, der var det meste sådan noget, det var jo oven på den der jo. Både vores mobilantenner og alt muligt, så det er jo sådan lidt åndfærdigt, hvis vi ikke har nogen.
6: Jamen, den varslingssirene bør jo virke, og ellers så skal der jo meldes ud, at det er, den ikke kommer til at virke, at det udelukkende bliver per mobiltelefon, at der kommer varsling.
3: Lød det fra Peter Dick og Jytte Kure, og arbejde med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, siger Beredskabsstyrelsen. Der er fundet kemi i alle de jordprøver, som 30.000 folkeskoleelever landet over har været med til at indsamle. Det viser en stor undersøgelse fra Aarhus Universitet. Koncentrationerne er dog så lave, at de umiddelbart ikke går ud over eksempelvis regnorme i jorden. Men hvad kemien betyder for os mennesker er ret usikkert, siger Mogens Humlekrog Greve, professor på Institut for Agroøkologi.
7: Cocktaileffekten af kemikalier fra jorden, fra luften, fra vandet, vi drikker, det kender vi ingenting til. Jamen, det er super problematisk. Vi ikke kender konsekvenserne, at bare indtager alle mulige stoffer, uden at kende konsekvensen af det.
3: Johannes Spændeskov fra Øster Jølby Friskole på Mors er en af de mange elever, der har hjulpet med at samle jordprøver ind. Og på trods af, at der er kemikaliespor i alle prøver, så er det fedt at være med til.
8: Det er jo meget sjovt, synes jeg da. Det er jo, man kunne slippe fra skole og matematik og lektier og alt det der.
3: Det var ikke så tosset. Eftermiddagen byder på en del sol. Skyer slipper vi dog ikke helt for. Og på Bornholm kan der måske falde lidt regn. 11-16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord. Radioavisen var med Michael Olesen.
2: Det her
1: er P4.
2: Med dig hele vejen.

0: Happy.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Jo, med os, Høj.
2: Det er det i den grad.
0: Det er det altid.
2: Altid.
0: Velkommen til.
2: Det er sirenedag, og ikke nok med det, det er simpelthen også sejldag. Kongehuset er stedet ombord på kongeskibet i dag. Sejlsæsonen er startet. Det startede selvfølgelig som altid med salut for Batteri Sixtus.
0: Og en sky af diesel.
2: Yes.
0: Og det er sådan, vi sejler, når vi sejler kongeligt.
2: Banker derude af. Det betyder selvfølgelig også, at officielt er sommertogtet skudt i gang. De er på vej mod Helsingør nu her, sidder nok og får sådan en lille frokost ombord. På det stolte skib.
0: Østers og Stenbiderum.
2: Højst sandsynligt.
0: Gætter jeg på.
2: Og så der er ikke et hele sommertogt, det er ikke ofte gjort. Vi ved dog, de skal til Holbæk, hvor jeg tror, kongen han har arrangeret et besøg på et bryghus. Og ja, så en god frokost. Og det gør han en uge inden VM i fodbold starter. Der er jo ikke noget tilfældigt her.
0: Det er god timing.
2: Det er det.
0: Ja. En anden god ting ved dagen i dag.
2: Ja.
0: På flere måder. 6 guldringer fundet i et skovområde i Himmerland.
2: Du elsker smykker jo.
0: Ja, jeg har ikke rigtig nogen, men jeg kan virkelig godt lide dem.
2: Ja.
0: Det er det tredje største guldfund fra vikingetiden, og så finder, er der en, der finder 2, og så kan, uden brug af metaldetektor,
2: ja,
0: ligger det bare og funkler. Og så går man ud og undersøger det, og så finder man yderligere flere. Og det vil jeg bare sige, nummer 1, det er jo dagen af fedt. Det er dejligt at få det dagen. Det er jo fra vikingetiden.
2: Mm-hmm.
0: Vanvittigt, at det har ligget der.
2: Ja.
0: Men jeg synes også, at det er jo den ultimative test for, om man er et rent menneske. Når du står der med ægte guld i hånden, og undertrykker din indre Gollum, og siger, jeg ved, jeg skal aflevere det, og gør det.
2: Ja.
0: Se disse tider. Ja. Det synes jeg er lækkert.
2: Det er dejligt at vide, at de er derude. Bare lige, der er fundet en sillekonge. Endnu en, der bliver så sagt fra chefen der fra Nordsøen. Det er meget spændende, det her meget interessant fest. Vi har kun fundet 3 i forvejen. Hvor det sådan lidt. Så skal I også i gang med fors på det. Nu er det så ikke sjældent.
0: Det er den sidste, der er sjældent.
2: Ja, nu skal vi i gang.
0: Det er også bare kedeligt med en død fisk, ikke?
2: Jo, men ved du hvad så?
0: Nej.
2: Hvis ikke det er nok. TV-lægen.
0: Ja.
2: Peter. Han har, og det lyder helt vildt mærkeligt, men han har spottet en meget, meget yderst sjælden sommerfugl i dronning Margrethes have.
0: Nej.
2: Den mand ved noget om alt.
0: Hold mine tænder.
2: Ja.
0: Ej, det er da vildt.
2: Det er en.
0: Men prøv at, det er skørt derude. Jeg var ude at løbe en tur i morges.
2: Ja.
0: Inden for 800 meter, der møder jeg Simon Kvam.
2: Wow.
0: Sebastian Dorset.
2: Wow.
0: Og Peter Gansler.
2: Hold.
0: Det synes jeg vidner om, at foråret er derude. Man skal derud. Der er kongeskibe. Der er guldringe. Der er sjældne fugle. Der er sillekonger og kendisser.
2: Vildt, mand.
0: Ud!
1: Poulsen og Holm med

0: Adele og et Sharon med Camera. Sikke en masse dejlige ting derude. Det vågner øje ser, hvis man kigger ud.
1: Ja.
0: Og det vågner øje ser også noget, som måske ikke er sådan fysisk til stede, men det er der alligevel ikke en form af aura, men en glød, en glans, et eller andet, der fortæller, at i dag er en stor, stor fødselsdagsdag.
1: Oh yes.
0: Og når vi fanger det, når vi får det ind på radaren, så er kursen sat. Fødselsdagsquiz.
1: Ja.
0: Det er det, vi skal. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Og fødselsdagsquizzen, det er jo en af vores favoritquizzer.
1: Mm.
0: Og det er ikke noget med, at vi selv har opfundet. Det er også noget at gøre med, hvordan det går, og hvad er det, der kommer ud af det. Det er jo egentlig en quiz, hvor flest mulige vinder,
1: ja,
0: kan man sige.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Opgaven, det er, at du skal overbevise os om, at du har fødselsdag i dag. Det kan du gøre let, hvis du har en fødselsdag. Du kan også bare lyve dig til det, og det er der nogen, der har lettere ved end andre. Brug al den charme og små sælgetricks, du har, for at få os til at tro på, at du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Så skal vi jo finde ud af, om det er rigtigt.
1: Så sætter vi os lige ned, og så siger vi, okay, kan vi... Det er jo vores påstand, og jeg vil sige, det efterhånden ikke er en påstand. Det er jo bevis nærmest.
0: Mange gange.
1: At vi kan høre både på din stemme, men vi kan sgu mærke det på... Vibrationerne, hvor er vi henne i forhold til, er det din fødselsdag, eller det er nogenlunde de samme vibrationer, der kommer ud af folk, der er gravide?
0: I har haft en god nat.
1: Det er noget, jeg ved sgu ikke, om det er endorfiner, der bare smasker igennem telefonen, jeg ved det ikke.
0: Vi tog fat i det, fordi der er rigtig mange, der med alderen sådan lige, så glemmer folk deres fødselsdag. Nu har du haft en 30-40 af dem der, du, så er lige meget.
1: Ja.
0: Så hvis man ikke selv gør noget ud af det, og det er jo, synes jeg, omgivelsernes forpligtelse lige at løfte fødselaren.
1: Ja.
0: Og selvom man er lidt skeptisk, så skal man stadig til et pas niveau lige løftet på
1: fødselsdag.
0: Fødselar
1: må aldrig være usynlig.
0: Nej, og det er bestemt dag. Der er ingen grund til at kryve langs væggene. Slå ud med armene og sige, i dag er min dag. Og det er der 17.049, der kan gøre i dag. Så mange har fødselsdag i Danmark.
1: Nå, ja. En af de høje.
0: Ja, det er det nemlig. Det er en stor fødselsdagsdag. Det er meget enkelt. Du prøver at opbevise os om, at du har fødselsdag i dag. Hvis du har fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret for landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej.
1: Ja.
0: Er det sådan, at vi tror, der er fødselsdag i dag, og det har du bare slet ikke. Det har du haft, eller måske skal have inden for en nær fremtid.
1: Så har vi gættet forkert.
0: Så sender vi dig en gave, for det er det, vi skylder dig, en fødselsdagsgave. Den eneste betingelse med det er bare, at den først må åbnes på din rigtige fødselsdag. Det var reglerne.
1: Vi har haft en enkelt, der har åbnet den inden, og den har vi jo så haft folk ud at hente.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan, det er. Sådan må det jo være.
0: Sådan fungerer det.
1: Ja.
0: Ja. Det er en tillidssag.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Nå ja. Ikke uvæsentligt. Eller, det var ikke et hundegrin.
1: Nej.
0: Det var et lille host.
1: Ja, ja.
0: Vi fører 2-1.
1: Ja, det gør vi da.
0: Ja. Men vi tager da en frisk runde. I sidste uge havde vi Majbrit igennem til fødselsdagsquizzen. 50 flotte år, påstod hun, at hendes fødselsdag markerede. Solen var fremme, fuglene pippede. 50 år i dag.
2: Ja.
0: Det er da en dejlig dag, en fin alder.
2: Jeg trænger til en løftesang, det kan jeg godt høre.
1: Jo, det skal vi nok gå til.
0: Altså, det skal du nok få os.
1: Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag. Vi tror, du har haft det, og du har et tvilling, og alt der foregår, det er bare ikke i dag.
0: Det er bare ikke i dag.
1: Hvad så?
2: I har ret.
1: Ej, det var måske
0: begrænset glædesudbrud.
1: Ej, lige overkanten, Poulsen. Den skal vi lige... Vi skræmmer folk.
0: Ej, det du. De kan bare komme med en ordentlig udfordring. Nej, jeg synes da også, vi bliver ramt af det samme igen. Jeg kan da tale mere end et undergrin.
1: Mm. Ja.
0: Vores vej.
1: Ja.
0: De få gange, hvor vi glæder i bananskrællen.
1: Ja.
0: Det hører så sjældenhederne til. Ja, ja. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til fødselsdagsquizzen. Vi fører 2-1. 70 25 26 00. Det her er Everything But The Girl med Missing. I step

0: Everything But The Girl med Missing. Vi fører fødselsdagsquizzen 2-1, og hvis det lyder lidt, så er det fordi, vi nulstillede efter påske, spiller frem til sommer. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du er klar på at udfordre os i fødselsdagsquizzen. Men der sker meget andet.
1: Ja, det gør der. Småt og godt, som vi jo kalder det her. Hvor vi lige vi støvsuger alt, hvad der sker fra morgenstunden, ja. Og så kører vi bare derud. Så siger vi, det her kan vi bruge. Det her kan vi bruge meget tid på. Det her kan vi bruge en smule tid på.
0: Ja.
1: Og det er det, vi er nået til nu. En smule tid.
0: Ja.
1: Vi skal huske at fejre de rekorder, der nogle gange dukker op inden for kongeriget. Og i dag er der en ny rekord, og den står Mette Frederiksen i spidsen for. 43 dage siden valget blev...
0: Og ingen regering.
1: Det er en ny rekord. Og,
0: ja, det er da flot.
1: Ja, fordi den gamle rekord var 42 dage. Men jeg tror, den her gang, også fordi det er jo, Mette Frederiksen ved godt, at hun bliver ikke ved med at være statsminister. Men hun er jo en kvinde, og det er jo derfor, folk er i politik. Ofte, det er jo for magt. Og det er jo også for at skrive historie.
0: Og for at ændre verden, Holden.
1: Og for at ændre
0: forbedre
1: verden.
0: Samfundet.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, tak.
1: Mette Frederiksen vil lave en ny rekord i hvor lang tid. En rekord, der aldrig bliver slået. Så hver gang, der skal laves en regering, vil blive sagt, ja, den rigtige rekord har Mette Frederiksen jo, som
0: er 1926. Ja.
1: Så jeg tror, hun banker derud af. Jeg tror godt, vi kan vente en måned endnu.
0: Jamen, skal vi ikke fejre det?
1: Jo.
0: Fordi vi kan.
1: Yes.
2: Vi gratulerer.
1: Flotte dage. Ja, det er meget dansk, mand. Det er meget kage.
0: Det er mange dage.
1: Ja, det er det sgu.
0: Der er dyr i verden, der ikke engang har et livsspand på 43 dage.
1: Men det er
0: evighedsmødet.
1: Og også, der ikke engang kan holde 20 sekunder til et møde.
0: Ja, jamen, tillykke til. Det er jo et flot rekord.
1: Ja, det er det.
0: Så kan vi springe videre. Den grønlandske regering har i dag bakket op om et forslag om, at Grønland fra 2028 afskaffer sommertid.
1: Nå.
0: Ja, det, man kan sige, den har været op at vinde af flere omgange osv. EU har jo også siden 2001 haft et direktiv, hvor man så er forpligtet som medlemsland til at skifte mellem sommertid og vintertid. Normalt gider vi ikke engang gå ind i, for at harmonisere det indre marked. Men der var også planer om afskaften tilbage i 2021.
1: Ja, det husker jeg.
0: Jeg ved ikke, om den røg lidt af sporet på grund af covid-19 og alt det der, men den ligger stadig. Okay. Jeg tænker bare, Grønland, de har jo enten meget lys eller meget mørke, så spørgsmålet om det gør den store forskel med sommertid vinter, eller også så kører vi rigtig mange timer på.
1: Ja, så er det perioder.
0: Så det rykkes.
1: Ja, ja.
0: Nå, den følger vi lige med på.
1: Jamen, det er fint. Så har der været sådan en undersøgelse af brugen af emojis i arbejdssammenhæng, hvis du kan sende
0: det er et minefelt.
1: En vigtig mail, eller... Ja, hvad du nu skal skrive, der kan jo hurtigt gå galt, når du sidder og sender mails internt på et kontor, for eksempel.
0: Ja, men okay, man kan sige, at der emojis er gode, så kan man lige understrege, at min tørre formulering her er ment af sjovt, eller kærligt, eller forstående, eller et eller andet.
1: Jo, ja, det kan du sige. Altså, den korte udlægning er, at beskeder uden emojis bliver samlet set vurderet som de mest passende.
0: Ja.
1: Så det vil sige, så går du heller ikke galt i byen.
0: Nej.
1: Så skal du bare koncentrere dig om, hvad du skriver på... På e-mailen i overskriften, fordi man skal huske på, at lad os sige, du skal skrive, hvem skal have disse, og du sender nogle dokumenter, så skal du bare være opmærksom på, at D og F er meget tæt på hinanden nede på tastaturet.
0: Ja.
1: Så tænk over, hvad du sender ud. Ja. Og så tænker jeg på det her med emojis, hvis vi lige skal bare lige lave nogle hurtige regler, eller hvad der er go eller no-go.
0: Altså, hvis man ikke kan nære, så hvis man ikke har forstået, er det bedst uden, og alligevel gør det.
1: Vanddråber, pas nu på, også selvom du bare vil sige, du sveder.
0: Eller tørstig.
1: Eller tørstig, især hvis de ikke bliver kombineret med andre. Fersken, den skal man virkelig også passe på med at sende ud. Tacoskallen, absolut ikke i arbejdssammenhæng. Enhjøring, den går kun til de to venner, man har udset sig. Og hvis du virkelig vil forvirre, så skal du sende kirsebær, som jo både betyder testikler og bryster. Så der kan du virkelig komme galt.
0: Og der er jo sindssygt mange at vælge imellem.
1: Næshornet. Bare hvis du sætter et næshorn, og du går i kantinen, så vil du opleve nogle øjne. Både sultne, men også afskyende øjne.
0: Det er nemmest lade være.
1: Ja, lad os bare lade. Ja, okay.
0: Jeg læste også i Silkeborg, der er søen, folk, de elsker at bade og spille beach volley og mountainbike osv. Og det betyder, at mange kommer i bil, og så er der alt det der med, bliver det tæt, der skal flere parkeringspladser osv. Og det er jo en skøn ting, at folk er ude i naturen. Og man kan jo så kun forestille sig, at det slipper helt, går helt galt med tilflytningen til søen. Hvis Simon Kvam og Brian Lykke er hjemme for at bade i Silkeborg.
1: Ja, det er nede ved Almin Sø.
0: Ja. Ja. Men altså, så længe der ikke går græmse spektrum i den, og folk ikke drikker hele søen, tror du så ikke, det er noget, der kan løses?
1: Jo. Man kunne jo også bare cykle en tur ud til den sø.
0: Ja, eller tage en lidt længere tur til stranden. Ja. Apropos,
1: verdens bedste strande.
0: Ja.
1: Ja, de er jo blevet kåret. Det er jo simpelthen et hold, der får nogle nomineringer, og så det hold, de skal så tage ud og teste de her strande. Det var et job, man godt gad have.
0: Ja.
1: Og de har så kommet med en liste nu på de 50 bedste, og jeg kan sige, der er ikke nogen danske på listen. Det var der heller ikke i 23-24.
0: Så har der været skodhold derude, de har garanteret været enormt beruset.
1: Hvis du skal på en af dem, der rangerer højst på listen i forhold til Europa, altså ikke skal rejse her, så skal du til vores yndlingsland, Poulsen. Du skal en tur til Grækenland.
0: Ja, ja, men prøv at høre, det må være nummer.
1: Ja.
0: Det har været et dårligt udvalg, og stranden er der stadig. Tag en tur mere.
1: Ja.
0: Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke har en af verdens fineste, eller 50 fineste i det mindste.
1: Det burde vi sgu.
0: Ja, det tror jeg også, vi har, når vi laver en fin tælling. Vi fødselsdagsquizzer om lidt. Her er det søn skabt til at være to.

0: med dig.
1: Christian Bondes radioprogram.
2: Konstruktive trafikmeldinger.
3: Det var god, den der.
2: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
2: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
2: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
2: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
1: Christian Bundes radioprogram.
2: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead Thomas. Tillykke med fødselsdagen.
1: Tak for det.
0: Og velkommen til Poulsen og Holm. Hvor er det dejligt, du vil dele din fødselsdag med os.
1: Ja, selvfølgelig da.
0: Ja. Nå, hvilken fødselsdag skal vi markere? Det er meget rart lige her på plads.
1: Altså, hvor gammel jeg bliver?
0: Ja. Ja.
1: Jeg er 37.
0: Ah, den er dejlig. Den er god. Den er fin. Den er flot.
1: Den er virkelig dejlig. Det er den da.
2: Ja, og hvordan er den startet?
1: Jamen, den er startet lidt mærkeligt.
0: Nå.
1: Hvis vi skal tænke på den måde, fordi jeg er jo arbejdsløs.
0: Nå.
1: Og så fik jeg at vide, at jamen, jeg skal til jobmesse.
0: Ja.
1: Så jeg har været til jobmesse på min fødselsdag.
0: Hvad?
1: Og endelig snakke om job og muligheder, og hvad jeg kunne tænke mig at arbejde med. Og,
0: ja. Hvad arbejder du med, når du er i job?
1: Jamen, jeg er i kulturbranchen. Jeg er blandt andet skuespiller, instruktør og instruktørassistent og kreativ tænkende.
0: Okay. Så skal vi være skarpe om, Thomas, så kan du være hvem som helst,
2: ja,
0: som skuespiller.
1: Okay. Nå, det
0: har jeg ikke tænkt over. Nej, det har du selvfølgelig ikke tænkt over. Kan du nogle gode imitationer?
1: Men kan nogle gode imitationer?
0: Ja.
1: Det er det der med, når man bliver spurgt om noget. Kan du noget?
0: Okay, så får du lige...
1: Med, kan du fyre en sjov joke af?
0: Okay, så får du lige ind og holde den, Thomas.
2: Okay, jeg kan egentlig, men jeg bruger den, når jeg er ude og fest. Det er sådan, det kan godt være, den er lidt nem, men
0: bare gør det.
2: Okay. Klar, parat, bag. Kan du høre, hvem vi er?
1: Ja, det er fra den store baglyst, ja, det er stemme der.
0: Ja, ja, Tim Latimer.
1: Ja, okay. Ja, Tim Latimer, det er rigtig Tim Latimer, ja.
0: Og det var en lille gave til dig, Thomas.
2: Det får jeg tit ros for.
1: Ja. Jamen, tak for det.
0: Det var en lille gave. Hvad har du ellers fået i gave på din 37-års fødselsdag?
1: Jamen, mig og min kæreste er flyttet sammen her i oktober måned.
0: Tillykke.
1: Og tak for det. Og der har vi jo en ovn, men nogle gange så mangler man jo noget til lige hurtigt at varme nogle popcorn eller noget. Ikke? Så jeg har sgu fået en mikroovn. Vi har købt en mikroovn sammen.
0: Altså, I har købt den sammen, og så tørret den af på, det er også en gave til dig?
1: Ja, lige præcis.
0: Nej, det er jo lidt... altså, det er længe siden, jeg har hørt nogle omtale i mikroovn, og ser i gavesammenhæng. Det kan godt være, jeg er fordomsfuld. Jeg tænker, det er enten, hvis du skal lave popcorn, eller have varmet noget modermælserstatning. Ja. Det er det, man bruger en mikroovn til.
1: Det er det, man bruger en mikroovn til, eller genopvarme maden fra i går.
0: Thomas,
2: vi bliver nødt til at gøre det her, Poulsen. Thomas, hvad hedder din kæreste?
1: Ja, det hedder Frederik.
2: Frederik? Vi bliver simpelthen nødt til lige at stramme lidt op.
0: Ja.
2: Du bliver, hvis du hører det her, den går ikke.
0: Nej, en mikroovn.
2: Nej.
0: Og vi er jo inde på stegepandereglen.
2: Ja.
0: Altså, hvis en mand ønsker sig en stegepan, skal han have en stegepan.
2: Ja.
0: Men en mikroovn, den er bare uden for kategori.
2: Ja, det er den sgu.
0: Er den det?
1: Nej, jeg synes, at jeg har altid manglet en mikroovn, faktisk, alle de steder, jeg har boet, men det er nok bare mig.
0: Nå, men Thomas, hvordan er du ellers blevet fejret? Altså, udover en dele mikroovn?
1: Jamen, så har jeg været til jobmesse i dag, jo.
0: Ja.
1: Og jeg skal først i bunden fejres på lørdag med familien, fordi jeg kommer oprindeligt fra København af.
0: Ja.
1: Og
0: det gør din familie så også?
1: Ja, det gør de.
0: Så de kommer til Tilst?
1: Nej, det gør det ikke, fordi jeg skal nemlig til København fra i morgen af. Så i dag skal jeg pakke kuffert og pakke min ting ned hardengodt, for jeg skal bo i København i halvanden måned.
0: Hold da op. Så det vil sige, at din fødselsdag er gået med, at der slet ikke været et flag i så meget.
1: Nej,
0: som
1: fordi
0: en
1: min kæreste er mødt tidligere på arbejde. Nej, det er det.
0: Og har han ikke bare skrevet et lille brev? Eller, du
1: jo, ved... det har han. Jo, det nå, har han. Nå, selvfølgelig nå. Har han skrevet et brev. Altså, nå, nå. Stort tillykke med fødselsdagen, ja.
0: Og så er mere rolig.
1: Jo, så det er ikke, så jeg ikke
0: er. Og hvis han er smuttet for den, og så banker ind med en mikroovn.
1: Godmorgen, skat. Han god dag.
2: Ja, der er popcorn i mikroovn.
1: Ja, der er popcorn i den nye mikroovn.
2: Men okay, så sætter du så ordentligt ind og siger, okay, jeg tager til København og bliver fejret i halvanden måned. Det kan jeg lige så godt også familien.
1: Ja, lige præcis. Ja. Det kan jeg.
0: Men hvad så med resten af dagen? Skal du så bare gå og pakke og lave popcorn?
1: Jamen, jeg skal pakke tøj, og så skal jeg lige planlægge de halvanden måned, hvor jeg skal være i København, og så vi er nok ud at spise, Kirsten og jeg, på en lille restaurant, der ligger lige omkring os. Bones.
0: Nå, yes.
1: Meget fin restaurant, hvis I kender det.
2: Jo. Ja. Der er både servietter og bestik.
1: Lige præcis, og bestik nemlig, det er tallerken.
0: Nå. Så kan jeg da godt forstå, at du ringer ind til os og vil fejre os.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det er da det mest naturlige.
1: Altså man kan sige, jeg har jo fejret mig lidt selv, fordi efter jobmessen, så kiggede jeg ud og spiste noget rigtig god smørbrød. Jeg elsker jo smørbrød. Oh. Jeg er jo en ja, det alle kan få mig med smørbrød.
2: Okay.
0: Ja, men, og hvad er favoritten?
1: Det er en rødspættefilet, fiskefilet, altså med rejer og mayonnaise og æg og ja, det hele. Den store, næsten stjerneskud, men så alligevel ikke. Ja. Der skal være rugbrød under.
0: Altså en fladfisk er jo bare skabt til at ligge på stjerneskud.
1: Ja, det er den jo.
2: Det er den, ja.
0: Nå Thomas, vi vil lige finde ud af, om vi også tror på, at i dag lige præcis er din fødselsdag. Det er i sommer, vi lige lidt over, så kan vi tale ved lige om et øjeblik. Her der er det Mille og Uro med Drømmefanger.

0: Mille og Uro med Drømmefarer. Jeg synes, vi ser lidt på prøve i dag, Holm.
1: Ja.
0: Det er jo en, alle kan jo give det med, det gør også ud fra, alle gør, men det er kun vores mening og udregning, der tæller, når vi skal gætte, Thomas, om din fødselsdag også er i dag.
1: Ja. Det, der gør mig nervøs, er, at Thomas jo både er skuespiller og instruktør, så han kan i virkeligheden have instrueret sig selv og taget en rolle.
0: Ja. Hvad som helst.
1: Ja.
0: Og for ikke at afsløre, hvor god han er til det, så kom der ikke lige nogen invitation, så måtte vi nøjes med Tim Vladimir for dig.
1: Ja.
0: Som jo ikke er en nøjes ting.
2: Jeg kan da godt komme med en, hvis
0: vi
2: vil have en.
0: Ja, okay, klar. Vi er klar.
2: Kan I huske de gamle tegnefjer, de der film Don Canars?
0: Ja. Hvad for noget?
2: Det er Don Canars, den der fugl, den der fra...
0: Nå, det... Var det dig?
2: Nå, nej, det var ikke mig.
0: Nå, op, den du rammer den. Nå, ja, ja, ja. Ja, det er jo, det er jo også det, vi er op mod en skuespiller, ikke?
1: Jo,
0: det kan
1: jo
0: være hvad som helst omvendt.
2: Men skulle man egentlig lyve om sin fødselsdag? Det vil, altså, skulle en skuespiller lyve om sin fødselsdag, det ville være det dummeste nogensinde jo. Fordi så får man jo aldrig lov til at holde fødselsdag.
0: Nej, men det har vi jo oplevet mange gange i quizzen. Så kommer den der mikroven ind. Når I kommer hjem fra bogen, skal dig og Frederik så bare sidde og høvle popcorn i og se dem pop? Bare rigtig festen. Fordi reglen er jo, at når man giver en mikroovn, hvis man fornedrer sig til det, så skal man som minimum give popcorn med.
1: Ja,
2: det skal okay.
1: Ja, det er reglen.
0: Ja.
2: Det må jeg så sige videre, fordi det var der så ikke med.
0: Nej, det var der ikke med.
1: Men vi sidder sgu og vender og drejer lidt her, mens vi hører musik, Thomas. Det der med at få en mikroovn, det er jo fint nok, men det er også sådan lidt 80'erne at ringe, de vil gerne have deres gaveidéer tilbage, ikke?
0: Ja.
2: Men jeg er også lidt gammeldags og sind nu.
1: Ja,
2: jeg har jo. Altid været det. Jeg kan godt lide revy. Giver det sådan en definition af tingene?
1: Ja, men revy er jo altid. Altså, men det er også smørbrød altid. Det er altid.
2: Ja, lige præcis. Så, så dagmor.
0: Ja. Så der er flere ting, der ligesom taler imod, at du har fødselsdag i dag. Men der er også noget, der taler for.
1: Ja.
0: Og det er jo blandt andet, hvis det, du har rullet ud her, så er det jo en... Lidt ensom en af slagsen, må man sige.
1: En tur på jobmæs.
0: Ja.
2: Ja, hjem til mikroen. Det er ikke sjovt. Hjem til mikroen alene, venter på, kæresten kommer hjem.
0: Ja, hvad fanden? Og så har han glemt at købe popcorn med, så smider man et eller andet i, og så går det helt i stykker.
1: Ja.
0: Ej, så vi håber et eller andet sted, at du rent faktisk har fødselsdag, så vi ligesom kan løfte dem med en national fejring. Og det er ligesom det, der vægter ind i vores svar. Vi er nødt til at sige, at vi tror på, at du har fødselsdag i dag.
2: Ja, I tror på, at jeg følger dig i dag?
0: Ja.
2: Ja. Jamen, så må jeg bare sige, det har jeg ikke.
0: Det er fordi, han er skuespiller. Ja.
2: Ja, så kom det.
1: Nej. Thomas, hvornår er du så følger dig?
2: Jamen, jeg er følger dig den 26. august.
0: Okay, så skylder vi dig jo en gave. Det ville være sjovt at sende mikroen.
2: Nej, det gør I.
0: Så kan I have en hver.
2: Jeg har fået en mikroovn i dag.
0: Ja.
2: Men alt, hvad jeg har sagt, det er jo sandt.
0: Nå, okay. Fedt at have
2: jeg
0: en hver.
2: Jeg har været på jobmæsse.
0: Og så kan man sidde og se, hvis popcorn er først færdig.
2: Ja, lige præcis.
0: Så sker der noget.
1: Ja. Ja.
0: Nå. Ja,
2: det er ked af på jeres vegne.
1: Det skal du overhovedet ikke være.
0: Det skal ikke være.
1: Det er, hvad skal man sige?
2: Jeg skal nok provere så meget tid, jeg kan.
1: Ja, og det skal du gøre.
2: Ja.
0: Vi er super gode, så vi indhenter det.
1: Når du er skuespiller, har du et hånligt grin? Sådan en rigtig... rigtig...
2: Om jeg har et hånligt grin?
1: Ja, det
2: har
1: jeg grin. Faktisk.
0: Du ved, sådan en skurk i lederstol med en kat på armen.
2: Nej,
0: det er nok. Det er rimeligt.
2: Ja.
0: Ja. Nå, Thomas, hyg dig med mikroen, og så tillykke med fødselsdagen. Når du en gang når det hertil, så ligger der en gave for os til dig.
2: Jamen, det lyder godt.
0: Ja.
1: Okay.
2: Jamen, I må have en god dag.
0: Jamen, lige måde.
1: God hverdag til dig.
0: Ha' en god hverdag.
2: Tak.
1: Hej.
0: Jeg er Gavin Harris og Hein med Pray to God.

0: Calvin Harris og Heim med Pray to God. Nå da da, 2-2.
1: Ej, hvor godt spillet.
0: Ja, ved du hvad, jeg har siddet og tænkt lidt over det.
1: Ja.
0: Jeg gider ikke spille med følelserne en anden gang.
1: Nej.
0: Når det kommer til konkurrencer, så vil jeg hellere være en kold skid, end at være det her folkelige, juviale islet.
1: Ja.
0: Et over en fødselsquiz.
1: Det klæder os heller.
0: Jeg vil meget hellere vinde.
1: Ja. Men hele livet er en stor konkurrence.
0: Vi prøvede det, hold.
1: Ja.
0: Det er godt. Vi går hårdt til den næste gang, vi har fødselsquiz. Men ja, vi markerer lige en 2-2 på scoreboardet og går derefter hastigt til dagens løftesang, som er skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Vi skal danse, synge og tromme.
0: Ja.
1: Som altid.
0: Og vi skal have fat i nogle af de store. Elvis. Han var stor.
1: Ja, en af de.
0: Britney Spears.
1: Ja.
0: Hun var stor.
1: Det var hun. Ja, ikke, ja jo, det var hun. Ja,
0: om hun laver ikke ordentlig ny musik mere. Det er jo sådan noget.
1: Nej, men hun har
0: ikke helt meldt hende ud, men lad os sige, hun.
1: Hun er ikke super. Hun har et bagkatalog, man kan nyde.
0: Aktiv i feltet.
1: Nej.
0: Ja, ja, det er det. Ja. Når man altså for eksempel Elvis Viva Las Vegas, den var for 64. Kongenummer.
1: Ja, jeg husker.
0: Britney Spears Toxic. Kongenummer 2003. Det er jo to kæmpe stjerner fra hver sin tid.
1: Mm.
0: Skal vi ikke lade dem mødes i en eksplosion af en løftesang i dag? Bare det fordi det er muligt? Jo, det skal vi da. Elvis Presley og Britney Spears Toxic Las Vegas.

0: Så mødtes de på bagkant, Elvis Presley og Britney Spears, Toxic, Las Vegas, dagens løftesang.
1: Skal vi lige sige for at få alle med, de har ikke været studie sammen.
0: Nej.
1: Det er noget, man har lavet efterfølgende.
0: Ja.

0: hvor man så har...
1: Ja, ja, vi efterlader ingen på perronen her. Det er programmets motto.
2: Yes!
1: Ja, vi skal lige slutte godt sted, og det bliver i dag med en... Det bliver sgu en lille opsang til kollegaerne rundt omkring hånden.
2: Ja,
1: det den bliver vi nødt til. Ja,
2: ja.
1: Ved at rette en misforståelse ud, så har vi ligesom lagt de første brædder til en bedre fremtid. Ja. For os alle.
2: Ja.
1: Det er fordi, at den er ret galt for tiden med påkørsler af vildt.
2: Som
1: det
2: altid på den her årstid.
1: Ja, man sætter gang i dyrenes bevægelse, og lige pludselig så befinder de sig på kørebanen. Og det er både alvorligt for dyr og biler. Ingen har godt sådan et sammenstød.
2: Nej.
1: Og det har der været skrevet og talt om en del de sidste par dage, fordi dyrenes beskyttelse har udsendt en pressemeddelelse, hvor der blandt andet står, at der var en stigning af påkørsler, og de ser ind i en travl måned her i maj. Og det var lidt det samme sidste år, altså en stigning. Og det er jo ikke, det er jo ikke godt, så de opfordrer folk til at være opmærksomme, og det kan vi kun bakke op om. Men vi må også lige konstatere, at der bliver talt meget om rådyr og rålam.
2: Ja.
1: Men hver gang de forskellige medier bringer et billede i forbindelse med det her alvorlige emne, så er det lige præcis ikke rådyr, der er afbildet. I går så vi en artikel om et rålam, så var der en kronhind afbildet. Det skal lige siges, den er cirka 10 gange så stor.
2: Ja.
1: Det er et helt andet dyr. Og så har vi siddet og gået lidt tilbage, og på Ritzau, der er den altså også galt. Samme historie. Og det er jo så det, som andre vælger at citere. Der er der også en historie om et rålam, og så har man afbildet en dojort. Tilsvarende 8-10 gange så stor.
2: Det er simpelthen sjusk.
1: Det er jo nogle helt andre dyr. Det
2: vil fuldstændig.
1: Jo, man ville jo heller ikke lave en artikel om Lille Per, og så bringe et billede af onkel Anders. Det nytter jo ikke noget, at vi bliver bedt om at passe på. Det er jo ikke alle, der har den samme indsigt i faunaen, som vi har, bliver bedt om at passe på noget, som man ikke ved ser ud. Skal vi sige, at vi giver til i morgen til at få det rettet?
2: Lad os lige tage sammen.
1: Det gør vi.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
3: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, da det forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Skibet har ifølge rederiet fået skader, og flere besætningsmedlemmer er såret og får nu den nødvendige lægehjælp. Og netop søfolkene ombord på skibene i Hormuzstrædet og deres velbefindende er det, der optager rederierne allermest lige nu, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier Jakob K. Klassen.
1: Så er det jo også, hvor man går ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
0: Præsident Trump har meldt ud, at USA sætter sin hjælp til strandede skibe i Hormuz på pause. Og ifølge Trump selv skyldes det, at USA og Iran er tæt på en aftale. Men der kan også være andre forklaringer, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran den har været forholdsvis voldsom. Både i det mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel.
0: Det går bedre for Danmarks største virksomhed, Novo Nordisk, som i dag kom med kvartalsregnskab, og det har fået aktien til at stige med 6-7%. Det er særligt slankemedicinen Wegovy som pille, der er skyld i, at vinden igen blæser Novo Nordiskes vej, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første 3 måneder, og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede.
0: Selvom det igen går den rigtige vej med aktiekursen, så har Novo Nordisk altså stadigvæk udfordringer, fortæller Kasper Skrøder.
3: Salget, det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år. Og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
0: Syd- og Sønderlands politi beder nu om hjælp til en episode i nat. Her fik man en anmeldelse fra en cyklist, der var kørt ind i hegnstråd, som var spændt ud over Duborgvej mellem Skast og Vestergammelby. Hegnstråden hang i brysthøjde hen over vejen mellem et vejskilt og et træ. Tråden sprang ved påkørslen, og cyklisten kom ikke alvorligt til skade. Men politiet efterforsker nu sagen og vil gerne høre fra folk, der ligger inde med oplysninger. Vi får mest tørt vejr og også en del sol. Mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord. Radioavisen var med Michael Olsen.
4: Her er P4 Trafik. På nuværende tidspunkt har vi ikke meget at komme efter i det østtyske, i hvert fald trafikalt. Det gælder også, hvis I skal ud af regionen, så kan I altså roligt gøre det, som det ser ud lige nu. Vi sidder klar herinde, så ring til os, hvis der er noget, vi skal give videre. Det skal I gøre på 70 100 110.
5: Det her er P4.

0: Lis Sørensen fik du her med uerstattelig.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Anja Thordal.
0: Ja, så blev det jo onsdag en eftermiddag, hvor vi blandt andet skulle ud og lede efter tre køer. De slap ud af deres indhegning i fredags, og deres ejer har sammen med en masse frivillige været ude og lede lige siden. Og i går aftes, ja, var det lige ved at lykkes dem at få dem hjem, men de er så stadigvæk fri, og vi tager en status her i P4 Eftermiddag. Og så skal det handle om ham her. Nogle af hans instrumenter sættes nemlig i dag på auktion.
3: I en lille båd, der gynger, sidder jeg og synger.
0: Ja, en lille båd, der gynger, er bare et af de mange numre, Flemming Bamse Jørgensen har på samvittigheden. Det er også den her. Mange kender nok den folkekære Flemming Bamse Jørgensen, en mand, der med sin basgitar og, skal vi sige, flotte stemmesang, så direkte ind i hjerterne på Danmark, og vel også især aarhusianerne. Så meget, han har sin egen plads i Aarhus, og der er du, Jakob Ladefod. Og det er jo ikke sådan, at du ved sindssygt mange ting om Flemming Bamse, er det rigtigt?
4: Det vil være synd at sige, og jeg synes faktisk, at det er lidt skamligt. Jeg ved ikke særlig meget. De to sange, du lige spillede, det er vel nok de eneste sange, jeg kender af Bamse Jørgensen, tror jeg. Men jeg kan jo godt anerkende, at det er godt musik, jeg sidder og nikker med, når du der sangene kører.
0: Mm. Ja, og han har jo sin egen plads. Er der nogle folk der lige nu?
4: Altså, han har sin egen plads, og den er meget, meget hyggelig. Men den er også meget tom. Jeg sidder her meget alene. Men den er måske i hvert fald i hans ånd, kan man sige. Altså i forhold til en lille båd, der gynger for en 10 minutters tid siden, der sejlede der en mindre båd afsted. Den vippede en lille smule.
0: Det er jo sådan, at Brune Rasmussen i dag viser nogle af hans instrumenter frem, og det er jo meningen, at de skal på auktion senere på måned. Der skal du hen, når det går i gang ved 16-tiden. Så der kan du godt tage hen og blive klogere på dem, ikke?
4: Der tænker jeg, at det er et fuldstændig oplagt sted at blive noget klogere på, hvem han er.
0: Mm, det er godt. Og så skal vi også have lytternes hjælp, og hvordan I kan hjælpe Jakob med at blive klogere på Flemming Bamse Jørgensen. Det tager vi lige lidt mere om lidt.

Taylor Swift her med Opal Light. Og så har det været sådan en, lad mig sige, lidt pussy dag på redaktionen, når samtalen er faldet på Flemming Bamse Jørgensen og Bamses venner. Ja, så ved de unge medarbejdere ikke sådan umiddelbart, hvem han er, når jeg har spurgt. Måske har de sunget med på i En lille båd, der gynger, men så stopper deres viden altså også der. Og så er vi på den anden side nogen, der har kunne fortælle om Melodri, det Grand Prix, om stribede smækbukser og om danske udgaver af engelske hits. For eksempel den her.

Who the fuck is Alice, ja. Og det er der måske ikke noget underligt i, at der er sådan en generationskløft, hvis man kan sige det, når det kommer til musik. Min kollega Jacob, han er ude for at blive klogere på Flemming Bamse Jørgensen her til eftermiddag, og anledningen er som sagt, at flere af hans instrumenter, de fra klokken 16, vises frem til interesserede købere. Og dem er der altså nogle af, der er super dejlige instrumenter, som har været med rundt i turbussen, nogle af dem i hvert fald, når Flemming Bamse Jørgensen og Bamses venner er rejst rundt i de ganske danske land. Så derfor har jeg brug for din hjælp her til eftermiddag, så Jacob kan blive klogere på artisten Flemming Bamse Jørgensen. Når jeg siger Flemming Bamse, hvad tænker du så, og hvad kommer lige frem på nethinden, og hvad husker du ham allerbedst for? Send en sms til mig. Du skriver øst, så laver du et mellemrum og afsted til 1212. Det kan også være, du ved noget om Flemming Bamse, som vi ikke ved, i stedet hvor Jacob han kan tage hen og blive klogere på kunstneren. Nu startede han jo så lige på Flemming Bamse Jørgensens plads på Aarhus Ø. Det kan være andre steder, som har en relation til Flemming Bamse, som jo også var rigtig, rigtig glad for AGF, ved jeg. Så øst, mellemrum og din besked afsted til 1212. Hvad ved du om Flemming Bamse Jørgensen, som kan hjælpe os videre her til eftermiddag? What we're living in.

Jamal Cryer og Virtual Insanity på en onsdag, hvor vi prøver at blive lidt klogere på Flemming Bamse Jørgensen. Flere af hans instrumenter sættes nemlig på auktion i dag hos Brun Rasmussen. Og man kan komme forbi og kigge på dem fra klokken 16, og hvis nok også få en kokjo. Hvad husker du, Flemming Bamse, først spørger jeg her til eftermiddag. Og Leon, han skriver, jeg husker de fantastiske halvballer til Hammel Hestemarked. Tak for den, Leon. Øst Mellemrum og din besked afsted til 12.12, hvis du ved noget om Flemming Bamse Jørgensen, som kan komme på vores lille liste her til eftermiddag. Øst Mellemrum og så afsted til 12.12.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er? I DR Lyd.

0: Mads Langer og 3AM på en onsdag, hvor vi prøver at blive lidt klogere på ham her. Ja, for Flemming Bamse Jørgensens instrumenter, eller i hvert fald nogle af dem, de kommer på auktion her ved firetiden på hos Bruun Rasmussen i Aarhus. Og det er noget, Jacob Ladefod, du er på vej til at kigge. Men vi tænkte, det var smart lige at starte et andet sted, nemlig på Flemming Bamse Jørgensens plads på Aarhus Ø. Der var ikke rigtig så mange mennesker, man kunne snakke med der.
1: Ej, det var lidt tomt, og så er jeg gået lidt rundt og prøvet at blive lidt klogere på ham hernede ved Aarhus Ø. Det har også været lidt svært. Og det er derfor, så er jeg meget glad for, at du er her, Anja, og du bliver ved med at spille Vimmers Vej. Det gør, at jeg føler, at jeg hele tiden er en lille smule med.
0: Ja.
1: Og bare den lille snak, du havde før med lytterne, der følte jeg, at jeg blev klogere, at han tog engelske sange til dansk, og han var stor GF'er.
0: Yes, og så at han spillede til halvballer, og jeg får flere.
1: Ja,
0: Kim, han skriver, Bamse er født i Randers, spillede altid den 1. maj til i Randers og på arbejdernes kampdag. Mange øl og god stemning, og så er der far til fire fra Hov, der skriver, fantastiske halvballer, der var den igen, i ådder i de unge år. Mine børn mellem 11 og 19 kender musikken, skriver altså far til fire fra Hov. Så er du ved at få et lidt tydeligere billede af, hvem Flemming Bamse Jørgensen han har været?
1: Det vil jeg sige. Altså jeg tænker, det er lidt kontroversielt, en randrusianer, der bliver AGF-fan, men også halvball, det er godt nok. Det er godt nok meget langt væk fra mig, vil jeg sige.
0: Ja. Men altså, han er jo kendt for mange andre sange. Nu er det Vimmers Vej og I en lille båd, der gynger, som vi har snakket om i dag, at du godt kender. Men ved du hvad, jeg synes, at du skal begive dig afsted mod auktionen på Søren Frichs Vej hos Bruun Rasmussen, fordi der er der garanteret nogen, der møder frem, som... Ja, har lidt mere at sige, tror du ikke?
1: Jo, det tror jeg. Jeg rejser derhen.
0: Ja, det er godt. I eftermiddagstrafikken, Mia Thybo, hvordan kører den?
2: Ja, jeg synes faktisk, at sådan Bamse vil passe meget godt ind i sådan en bil lige nu, fordi at solen den skinner, og der er ikke særlig mange forhindringer ude på vejene. Vi har en lille bitte smule myldertrafik, men ud over det, så synes jeg faktisk bare, at man skulle sætte noget Bamse på, hvis I sætter det på efter det her måske endda. Who knows? Så kan man tage nogle solbriller på, og så kan man altså roligt køre afsted.
0: Jeg kan love, at der kommer meget flere Flemming Bamse musik senere, men ikke lige nu, fordi vi skal høre noget andet frem mod de regionale nyheder. Det her, det er nemlig Dodo and the Dodos med Giv mig, hvad du har. Og så er jeg stadigvæk modtagelig for sms'er, dit forhold, dine minder om Flemming Bamse, så vi kan få tegnet et billede af ham her i anledning af, at Bruun Rasmussen har nogle af instrumenterne på auktionen.

0: Her kommer Flemming med efternavnet Nielsen, og de regionale nyheder klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Aarhus Kommune har opsagt samarbejdet med to foreninger, der har brugt kommunale svømmehaller til kønsopdelt svømning. Under et tilsyn i en af kommunens svømmehaller blev en kommunal medarbejder nemlig nægtet adgang med den begrundelse, at han er mand. Og det får Jakob Søgaard Clausen, der er byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne, til at reagere skarpt. Det her er jo fuldstændig vanvittigt, og det er parallelt samfund for fuldt flor. Det skal vi som byråd på ingen måde acceptere, og de øvrige foreninger med kønsopdelte aktiviteter skal vide, at vi ikke accepterer religiøse særkrav, siger Jakob Søgaard Clausen. Skanderborg Kommune er langt fra sit mål om at være selvforsynende med grøn strøm i 2030, men nu har kommunen lavet en kampagne med blandt andet en digital beregner, der skal gøre det lettere for virksomheder at sætte solceller på deres tagarealer. Og det har fået Palle Winther, der er økonomichef i virksomheden The Army Painter i Skanderborg, til at se på mulighederne for at få solpaneler på taget.
3: Vi er ikke eksperter i solceller, vi er heldigvis eksperter i og rigtig dygtige til det, vi laver. Så det er bare at gå til og til det på en god måde, både på den økonomiske del, men egentlig også på den praktiske del, og få noget hjælp til og både placering på tagene, og få kigget på, hvor stor skal anlægget egentlig være, og hvad økonomi er det. Tilbagebetalingstid kigger vi jo rigtig meget på, og det er faktisk det værktøj, som Skanderborg Kommune de introducerer til os, det har de hjulpet os med.
2: Virksomheden vil gerne skære ned på sin klimabelastning, men solceller kan også øge The Army Painters robusthed i kriser, siger Palle Winther.
3: Hvis der er nedbrud på elnettet, som vi egentlig har set nogle gange her på det sidste i Østjylland-området, så at vi kan opretholde vores produktion, det er også en af tingene.
2: Og The Army Painter i Skanderborg laver maling og malergrej til soldaterfigurer. Forår, solskin og havearbejde er dejligt, men også brandfarligt. Østjyllands politi måtte i går rykke ud til to brande, der var opstået, fordi folk brugte ukrudtsbrændere for tæt på huset. Først gik det galt i Langå, hvor ild fra en ukrudtsbrænder antændte et udhæng og smeltede tagranden der. Og senere måtte politiet rykke ud til den nordlige Aarhus, hvor der var gået ild i en plante op af et hus. Østjyllands politi minder om, at uforsigtig brug af ukrudtsbrændere kan give både bøde og sigtelse. Hold afstand til huset, brug brænderen på vindstille og ikke for tørre dage, og have altid vand i nærheden, lyder de gode haveråd fra politiet. Og det bliver tørt med en del sol, men fra her sidst på eftermiddagen stadigvis mere skyet, temperaturer mellem 10 og 15 grader. Svagt jævn vind mest mellem nord og øst. I aften mest tørt med sol flere steder, og i nat mest klart vejr. Temperaturerne når ned mellem frysepunktet og 8 graders varme, lunest ved kysterne.
1: P4
4: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

Jonas Brothers her med Love Me to Heaven. Fra i dag, der kan man besigtige nogle af de instrumenter, som tilhørte musikeren Flemming Bamse Jørgensen. Det kan man her fra klokken 16, mellem 16 og 18, hos Brun Rasmussen Auktioner på Søren Frichs Vej i Aarhus. Og der er min kollega Jacob Ladefod på vej hen. Der kan man muligvis få lov at få en lille kokjo, mens man hører nogle historier om nogle af de instrumenter, der som sagt har været i Flemming Bamse Jørgensens ejerskab. Og for at blive lidt klogere på Flemming her til eftermiddag, så har jeg også spurgt jer, der lytter med, om I har nogle ting, I kan bidrage med. Og det har I selvfølgelig. Det vidste jeg godt, da jeg spurgte efter det. Vivi, hun skriver, Flemming Bamse Jørgensen gjorde i sin tid, da han øvede med vennerne på Pejsegården i Husum hos Bo og Britt Bendiksen, hvor jeg dengang dansede og underviste med Bo, som altså er Brits bror, som var helt totalt ukendt dengang. Men dengang lærte jeg at se efter, hvad der skete med ham, og lød som om Vivi altså har fulgt med i hans karriere lige siden. Og det, hun skriver, mit minde om Bamse er, da jeg kørte nattevagt i hjemmeplejen i Risskov, så vi ofte hans tur bus, der kom hjem om natten, når han skulle hjem til familien og sove, hvilket han jo gjorde. Og det synes jeg også godt, jeg kan huske, Ditte fra filmen om Flemming Bamse Jørgensen, at han, hvis han kunne komme til det, rigtig, rigtig gerne ville hjem og sove i sit hus i Aarhus. Dit minde om Flemming Bamse Jørgensen er også mere end velkommen her til eftermiddag, hvor vi altså snakker om ham, fordi nogle af instrumenterne, de kommer på auktion og kan besigtiges her fra klokken 16. Du fanger mig på sms'en. Du skriver øst først i tekstfeltet, så laver du et mellemrum, så skriver du din besked, dit minde og også gerne dit navn. Det kunne være hyggeligt. Og så send det hele til 1212. Det koster en krone plus takst. Her en anden østjysk kunstner, nemlig Tina Dickow.

0: pigen ud af Aarhus. Nu skal vi til, får jeg lyst til at sige, næste episode om de bortløbne køer på Djursland mellem Tøstrup og Ørum. I går efterlyste deres ejer Kasper de tre køer, der i fredags brød gennem hegnet der, hvor de normalt bor. Og lige siden har en masse mennesker været i gang med både at lokalisere køerne og prøve på at hjælpe med at få dem hjem igen. Hej Kasper.
1: Hej.
0: Kasper Hovgaard, du skrev til os i formiddags, at de ikke er hjemme endnu. Hvad er seneste melding?
1: Jamen, der har ikke været nogen meldinger i dag. De blev sidst set i går aftes i Sivsted, og der var vi også nede og fik dem lokaliseret. Og faktisk også fik dem i en indhegning og fik lidt ro på dem. Men de var ikke helt så samarbejdsvillige, da dyrlægen kom, fordi vi ville bedøve dem for at få dem hjem. Så der stak de simpelthen af igennem den indhegning dernede og forsvandt ud i mørket der sent i aftes igen.
0: Ej, hvor træls. Det var lige ved at lykkes i går, siger du?
1: Ja.
0: Mm. Hvordan har de det? Altså, du siger, at dyrlægen vil tilse dem og give dem noget beroligende.
1: Ja. For at vi kunne være sikre på, at vi kunne få dem fanget ordentligt ind, og uden der nogen, der kom til skade, og så kunne få dem kørt hjem. Ja, så ja. Det... men de... Umiddelbart har de det okay, men konen... Konen er stresset efter at have været ude så lang tid, så hun er ikke så pæn mere, som hun har været. Så det er selvfølgelig lidt kritisk i forhold til, at hun har en lille kat også, som hun også skal tage vare på. Ja.
0: Det er svært at finde dem, siger du, og jeg ved, I har fået hjælp af folk med varmesøgende droner, der så kan gå og styre dem. Hvad er udfordringen med at bruge droner?
1: Det er sådan set, det er rigtig godt med dronen. Det er bare et stort område, når de kan løbe fra. Ja, de kan jo løbe over et stort område i løbet af døgn. Så hvis vi ikke ved, hvor vi skal starte med at lede hen med dronen, så tager det rigtig lang tid, hvis det overhovedet lykkes lige at finde dem med dronen. Men når vi har ved, hvor de er set sidst, så kan vi lynhurtigt finde dem med dronen. Så derfor er det rigtig med stor hjælpende hånd, at bare hvor de ved, uanset om det er et par timer siden, de har set, så er det bare en stor hjælp, at de ved, hvor de er set sidst.
0: Og hvad er det, du siger, man kan gøre, hvis man ser dem ringe til dig?
1: Ja, det må man rigtig gerne. På 31 24 37 00.
0: Okay. Og jeg kan også måske tilbyde, at hvis man har set dem og gerne vil hjælpe med at få dine køre hjem, så kan man også sende en sms til mig, så kan jeg i hvert fald lige connecte jer på en eller anden måde. Men altså lige nu, altså det område, man skal kigge i, hvis man gerne vil hjælpe, kan vi lige få det igen?
1: Ja, altså de er i hvert fald sidst set i Sivsted, så vi håber stadigvæk, at det er i det område dernede, at de er.
0: Mm.
1: Fordi at vi har en formodning om, at de er ved at være lidt trætte, så de ikke løber så langt, som de har gjort.
0: Jeg håber, I snart får jeres køer hjem, Kasper Hovgaard, og tak for at være med her i P4 FM.
1: Ja. Tak.

0: Shakira og Sue på en eftermiddag, hvor vi prøver at blive klogere på Flemming Bamse Jørgensen. Flere af hans instrumenter bliver nemlig fra i dag sat til salg på Bruun Rasmussen auktioner. Og dem, der ikke lige har et umiddelbart forhold til ham fra den lange musikkarriere, de fik muligheden tilbage i 2022, da filmen om Bamses liv udkom. Lad os lige høre et lille klip.
1: Hvorfor går Louise til bal? Hvordan ryger tjal?
2: Flemming. Det der, det går altså ikke. Der er ikke nogen, der gider danse til den slags. Den skal simpelthen op i tempo. Nye jobs det næste halvår. Jeg siger bare opvaskemaskine.
0: Ja, opvaskemaskine, siger jeg bare, sagde konen her. Og det var med skuespilleren Anders W. Berthelsen i rollen som Flemming. Han sagde dengang i et indslag i TV-avisen om rollen, som var med til at sætte sig ind i et andet menneske.
3: Hvordan trækker Flemming vejret? Han har en måde at trække vejret på, han har en måde at bevæge sig på, hans måde at tale på, hans måde at vugge på, når han spiller musik, hans blik i øjnene, når publikum hujer og sådan. Det er, jeg har været ned i mindste detalje med ham.
4: Forvandlingen med at komme fra Anders W. Berthelsen til Flemming Bamse Jørgensen tog hen ved 2 år.
3: Jeg har brugt sindssygt mange timer på at lytte til interviews med Flemming. 100 timer har jeg måske siddet og lyttet til interviews, og jeg har set alle hans koncerter, som selvfølgelig var tilgængelige at kunne finde.
4: Og stemmen her er også Anders W. Berthelsens.
0: Ja, en film om Flemming Bamse Jørgensen, det der er super sejt, den kan komme med på vores liste over ting, man måske ikke vidste om Flemming Bamse Jørgensen. Og du er også mere end velkommen til at give dit besøg med her til eftermiddag. SMS'en den er åben, du skriver øst, så laver du et mellemrum, og så sender du din besked afsted til 1212. Skriv også gerne dit navn, og hvor du skriver fra, og så kan vi i fællesskab forhåbentlig blive lidt klogere på Flemming Bamse Jørgensen her

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV. Jeg tror

Eller august og prøveperiode. Smitten med den dødelige hantavirus breder sig ombord på et krydstogtskib ud for Kap Verde, men selvom det måske kan vække minder fra coronatiden, så mener en ekspert ikke, at vi står med en ny pandemi. Det er der mere om i Radioavisen, når klokken bliver 16.

0: Så er der radiovis med Michael Olsen, for klokken er 16.
1: 8 personer fra krydstogtskibet MV Hondius er bekræftet smittet med den farlige hantavirus, og 3 af dem er døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Det hollandske skib ligger ud for Kap Verde vest for Afrika. Enkelte passagerer er blevet evakueret for at få behandling, men omkring 140 er altså stadig ombord. Den spanske regering har sagt, at de kanariske øer er klar til at tage imod skibet, mere specifikt Tenerife. Men det er lederen af de kanariske øer slet ikke med på. Hvis vi ikke har de nødvendige informationer til at garantere sikkerheden for befolkningen på de kanariske øer, så får skibet ikke lov til at komme i havn, siger Fernando Clavijo. 2 af de smittede, der er blevet evakueret til Sydafrika, har vist sig at have den såkaldte Andes-variant af hantavirus. Det er en variant, der smitter mellem mennesker, og som man ikke har lyst til at få, fortæller Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet.
2: Der er rapporteret dødelighed op til 40%, og op til 75% af dem, der får alvorlige symptomer, skal lægges i respirator. Så det er sådan set alvorligt nok, og har hele tiden været alvorligt.
1: Men selvom det her måske kan vække minder fra coronatiden, så mener professoren altså ikke, at vi står med en ny pandemi.
2: Selvfølgelig, alle virus kan mutere og kan ændre egenskaber, men jeg vil sige, at det vil kræve relativt meget at få en komme fra den normale situation med hantavirus, og så til noget, der overhovedet kan sammenlignes med corona.
1: Iran er i gang med at gennemgå et forslag fra USA til en afslutning på krigen mellem de to lande. Det siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Og når iranerne så er færdige med at gennemgå forslaget, vil de give deres synspunkter videre til Pakistan, der fungerer som mægler. Og tidligere i eftermiddag lød det fra USA's præsident Donald Trump, at krigen mellem de to lande snart kan være over, hvis altså iranerne accepterer USA's forhandlingsudspil. For første gang i lang tid er der i dag gode nyheder fra medicinalgiganten Novo Nordisk. Selskabet har i årets første 3 måneder tjent næsten 30 milliarder kroner efter skat. Og det kvitterer investorerne for. Aktien er i dag steget omkring 3%. Og der er flere grunde til den her optimisme, siger Søren Lundtoft Hansen, senioranalytiker hos AL Sydbank.
3: Dels lanceringen af Wegovy-pillen, som er meget, meget stærk. Og også de positive signaler, der bliver sendt i forhold til Wegovy på injektionsform, så synes jeg bestemt, der er grund til optimisme i forhold til at veksle, kan man sige, lavere priser med øget volumen i fremtiden.
1: Og planen for Novo Nordisk herfra er at kunne opfylde endnu flere patienters behov end tidligere, fortæller Søren Lundtoft Hansen.
3: Både inden for diabetesbehandling og inden for fedmebehandling, så er planen at, kan man sige, veksle de her lavere priser, som presser Novo Nordisk i år, til højere mængder, større volumener, så Novo Nordisk kan komme tilbage på vækstbordet.
1: Men selvom der i kvartalsregnskabet her er flere positive ting, så er det fortsat svært at sige, om skuden helt er vendt for Novo, vurderer Søren Lundtoft Hansen.
3: Der er nogle positive signaler i regnskabet, men det er også et regnskab, der bærer præg af omsætnings- og indtjeningstilbagegang, som jo afspejler nogle af de udfordringer, som Novo Nordisk trods alt stadig står med.
1: De ansatte på Nordjyske Museer spærrede øjnene op, da en lokal hundelufter for 14 dage siden kom ind ad døren. Han havde fundet 2 perfekt bevarede guldarmringe, som viste sig at være fra vikingetiden. Og kort efter fandt arkeologerne 4 armringe mere det samme sted. Og det er tilsammen Danmarks 3. største guldfund fra vikingetiden, fortæller Thomas Sarau, kulturarvschef på Nordjyske Museer.
4: Det er jo et fuldstændig unikt fund. Man kan være heldig at finde en enkelt guldring, men her er der 6.
1: Der er i alt 762 gram massiv guld i de 6 intakte armringe. Og det er også enestående, at det var en helt almindelig hundelufter, der fandt de 2 første på en gåtur ved Rold i Himmerland.
4: Vi har jo aldrig oplevet noget lignende før. Normalt er det jo amatørarkeologer med metaldetektorer, der finder alle genstandene i dag.
1: Ringene går tilbage til Harald Blåtands tid mellem år 900 og år 1000, fortæller Thomas Sarau.
4: Det var jo typisk sådan nogle kongen gav til store mænd for ligesom at knytte bånd. Så der er jo en masse forskellige fortællinger gemt i dem.
1: Eftermiddagen byder på både sol og skyer og måske lidt småregn hister her mellem 11 og 16 grader og kun svag til jævn vind, der kommer fra øst og nord.
5: Her er P4 Trafik. Det er hovedsageligt myldretrafik, vi ser ude på de østjyske veje lige nu. Kører I på E45 i nordgående retning og skal forbi Aarhus, så kommer I ned i fart, nærmest ned i noget, der ligner køkørsel fra Aarhus Vest og op til Aarhus Nordkrydset. Kommer I så ud fra Djursland af, jamen så møder I ligeledes også lidt kø fra Søften og ud på E45. Hvis vi skal kigge lidt længere sydpå i det østjyske, så har vi opbremsninger. Også på E45, sydgående retning den her gang. Det er noget, I skal være opmærksom på, ligesom I kommer op på bakken ved 54 Ejer-Bagnehøj. Når I kører ned igen, så er der altså også opbremsninger der igen, også på grund af vejarbejde. 70-100-110, hvis der er noget, vi skal give videre.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Barbara Mulego med Tag min hånd.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Anja Thordal.
0: På en onsdag, hvor vi blandt andet taler om Flemming Bam Sørensen, som jo var kendt for den her. Men han er bare så meget andet, og sammen jeg prøver vi her til eftermiddag at blive klogere på Flemming Bamse. Og har du lige åbnet for radioen, så kan jeg fortælle, at det gør vi, fordi flere af hans instrumenter fra den private samling kommer på auktion. Og Jakob Ladefod, der er du nu. Har du fundet noget godt?
3: Det har jeg. Prøv at høre den her, Anja. Ah, okay. Jeg håber, den har sagt et større puff. Det var en kok jo, som jeg åbnede, fordi jeg har... Jeg var på jagt efter at lære noget om Bamse, og han var åbenbart utrolig glad for kokjus. Og så har jeg fundet noget andet godt, nemlig en af hans guitarer, en basgitar, bevares for hans spillede guitar, han spillede bas, har jeg også fundet ud af. Og en meget ikonisk en, der er sådan et bamseklistermærke på. Jeg ved jo ikke så meget om ham, så jeg ved jo ikke, hvad det betyder, men det skulle være ikonisk.
0: Ja, og er der kommet nogle mennesker allerede?
3: Der er rigtig, rigtig mange mennesker, og jeg kan jo tease lidt for allerede nu, at vi skal snakke med en, der har spillet i band og var ven til Bamse.
0: Ja. Så ham må vi gå ud fra, ved en masse, kan gøre os klogere på, hvem Flemming Bamse Jørgensen er. Så du bliver til auktionen, eller besigtigelsen er det jo. Altså auktionen, den går jo i gang i dag, de bliver ikke solgt i dag, men jeg tror, vi kan... godt afsløre, at det bliver en fornøjelig eftermiddag, hvor jeg stadigvæk også gerne hører fra dig, der lytter med. Kan du gøre os klogere på, hvem Flemming Bamse Jørgensen var? Det kan være, at du har været til nogle koncerter. Det var flere, der har skrevet ind, at de har været til koncerter og halvballer med Flemming Bamse Jørgensen og Bamses venner. Så øst og et mellemrum, og så din besked afsted til 12.12, så bliver vi i fællesskab lidt klogere på den østtyske musiker her i

Vores Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund her med, før vi går hjem. Og så har jeg også været ude lige at hente en lille blok, papirblok, fordi der kommer så mange gode ting ind, som I kan huske om Flemming Bamse Jørgensen. Vi hørte lige, at han godt kunne lide kuk jo, og også at han helst ville hjem og sove hos sin kone Kate. Og så var han åbenbart aktiv til mange halvballer. Og Dennis har skrevet: mine forældre havde i slut 70'erne Ryomgård Cafeteria, og derfor fik jeg en single med Bamse fra jukeboxen, skriver altså Dennis. Ej, hvor herligt. Skynd mig lige at skrive single jukebox her. Og så skriver Rasmus fra Viby: mit minde om Flemming Bamse Jørgensen er, at jeg har været til koncert med Bamses venner til Aarhus Festuge, og så har de holdt halvbal i Morslet i mange år. Fortsat god dag til alle lyttere, skriver altså Rasmus. Så halvballer havde jeg vist. Jo, den havde jeg fået på her. Den kan jeg godt lige sige gange 3-4 stykker. Mange halvballer. Og skal vi se, der lige kommet ind til her. Bum, bum, bum. Nej, det var så lidt om noget andet. Der er også nogen, der synes, at vi godt kunne have spillet noget mere Flemming Bamse, når han nu er østjyde, eller bare østjyde her på P4. Men jeg kan bare sige, at det er P5, der spiller Bamses venner. Det gør vi ikke længere her på P4. Det kan man så være enig eller uenig i, men det gør vi ikke. Udover i dag selvfølgelig, fordi jeg har også om en halv times tid en lille quiz om, hvilket nummer vi skal høre til jer, der sidder i kø. Altså vores kørråd, vi har her om onsdagen. Og der kan jeg godt afsløre allerede nu, at der får den fuld gas på Flemming Bamse og Bamses venner. Så det kan jeg glæde jer til. Ja, der er glad for musikken. Her nu, Backstreet Boys.

0: I Want It That Way fik du her med Backstreet Boys. Min kollega Jacob Ladefod er her til eftermiddag taget på auktion hos Brun Rasmussen i Aarhus, hvor man fra i dag kan besigtige instrumenter og andet godt, som har tilhørt Flemming Bamse Jørgensen. Og Jacob, jeg hænger dig vist ikke ud, hvis jeg siger, at du ikke havde det store kendskab til hans musikalske karriere. Og det er du også ikke alene om. Flere af de yngre medarbejdere sagde Bamse. Hvem, da jeg spurgte dem tidligere. Men det er jo alletiders anledning til at blive klogere på musikeren, og du har vist allieret dig med nogen også.
1: Ja, det har jeg nemlig. Jeg har allieret mig med Peter Bødker, altså en gammel ven af Bamse og kollega også. Han har spillet med i Bamses Venner, og jeg tænker, altså, det er nok meget godt, at han ikke har hørt de kommentarer fra os unge fra redaktionen. Jeg tænker, Peter, ja. Hvis du nu skulle fortælle mig, hvem var Bamse?
2: Ja, hvis vi tager det helt fra starten, så var Flemming Bamse var jo en... Han var jo en drengerøv, ligesom alle andre, som voksede op med popmusik og bare og damer og sådan noget. Men så havde han altså en virkelig stærk musikalsk kraft derinde. Og så begyndte han sådan at spille og komme lidt ud og spille. Og på et tidspunkt, så får de lavet den første plade, hvor han i 1975 synger Vimmersvej, som handler om en pige, der går rundt med numsen bare. Og i 75, der var det meget, meget frækt. Så den her plade, den bliver populær, den sælger utrolig meget. Og sådan får de altså bygget et navn op som sådan et festligt orkester, der er humor i orden og sådan noget. Og så går der nogle, så går der faktisk rigtig mange år, fordi så skal Flemming på et eller andet tidspunkt, der bliver han jo også ældre, og så er det, at han så begynder at tage hul på det med at skrive sangen selv, og sangen, der handler om kærlighed og sådan noget der. Og der skal han altså, der skal vi lige frem til, at han fylder 30. Men så tager det jo fart derfra, og så bliver det jo et meget seriøst projekt, som bliver til Bamses Venner, som kører indtil hans død i 2011.
1: Og til sådan en som mig, som nu også heller ikke måske har stor kendskab til musikken, ja. Hvad var det for noget musik, som I spillede?
2: Ja, til at starte med, der var det oversættelse af noget gammel rock and roll simpelthen. Fordi det var det musik, som Flemming var vokset op med. Og så efterhånden så bevægede det sig hen i sådan en mere poppet retning, hvor man kan sige, at Bamses Venner fandt sin egen niche, som lå et eller andet sted i starten, som lå et eller andet sted mellem den dansk-top, som var meget, meget populær på det tidspunkt, og så almindelig pop-rock-musik. Og der blev de egentlig liggende lunt i det der lille sving imellem de to genre resten af tiden. Og så har Flemming så indimellem lavet nogle afstikker om nogle soloprojekter og sådan noget, hvor han har prøvet nogle ting af. Men det er sådan den generelle formel, det er, at det er sådan en venlig, lyttevenlig, radiovenlig pop.
1: Hvis vi lige skal tage den helt kort her til sidst, altså helt det her arrangement, der er blevet stillet på benene med basgitaren og instrumenterne på auktionen, er det i Flemmings ånd?
2: Det tror jeg bestemt, at det er, fordi at de her instrumenter, som vi ser her, som vi står omgivet af, altså de skal nu ud og leve et nyt liv og gøre folk glade igen. Og de skal måske også ud og spille ny musik. Og det tror jeg, Flemming vil synes var noget sjovere, end at de står i et depotrum et eller andet sted. Så hurra for det.
0: Ja, hurra for det, hørte vi lige her. En af de tidligere medlemmer af Bamses Venner.

0: Amerikanske Macy Peters her med My Regards. Så Mia Thybo, onsdag aften af. Hvordan ser du?
1: Det ser virkelig, virkelig pænt ud. Vi har ikke haft, tror jeg nok faktisk, et eneste opkald fra det østjyske her til eftermiddag.
0: Hvad laver du så?
1: Ja, jeg sidder og holder øje med Nordjylland og Midt- og Vestjylland, men ja, det er en rolig dag på job for mit vedkommende, ja. Men man skal da aldrig sige noget for hurtigt. Det kan jo være, det vender, det håber vi ikke, men lige nu så ser det i hvert fald pænt ud.
2: Sara og Monopolet.
3: Kære Sara og Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
4: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
5: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i talesæt, og det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
6: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
2: Sara og Monopolet, hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Nephew med igen og igen, og så er det nyheder 16:30.
1: Østjylland. Hvis en ulv kommer for tæt på mennesker, så kan paintballpistoler være et af værktøjerne til at få ulven væk. Det blev slået fast i et notat, der udkom i går fra to ulveforskere på Aarhus Universitet. Her kom det blandt andet frem, at den nærgående adfærd hos ulve kan skyldes, at de er blevet fodret af mennesker og dermed forbinder mennesker med noget positivt. Så derfor vil en af måderne at håndtere de her ulve på være at mobbe dem. Det siger Peter Sunde, der er professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, og en af forfatterne bag notatet.
2: Med en teknisk term, så hedder det negativ konditionering, og det betyder simpelthen, at man skal lære ulvene at forbinde mennesker med noget negativt. Så man skal simpelthen begynde at mobbe dem systematisk, så den erfaring opvejer den tidligere positive erfaring.
1: Udover metoden med at mobbe ulve, er der også mulighed for at følge ulven med GPS-halsbånd og se, om den selv kan aflære adfærden. Ellers må man i sidste ende vælge at aflive ulven, står der i notatet. Peter Sunde understreger, at de som forskere ikke anbefaler noget frem for noget andet. Det er en myndighedsbeslutning. Venstre i Aarhus Byråd kræver et skærpet tilsyn med foreninger, der tilbyder kønsopdelt svømning. Det sker efter, at Aarhus Kommune har opsagt samarbejde med to foreninger, der har brugt kommunale svømmehaller til netop kønsopdelt svømning. Under et anmeldt besøg blev en kommunal medarbejder nemlig nægtet adgang med den begrundelse, at han er mand. Den reaktion kræver en ny form for tilsyn med foreninger i kommunens svømmehaller. Det mener Venstres gruppeformand i Aarhus Byråd, Gert Bjerregaard.
3: I forlængelse af det, at rådmanden har taget op Jesper Kjeldsen, så vil vi foreslå i Venstre, at man fremadrettet laver et skærpet og uanmeldt tilsyn til de 22 foreninger, der tilbyder kønsopdelt svømning. Og det forslag synes vi, at det skal køre forløb i 2 år, så vi får det her stoppet.
1: Sagde altså Gert Bjerregaard fra Venstre i Aarhus Byråd. Udbygningen af vedvarende energi i Danmark kører i slæbesporet, og det nylige stop for et stort energiprojekt i Randers er en katastrofe. Sådan lyder det fra vindmølleproducenten Vestas' topchef Henrik Andersen i et interview med mediet MarketWire. At se Randers stoppe et 100+ megawatt projekt i byrådet i en energikrise, hvor vi skal bruge mere af det hele, jeg synes det er en katastrofe, siger Henrik Andersen til MarketWire. Og der er en lang kø af projekter, der venter på at kunne blive sluttet til elnettet, siger Henrik Andersen. Danmark har på tværs af Europa nok givet, synes jeg, et af de bedste eksempler på, hvordan man i hvert fald ikke skal håndtere en energikrise lige nu. I aften mest tørt med sol flere steder, og i nat bliver det mest klart vejr. Temperaturer mellem frysepunktet og 8 grader varme lunest ved kysterne. Svag vind, og den kan blive op til jævn, og den kommer fra skiftende retninger.
4: P4 eftermiddag
5: med Anja Thordal.

0: Andreas Odbjerg, han følte sig selv 100 her på en onsdag på P4 eftermiddag. Hvad har du af minder om Flemming Bamse Jørgensen, spørger jeg. Mads har skrevet, jeg arbejdede i slut 80'erne i Plantorama i EO, hvor han tit kom med hustru Kate og handlede. De sødeste, rare og venlige mennesker. Altid pinligt, når vi skulle bede om ID-kort, når han betalte med check, for alle vidste jo, hvem han var. Og Mads, det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Vi skal nu tilbage til dig, Jakob Ladefod. Du er ved Bruun Rasmussens auktionshus, hvor folk er mødt op for at se på nogle af Flemming Bamse Jørgensens instrumenter, der altså fra i dag og senere på måneden altså kommer på auktion. Og jeg tænker, at det kan være lidt af instrumenterne, vil vi gerne vide lidt mere om. Hvad kan du se?
1: Det tænker jeg lige nu, står jeg og kigger på en basgitar. Hans gamle basgitar er selvfølgelig en ikonisk en, har jeg ladet mig fortælle. Og apropos det, du siger med minderne, så tænker jeg også, at der er nogle gode historier til de her basgitar. Og for at blive lidt klogere på Bamses instrumenter, så har jeg taget fat i Ludvig Hjort, specialist her ved Bruun Rasmussen. Og jeg tænker, Ludvig, allerførst, altså Bamse, var han et kvalitetsmenneske? Hvad er det, vi står og kigger på?
2: Flemming var bestemt et kvalitetsmenneske. Det er rigtig mange fantastiske instrumenter her i samlingen, og en af dem er for eksempel den her Rickenbacker 4001 fra slut 60'erne, måske start 70'erne. Det er nok den, som de fleste vil kode sammen med Flemming. Det er den, der er blevet brugt en kopi af i filmen. Det er også den, han sidder med på hans bog, som har det her ikoniske klistermærke på med bamsen. Den har en helt fantastisk patina, en slitage, som ligesom vidner om, hvor meget han har brugt den her, og hvordan den her er fundamentet for Bamses venner. Han har brugt den gennem lang tid, og den er modificeret efter, hvordan han vil have den, og det er bestemt både et samlerobjekt, men det er bestemt også Bamses helt ikoniske bas.
1: Meget, meget, lyder meget, meget customized. Altså, det lyder så også meget dyrt, synes jeg. Hvad står sådan en basgitar i?
2: Jamen, sådan en bas står til 20-25 i vurderingen, og det har været en ret svær vurdering at sætte faktisk lige med den her, fordi selvom den er super ikonisk for Bamse, så kan man sige, for en instrument samler, så er den måske mindre værdifuld, fordi den nemlig er blevet modificeret på den her måde, så derfor så har det har været en meget en afvejning for mig i vurderingsøje med.
1: Og så havde vi også en anden bas herover, hvor der står Bamse henover. Hvad er det for en?
2: Det er en lidt senere guitar fra slut 70'erne, start 80'erne. Det er den her Fender Precision Bass, som er den type bass, han går hen og bruger efter Rickenbackeren. Det er i hvert fald den, han typisk har brugt op til nullerne. Og det særlige ved den her, det er, at der selvfølgelig er indgraveret det her Bamse-logo i Bruun. Og så kan man sige, det har været en arbejdshest for Flemming. Han har brugt den rigtig, rigtig meget. Der er masser af slitage på den. Man kan nærmest stadig se, at sveden har løbet ned af den. Og det har været en vaskeægte arbejdshest, som både har været brugt på studiet og på landevejen og i alle mulige øjne.
1: Har der været nogen bud på nogle af dem?
2: Vi har faktisk i dag bud på alle ting, bortset fra turjakken, og vi har generelt oplevet utrolig høj interesse for de her instrumenter. Ikke bare historien, men også for instrumenterne selv. Også fordi der er nogle ting, der kun er vurderet til 4.000-6.000, som starter på 3.000. Så man har faktisk mulighed for at erhverve sig et stykke dansk musikhistorie, hvis man byder på den her auktion.
0: Ja,
2: det er det, der er lidt skørt.
0: Ja, lød det altså fra Ludvig Hjort, specialist hos Bruun Rasmussen. Sådan en jakke, kunne du godt være, at man lige kunne bruge det.

Det var Berg og 1000 timer. Onsdag er jo den dag, hvor vi gør noget for dem, der måtte holde i kø. Om lidt, der får de køramt en sang, der kan scrolles med på. Sådan en, der kan løfte stemningen og få frustrationerne til at lette. Og måske få hjemturen til at gå lidt lettere. Nu er der jo så, ikke hørte vi Mia fortælle lidt for lidt siden, ikke problemer i trafikken lige nu. Men det kunne være, man står i kø ved kassen for at betale sin vare eller scanne selv. Sangen får I alle os, der ikke sidder bag rattet eller står i supermarkedet, og dermed har tid til at gribe telefonen og sende en sms. Det er os, der er kørådet. Og som sædvanligt er der tre sange at vælge. Mellem den med flest stemmer hører vi i fuld længde og på vej op mod en radiovis. Så må I jo gerne synge med, hvis I får lyst i vildens sky. Vi prøver her til eftermiddag at blive lidt klogere på Flemming Bamse Jørgensen, så derfor bliver denne uges køråd over temaet sange, som havde Flemming bag mikrofonen. Og jeg ved godt, at jeg kunne have valgt mange andre, men det bliver altså de her tre. Den første, den kommer her. Oh, oh,

Ja, hvorfor går Louise til bal er kørråd nummer 1. Og hvis du synes, vi skal høre den, så sender du en sms til 1212. Du skriver øst, lavet mellemrum og et 1-tal. Og så har vi nummer 2. Den er heller ikke til at komme udenom. I en lille båd, der gynger, sidder jeg og synger. I en lille båd, der gynger, øst, et mellemrum og et 2-tal, hvis du synes, vi skal høre den i sin fulde længde. Jeg kan ikke gå på vandet, men jeg kan så meget. Og her er sang nummer 3.

øst og et mellemrum og et tretal afsted til 12-12, hvis du mener, at det er Vimmersvej, vi skal høre i sin fulde længde. Og så hører vi som sagt den, der får flest stemmer op mod en radiovis. Lige her nu, der bliver det Lenny Kravitz og It Ain't Over Till It's Over.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lækker.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

Smith og Stargazing. Og hold da op, et tæt løb mellem de tre kørøde sange, jeg har valgt ud her til eftermiddag, alle med Flemming Bamse Jørgensen. Louise, hun skrev et. Hej, jeg hedder selv Louise og bliver introduceret til denne glade sang af nogle meget entusiastiske kolleger ved en firmafest. I ved den med, hvorfor går Louise til bal. Men så kom Max lige indenom her, Max fra Skødstrup, og skrev dejligt, at I spiller noget Flemming Bamse musik, og det var altså Max' stemme, der gjorde, at vi skal høre den her EP4 Eftermiddag, Bamses venner og Vimmersvej.

Med bare en enkelt stemme var det altså den her, der vandt Kørådet i dag, Bamses Venner og Vimmers Vej. Her sunget af Flemming Jørgensen alias Bamse fra Bamses Venner. Den var med på Bamse Venners betitlede debutalbum i 75 og blev, siger Wikipedia, et selvstændigt hit på dansktoppen senere samme år. Og det er jo altså en oversættelse til dansk af det amerikanske hit The Lion Sleeps Tonight, der igen var en oversættelse til engelsk af en sydafrikansk hitmelodi Mtuba fra 39. Så ved I det, jer der ikke lige vidste det i forvejen. Vi er på vej mod en radiovis, den står Michael Olsen for her til eftermiddag. Får den lige efter Sister Sisters her, og I Don't Feel Like Dancing.

0: personer fra krydstogtskibet Hondius er i løbet af de seneste dage blevet bekræftet smittet med hantavirus, og dem er 3 døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Lige nu ligger skibet ud for Kap Verde, vest for Afrika. Flere smittede ombord er allerede blevet evakueret, blandt andre skibets egen læge. Og det er nu planen at sejle skibet til den spanske ferieø Tenerife, hvorfra passagererne vil blive fløjet hjem.
1: Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están
0: asintomáticos. I dag er alle passagerer og besætningen uden symptomer, sagde her den spanske sundhedsminister Monica Garcia. Men det kan altså tage lang tid, før symptomerne viser sig, og derfor vil det være nødvendigt at holde godt øje med passagererne, siger Thea Kølsen Fischer. Hun er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
2: Jeg har set, at WHO har meldt ud, at det er 45 dage, altså lang tid, at man forventer at skulle være under observation for udvikling af symptomer fra det seneste tilfælde er konstateret med symptomer ombord. Så det bliver lidt af en periode. Man kan sige, at verden kender det fra corona, men ikke i så lang tid.
0: Ifølge Udenrigsministeriet er der ingen danskere ombord på skibet, og ifølge Statens Serum Institut er risikoen for, at sygdommen kommer til Danmark lav. Tysk politi slog i dag til mod 36 formodede medlemmer af 2 højere ekstreme ungdomsgrupper. Grupperne hedder Fremad, Tysk Ungdom og Ung og Stærk, og mistænkes for at organisere kriminelle handlinger, blandt andet via sociale medier. Flere end 600 betjente deltog i razziaer i 12 af Tysklands 16 delstater. Og mange af de mistænkte er unge. Den yngste er bare 16 år gammel. Og Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, hvor stor en aktion er der tale om?
3: Det er en stor aktion. Altså 12 af de 16 tyske delstater har der været aktioner i. Altså sådan nogle har man set før, men det her, det er omfattende, og det er udtryk for en ny og stor bekymring hos tysk politi.
0: Ja, hvor stor en trussel mener man, at de her højere ekstreme grupper er i Tyskland?
3: Altså politiet, efterretningstjenesten og anklagemyndigheden siger, at der bliver flere af de her grupper, og at der bliver flere og flere medlemmer af dem, og de er meget unge. Den tyske justitsminister siger, at de højreorienterede grupper nu er den største indre trussel i Tyskland i dag. Det største trussel mod tysk demokrati.
0: Og hvilke former for kriminalitet er det, de er mistænkt for at ville udføre?
3: Ja, altså i tyske medier bliver de kaldt højere ekstreme. Nogle kalder dem nynazistiske grupper. De er forholdsvis små grupper, men ifølge politiet voldsparate og har gennemført en lang række voldelige overfald på bøsser, lesbiske, andre seksuelle minoriteter og venstreorienterede og udlændinge.
0: Lød det her fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Det, der længe så ud til at blive en helt forrygende dag for de mange aktionærer i Novo Nordisk, endte noget mere afdæmpet. Medicinalgiganten, der ellers i længere tid har været problemer, kom i morges med et kvartalsregnskab med et overskud på 29 milliarder kroner. Det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede i morges. Men helt så godt så det ikke ud, da handlen lukkede for få minutter siden. Og reporter Thomas Stige, du står klar med en status fra børsgulvet hos Jyske Bank.
4: Ja, som du siger, så er der altså sket et lidt dyk med aktien. Faktisk et gevaldigt dyk. Den sluttede altså på omkring 2,5%, vældigt under de 7%, den altså startede dagen på. Og Martin Munk, senioraktierådgiver i Jyske Bank, hvad kunne forklaringen være på det her dyk?
5: Måske var euforien lidt for stor fra starten, tror jeg. Det er bestemt et godkendt og et solidt regnskab, som overrasker positivt på omsætningen og også på indtjeningen. Og det, der især skabte euforien, det tror jeg, det var den her lancering af Wegovy-pillen, som ser utrolig stærk ud. Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned. Og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig. Men det ligner en super stærk lancering af Wegovy-pillen.
4: Og lige kort her til sidst, altså tendensen er jo positiv. Kan man så begynde at ånde lettet op, hvis man har Novo-aktier?
5: Ja, det er så nok lidt tidligt forløbet, for nu skal vi netop til at se de her to konkurrenter battle igen på pilleniveau. Og som sagt, der er det jo lige ved at få Lilly på banen, og der skal vi nu til at følge det forløb fremadrettet.
4: Tak for det.
0: Der er aftensol til en god del af landet, og også i nat kan vi se frem til mest klart vejr. Og det betyder så også, at temperaturen nogle steder kan nå helt ned omkring frysepunktet. Og vind bliver der ikke ret meget af. Anne-Mette Philipsen er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
6: P4 Trafik. Vi kan nok også efterhånden godt lægge låget på eftermiddagstrafikken her i det østjyske. Jeg har stadig ikke fået et eneste opkald fra vores region, og det kører altså stadigvæk lige så pænt, som det har gjort tidligere på eftermiddagen. Det ser kun således ud, at vi nu har en lille smule mindre trafik ude på vejene, så I kan altså roligt køre afsted, hvis I skal ud og køre nu her. Vi sidder og står dog stadigvæk klar herinde, så ring til os, hvis der er et eller andet. Vi skal give videre til jeres medtrafikanter på 70 100 110.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Ja, og hvem hos mig var den Bamse-sang, der fik flest stemmer, da kørådet i sidste time var samlet? Og vi taler jo om Flemming Bamse Jørgensen her til eftermiddag, fordi flere af hans instrumenter er blevet sat til salg på Bruun Rasmussen auktioner. Der er sat en vurderingspris på, men de kan jo gå hen og blive både billigere og dyrere. Og det er dig, Jakob Ladefod, der er til auktionen, der er åbnet her kl. 16, hvor man kan se instrumenterne, og du er blevet lidt klogere på hans instrumenter. Men hvad med hans musik?
3: Ja, det synes jeg også, at jeg er blevet noget klogere på min snak med Peter Bødker, der er hans venner og gamle bandmedlem, synes jeg gjorde mig ret klog på, hvad det er for noget musik, og jeg synes, han spiller det. Nu bliver der snart, vi snakkede meget om halvbal tidligere, ja. Men jeg synes, at mit indtryk er, at det er så meget mere end det. Ikke et ondt ord om halvbal, men det kan godt virke lidt fjernt for mig. Men når jeg ligesom står derinde og også kigger på instrumenterne af en vis kvalitet, som Ludvig Holt-specialisten der, han fortalte mig om, så vidner det om, at der er ligesom noget mere end bare halvbal.
2: Ja, og så tror jeg nok, du har slået kloen i en mand, der i hvert fald har et tæt forhold til Flemming Bamse Jørgensen og musikken, ikke mindst. Og det taler vi videre om lidt. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Cryer Sky her med Silent Treatment. Der er blevet serveret kok jo siden kl. 16, men interesseret har kunne besigtige Flemming Bamse Jørgensens instrumenter fra den private samling, der fra i dag er blevet sat på auktion. Og Jacob Ladefod, du sagde jo tidligere, at Vimmers var en lille båd, der gynger af noget af det, du sådan lige der popper op, når du tænker på Flemming Bamse. Men kan du blive lidt klogere på musikken dernede?
1: Jeg kan blive meget klog på musikken. For eksempel så fandt jeg ud af, at hvorfor går Louise de Bell også af en Bamses vennersang. Det var jeg faktisk ikke klar over inden. Nå, nok om det. Nu har jeg allieret mig med Thomas Bumle Engelund, som er stor fan af Bamses venner og også forsanger i Bamses venner coverbandet Bumles venner. Og Thomas, hvorfor, eller måske ikke starte, hvad betyder Flemming Bamse Jørgensen for dig?
2: Jamen det betyder da mange ting. Altså, jamen det er jo et svært spørgsmål at svare kort på, kan man sige. Altså, det har betydet noget, siden jeg var helt lille, fordi i hans tekstunivers har jeg fundet en form for faderfigur, hvis man skal helt op på de høje navler. Og det har egentlig været en god moralsk rettesnor igennem livet for mig. Og så er det jo god dansevenlig musik, man kan synge med på, og jeg synes jo, Flemmings musik spænder over så mange forskellige musiksanger. Så rent musisk har det også givet mig en opdragelse at skulle høre på. Ja, fordi vi spiller jo selv Flemmings musik, så vi er også kommet igennem mange genrer.
1: Og hvorfor er det, at du har det her, coverband?
2: Jamen, det er vel fordi, jeg godt kan lide at spille musik, vel? Og gøre folk glade, det er vel egentlig dybest set det, der handler om, det er at gøre folk glade. Fordi det kan musikken, når det er live, og det er velspillet, og der ikke er backtracks eller alt muligt andet fidus. Så nogle gange skal det selvfølgelig gå galt. Man står og glaner, eller glemmer en tekst eller et eller andet, men det er live, og det synes jeg kan noget andet end mig, der er det musik, som man hører nu om det, som måske er meget backtracks.
1: Og nu er du så kommet herned på auktionen, og vi står ved hans instrumenter. Har du kigget på nogle af dem?
2: Ja, det. Jeg ved, altså, hvis jeg kunne, så tog jeg dem alle sammen med hjem, men det kommer nok ikke til at ske. Det er jo fremragende, det må man sige. Altså, ja, men selvfølgelig den røde rig, den bakker, den har været med til, ja, stort set igennem alt hans karriere. Ikke?
1: Der er også den her år, som er main til den, som du faktisk selv spiller på, for du spiller også selv bas. Er det ikke sådan en, du også har øje på?
2: Jo, jeg spiller bas i mit orkester, der er Bundens Venner. Hvad hedder det? Men en P-bas er jo en lang smør. Jeg kan godt komme en længere smør omkring bas-typer osv., men det er rigtigt. Jeg spiller også på en B-bas. Og jeg har også en rigtig bakker derhjemme, men det er ikke helt det samme, som det er nu i Flemmings. Det må man bare sige.
1: Når I er ude at spille, og du har din bas med, og du står og synger, hvad er det så for en sang, der sådan virkelig tager kejler?
2: Ja, hvis det er publikums vedkommende, så er det jo stadigvæk Vimmers Vej og båden. Og ja, faktisk efterhånden, så er det jo Louise, der er blevet den største af dem alle sammen. Og den kender de unge mennesker, og den synger de mig på.
1: Ja, den kender vi.
2: Den kender vi.
1: Hvad med dig selv? Er der en sang, der virkelig sådan betyder noget for dig?
2: Ja, det er jo et svært spørgsmål, fordi det kommer lidt an på, hvad humør man er i, ikke? Altså, men der er en sang, der hedder, det er så fedt at være doven. Og det fænger mig meget arbejde til, så det kunne jeg godt være, det hang lidt sammen med, at det var ret rart at bare ligge hjemme i hængekøjen og høre konen, hun kalder en for kaptajn Vum. Det kan jeg godt relatere til, for jeg kan da godt følge med på den front i hvert fald.
0: Ja, okay. Kaptajn Vum. Men det er godt at høre, at musikken den stadigvæk bliver spillet og betyder rigtig meget for mange mennesker. Ja, det gør hende her også. Hun er stadigvæk i live, heldigvis. Sanne Salomonsen og Hvis du forstod.

0: Sanne Salomonsen her, hvis du forstod, og Jacob Ladefod, da du mødte ind på redaktionen tidligere i dag, der anede du ikke, at du skulle ud og blive klogere på Flemming Bamse Jørgensen i dag.
1: Det stod ikke på min liste for i dag, det vil jeg gerne sige.
0: Du sagde, du kender Vimmersvej, og du kender I en lille båd, der gynger, og det er også to ikoniske sange. Men missionen i dag var jo, at du skulle blive klogere på Flemming Bamse Jørgensen. Altså, jeg har jo kunnet bidrage med lytternes sms'er, for eksempel halvballer. Er en ting, som mange husker Flemming Bamse Jørgensen for. Nogen har skrevet kok jo. Ja, og så en af skrev, at han vil helst hjem og sove hos sin kone Kate, når han havde været ude og spille. Hvad tager du med dig fra i dag? Hvad er du blevet klogere på?
1: Jamen, nu skal du høre, for jeg har skrevet nogle ord ned i noterne på min telefon. Og jeg tænker bare, og det går vi bare lige på hårdt.
0: Ja.
1: Jeg har skrevet drengerøv, så har jeg skrevet popdreng, jeg har skrevet poprock. Og så har jeg skrevet menneskekender, fordi det er altså nogle flinke mennesker, der har været omkring ham. Især Peter, som jeg talte med tidligere. Og så har jeg skrevet familiemand, kvalitetsmand. Og vigtigst af alt, så virkede han simpelthen som et utroligt kærligt menneske. Det er ligesom mit indtryk af alt det, vi har snakket om i dag. Og alle sms'erne og alt det, så virker han simpelthen som et utroligt kærligt menneske.
0: Ja. Jamen, det er da et skønt sted, synes jeg, at slutte. Og hvad skal man sige, tingene, som han har ejet, og nu er der blevet sat på auktion af hans efterladte, dem kan man se fra i dag? Ja.
1: Dem kan man nemlig se fra i dag, og hvis man vil have fingrene i dem, så tror jeg altså, man skal være hurtig, for som vi hørte tidligere, så er der altså allerede fuld gang i budene.
0: Ja, og Bumle, du snakkede med lige før, der er en ting, han rigtig gerne vil have.
1: Det er, at han... den ikoniske bas med bamsen på.
0: Okay, det er godt. Ja, men altså, ved du hvad? Det er altid godt at blive klogere. Du er nu blevet klogere på Flemming Bamse Jørgensen. Tak for det. Kom hjem med dig.
1: Ja, tak.
0: Hej.

0: Stereo MC's med Step It Up. Og Helene, det har været en rolig eftermiddag indtil videre. Er det stadigvæk det?
1: Ja, det må man sige. Der er altså ikke meget at melde her til sidst. Jeg får ingen opkald, og mine kort de siger ingen tæt trafik. Så er man stadigvæk på farten, så burde man altså ikke møde nogen udfordringer. Men hvis der sker noget, så er vi jo altid klar ved telefonen på nummeret 70 100 110.
2: Godmorgen.
3: Klokken den er blevet 3 minutter over 6.
4: Godmorgen, P3. Giver dig hele verden.
2: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
5: Det dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
6: Det er ikke det dummeste, hun snører.
2: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
5: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
4: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
2: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
5: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
4: Hør Godmorgen, P3 live hver morgen i DR Lyd.
7: Det er P4 Eftermiddag.
8: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Sabrina Carpenter og Please, Please, Please. Vi er med hastigt skridt på vej mod regionale nyheder. Frem mod dem kan vi lige nå lidt af Rune Rask, der får hjælp her af Niklas på Giv dig det.

0: Så er der nyheder, for klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En østjysk opfinder er til robotmesse i Odense i dag, for den danske og internationale robotbranche er samlet til Week of Robotics. Og Alf Olsen fra O-Robotics i Aarhus har en god idé og en prototype med.
3: Så i bund og grund så er det jo en fejrobot, men det der er lidt smart ved den her, det er, at den er ligesom en robotplæneklipper. Så hvis du nu har et stort område med terrasse, eller hvis du nu har en indkørsel, en parkeringsplads, hvis du har nogle stisystemer eller noget lignende, så har vi jo kunne fejre dem i de sidste 20.000 år. Men det er jo ret hårdt arbejde, og det kan jo være ret tidskrævende arbejde, så hvis vi nu satte en robot til at lave det i stedet for, så er det ligesom, så kan den køre om natten for eksempel, hvor alle vores parkeringspladser på alle vores kontorer og alle vores erhvervsområder, hvor de så ikke bliver brugt, så vi kan lige så godt bruge den tid, hvor det ikke bliver brugt, og så sætte den automatisk til at gøre det i stedet for.
2: Men det vil kræve gode samarbejdspartnere at få østjyske fejrobotter ud med kostene, siger Alf Olsen.
3: Vi kan ikke lave robotter alene på nogen som helst måde. Det er simpelthen alt for svært og alt for komplekst. Så vi er nødt til at få masser med ombord, som synes, det her det er sjovt, og så gerne vil hjælpe med det her. Så derfor, det vi håber på nu her, det er jo at vise rigtig meget rundt i communityet her. Dels hvem vi er, og hvad vi kan, og hvad vores fremtidsudsigter det er. Og så håbe på, at der er nogen, som har en eller anden lyst til at være med på den her rejse, som gerne vil være med, så vi kan lave alt det her i fællesskab.
2: De tre køer, der i fredags brød igennem hegnet og løb fra deres hjemlige fold mellem Tøstrup og Ørum på Djursland, er stadig på fri fod. Men dyrene blev faktisk kortvarigt fundet i går, fortæller deres ejer Kasper Hovgaard.
4: De blev sidst set i går aftes i Sivested, og der var vi også nede og fik dem lokaliseret. Og faktisk også fik dem i en indhegning og fik lidt ro på dem.
2: Men for at få dyrene hjem, skulle en dyrlæge til dem.
4: De var ikke helt så samarbejdsvillige, da dyrlægen kom, fordi vi ville bedøve dem for at få dem hjem. Så der stak de simpelthen af igennem den indhegning dernede og forsvandt ud i mørket, der sent i aftes igen.
2: Kasper Hovgaard håber snart at få de tre kreaturer hjem.
4: Umiddelbart har de det okay, men konen er stresset efter at have været ude så lang tid, så hun er ikke så pæn mere som... som hun har været. Så det er selvfølgelig lidt kritisk i forhold til, at hun har en lille kald også.
2: De bortløbende kører altså sidst set ved Sivested nordøst for Kolind. Basketballklubben Randers Cimbria skal have ny cheftræner efter to sæsoner med masser af succes, siger klubben farvel til Jeffrey Formey, der har hentet både to pokaltitler og bronzemedaljer til Randers. Formey har været med til at udvikle klubben uden for banen, og derfor kigger han så op mod nye muligheder også uden for Danmark. Jeg er stolt af det, vi har opnået sammen, og jeg tager mange positive oplevelser og erfaring med mig videre, siger han i en pressemeddelelse. Randers Cimbria er allerede i gang med at finde en ny træner, oplyser klubben. I aften mest tørt med sol flere steder, i nat mest klart mellem frysepunktet og 8 grader.

en sang, som forsanger Niels Brandt skrev til en dreng, dengang Niels var pædagogmedhjælper i en institution. Emil, der godt kunne lide at løbe rundt og lege, at han var en

0: Sinclair, gosh, I love it. Og så har vi slet ikke talt om den her. Sirener, der lød over hele landet kl. 12 i dag, og også på de allerflestes mobiltelefoner. Det er beredskabsuge, men hvordan er vi egentlig rustet, hvis vi vågner op og får at vide, at for eksempel strømmen er gået? Min kollega Daniel Myrup har været på højskole, og var de så forberedt?
1: Ja, det må man sige, de gør. De valgte at slukke for alt vand og strøm i dag, for simpelthen at teste, hvad gør vi på den her højskole, hvis at uheld skulle være ude, hvis at krisen træffer. Og det har sådan set stået på i mange timer efterhånden, og lige nu, der foregår der noget så analog som fællessang her bagved. Maden, den bliver lavet på en gasgrill her. De skal have pulled pork, kan jeg så i øvrigt fortælle. Ja, kan vi lige se. Og derudover, når de så... fordi det skal de jo i løbet af dagen på toilettet, jamen så foregår det faktisk med noget så analogt endnu en gang som en spand vand. Fordi træk og slip, det virker ikke. De går over i en tank derover, fylder den her op, og så hælder det i toilettet. Og ud fra at dømme, hvordan de har det nu her, så ser det meget godt ud, men det er jo også en dejlig sommerdag. En af dem, som har været underlagt der hele dagen, og som sidder og high-fiver på livet, lyder til dig, Jacob. Prøv at komme op en tur her.
2: Jamen, det gør det bare.
1: Hvordan har det været? Hvad for nogle udfordringer har I haft?
2: Altså, jeg vil sige, nok de største udfordringer, det har nok været, at vi ikke har kunnet gå på toilet særlig lidt. Hvor vi også skulle gå hen og hente vand derude, som blev vist. Og så også mig og min ven Julian. Vi ville gerne have spillet lidt her, efter vi kom hjem, fordi at, vi tænkte, åh, det har vi lyst til. Men så fandt vi ud af, nej, der er jo ikke noget strøm. Så hvad skal vi lave? Og så prøvede vi at spille et kortspil, der hedder Krapet fra Belgien. Så brugte vi lidt tid på at prøve at huske det. Og så tænkte vi også, okay, hvad skal vi ellers lave? Så vi gik ud og klatrede, hvilket jeg ikke har gjort i flere uger. Så tænkte jeg, det kan jeg lige så godt gøre. Som man kan se, så har jeg også fået lidt af små scars, men... det betyder bare, at man har gjort det godt, jo.
0: Ja, det betyder bare, at man har været ude og bruge sig selv, men altså spændende, spændende øvelse. Og heldigvis var det jo kun en øvelse. Jeg håber, de flestes toiletter virker her i eftermiddag. Og jeg også stadigvæk kan åbne for vandhanen, og der kommer rent vand ud. Men det er godt lige at tænke på, at det kan godt være anderledes.

Hvis man skulle bruge en til at spille Kim Larsen i en film, som skulle laves i dag, så kunne man godt kigge mod ham her, Louis Henderson. Han ligner ham ret meget, altså Kim. Men det her, det var Louis, og gør det hele forfra. Bum. Robotter kan samle biler, de kan danse, de kan hjælpe under operationer, og de kan arbejde 24 timer i døgnet uden at holde tissepause. Og der er robotter i alle afskygninger på programmet i Odense fra i dag og de kommende dage, når der er Week of Robotics, en begivenhed, som samler både den danske og internationale robotbranche. Og grunden til, at vi taler om det, det er, at aarhusianske Alf Olsen er

0: nogle robotplæneklipper, så hvis du nu har et stort område med terrasse, eller hvis du nu har en indkørsel, en parkeringsplads, hvis du nu har nogle stisystemer eller noget lignende, så har vi jo kunne fejre dem i de sidste 20.000 år. Men det er jo ret hårdt arbejde, og det kan jo være ret tidskrævende arbejde, så hvis vi nu satte en robot til at lave det i stedet for, så er det ligesom, så kan den køre om natten for eksempel, hvor alle vores parkeringspladser på alle vores kontorer og alle vores erhvervsområder, hvor de så ikke bliver brugt. Så vi kan lige så godt bruge den tid, hvor det ikke bliver brugt, og så sætte den automatisk til at gøre det i stedet for.
1: Altså, hvordan har du fået ideen til det? For det lyder jo egentlig ret oplagt og ret simpelt, når man sådan lige tænker over sådan en fejemaskine.
0: Jamen altså, derhjemme så har jeg min egen terrasse, der er fuldstændig inficeret af mælkebøtter. Og hvert år så gjorde jeg det samme med at rense det ned fuldstændig fra bunden af. Og jeg tænkte, hvorfor i alverden har jeg ikke en robotterrasse at rense? Jeg har jo både en robotstøvsuger og en robotplæneklipper. Så hvorfor kan det være, at der ikke findes dem? Men så kiggede jeg efter dem, men det var der bare ikke nogen, der lavede. Og så tænkte jeg, jamen altså, jeg ved jo godt, hvis jeg bare stresser de her mælkebøtter. Hvis jeg bare fejer det hele tiden, så kan jeg jo bare stresse det væk. Men det er simpelthen oven til, så man tænker, så må det simpelthen være nemmere at lave en robot. Jeg ved ikke, om det var nemmere, men det var i hvert fald sjovere.
1: Og nu har du taget den med i dag og under armen og herhen til Odense, hele vejen fra Aarhus til robotdagen i dag. Hvad håber du at få ud af dagen?
0: Jamen, vi håber jo på at kunne vise det her frem til verden. Altså, vi kan ikke lave robotter alene på nogen som helst måde. Det er simpelthen alt for svært og alt for kompleks. Så vi er nødt til at få masser med ombord, som synes, det her det er sjovt, og så gerne vil hjælpe med det her. Så derfor, det vi håber på nu her, det er jo at vise rigtig meget rundt i communityet her. Dels hvem vi er, og hvad vi kan, og hvad vores fremtidsudsigter det er, og så håbe på, at der er nogen, som har en eller anden lyst til at være med på den her rejse, som gerne vil være med, sådan, så vi kan lave alt det her i fællesskab. Både blandt os forskellige robotvirksomheder, men også hvis der er nogle investorer eller nogen, som gerne vil være med til at lave det her til en eksportvirksomhed, en eksportsucces for hele Danmarks fremtid.
1: Og lige nu, der er der 10 af dem. Jeg har lige stået og fået demonstreret nummer 10. Altså, de er ikke i produktion. Hvornår håber du på at regne med, at det kommer til at ske?
0: Jamen, jeg håber meget på, at vi kan producere måske 5-10 mere i løbet af i år, hvis vi nu kan finde nogen, der vil være med på rejsen her. Og så skal vi ligesom have dem ud. De første 5 her, der er 4 allerede bestilt ud til forskellige pilottest. Og når vi ved, at de her de er driftstabile, og vi kan se kunderne, at de har det feedback, de nogle gange har, hvordan vi kan forbedre dem, så håber vi på, at det rigtige store eventyr, det starter næste år.
2: Fortæl altså aarhusianske Alf Olsen til min kollega Emma Elisabeth Hansen.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.

0: Sofie 1998 her og Louisiana. På en onsdag eftermiddag, hvor jeg synes, vi er blevet en hel del klogere på, hvem Flemming Bamse Jørgensen han var. Det er vi takket være jer, der har lyttet med, fordi det er jeres sms'er, der har gjort, at jeg synes, vi har fået tegnet et fint billede af en mand, der desværre ikke er her længere, men en del af hans instrumenter fra den private samling bliver fra i dag sat til salg på Bruun Rasmussens auktioner. Og jeg tror, du inde på deres hjemmeside kan finde dem, og ellers så er de fysisk til stede i auktionslokale på Søren Frichs Vej. Jeg hedder Anja Thordal, og jeg siger tak for nu, og når du hører radio 18 radioavisen, så er det min værtskollega Britt, der trykker denne her på.
1: Du lytter til P4 Aften. Og det er mig, der har fornøjelsen af at byde dig indenfor på det alt efter regnemetode, nogen mener er aften midt på ugen. Du er velkommen til at sende mig dit forslag til noget musik, du synes, at vi skal mødes om. Og så skal vi også gøre lidt midtugestatus. Jeg håber, vi høres ved efter radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.

0: Det var Barcelona og udsving. Nu er det blevet tid til en radiovis, den står Michael Olesen for. Klokken er 18.
1: Investorerne reagerede med afdæmpet begejstring på nyheden om, at medicinalgiganten Novo Nordisk leverede et større overskud end forventet i årets første tre måneder. Overskuddet på 29 milliarder skyldes især, at firmaets nye Wegovy-slankepille har solgt bedre end forventet. Og Novos topchef Mike Doustdar er begejstret, men arbejdet med at vende krise til succes er langt fra over, siger han.
2: I would say that it's a happy moment for the time being. But we need to really make sure that this is hard work.
1: Det er et lykkeligt øjeblik lige nu, men vi bliver nødt til at indse, at det her er hårdt arbejde, siger han. Regnskabet fik i første omgang Novo Nordisk aktien til at skyde vejret med 7%, men da børsen lukkede for en time siden, var en hel del af gassen gået af ballonen. Aktien sluttede med en stigning på 2,5%, fortæller seniorrådgiver Jyske Bank Martin Munk.
3: Måske var euforien lidt for stor for starten, tror jeg. Og det, der især skabte euforien, det tror jeg, det var den her lancering af Wegovy-pillen, som ser utrolig stærk ud. Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned. Og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig.
1: Smittetallet stiger fortsat ombord på krydstogtskibet MV Hondius. 8 personer er nu bekræftet inficeret med det potentielt dødelige hantavirus, og 3 af dem er faktisk døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Og der kan være endnu flere smittede, siger Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
4: Formentlig så er der et højere mørketal, hvor andre passagerer kan være smittet, men først i løbet af inkubationstiden vil vise sig at have symptomer. Og det er det, man er nødt til at agere på.
1: Ifølge de spanske myndigheder viser resten af passagererne ikke tegn på at være smittet, men der kan gå op til 6 uger fra, man er smittet, til man får symptomer. Og planen er, at skibet nu skal til den spanske ø Tenerife, og herfra vil de passagerer blive fløjet til deres hjemlande, hvis de ikke udviser symptomer. Og det er sådan en fornuftig plan, mener Thea Kølsen Fischer.
4: Fordi det er i dag onsdag, og man har forventet landgang på Tenerife lørdag, så det vil sige, at nu har det internationale samfund altså et par døgn til at forberede, hvordan de forskellige 23 lande vil håndtere deres både besætninger og passagerer ombord på skibet, så de kan blive isoleret helt fra starten.
1: Udenrigsministeriet fortæller, at der ikke er danskere ombord på skibet. Iran er i gang med at gennemgå et forslag fra USA om en afslutning på krigen mellem de to lande, det siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Og når iranerne er færdige med at gennemgå det her forslag, vil de give deres synspunkter videre til Pakistan, der fungerer som mægler. Tidligere i dag lød det fra USA's præsident Trump, at krigen mellem de to lande snart kan være over, hvis iranerne altså accepterer USA's forhandlingsudspil. Og samtidig skriver Trump, at hvis Iran ikke indgår en aftale, så vil der igen komme amerikanske angreb, og de vil være mere intensive end tidligere. Du har sikkert hørt sirenen eller måske fået en advarsel på din mobiltelefon i dag. For det er første onsdag i maj, hvor beredskabet landet over bliver testet. Og samtidig er det også National Beredskabsuge, og som Helena Winther her fortæller, så har der været beredskabsøvelser flere steder. Blandt andet på Roskilde Festival Højskole.
5: I et halvmørkt køkken uden strøm er højskoleelev Jakob Thorsen ved at forberede dagens måltider.
6: Man kan nok godt se på mig, at jeg lige er stået op, og der ikke har været så mange muligheder.
5: Nej, morgenbad har han måttet springe over, og det er heller ikke lige til at vaske hænder. Det havde køkkenholdet vist glemt, da de startede med at hakke løg.
6: Så kommer nogle ting måske til at smage lidt af løg, men sådan må det jo lige lidt være, når vi er i beredskab og det hele.
5: Hele dagen er der slukket for strøm, varme og internet på skolen, og det har flere formål, fortæller forstander Hans Christian Nielsen.
7: Det er godt for dem at prøve, og dermed også sende nogle tanker i gang. Okay, men hvordan gør jeg det her, når jeg flytter hjemmefra? Og så for os var det en naturlig anledning også at få testet vores beredskab.
5: Maden skal laves på gasplus udenfor. Der bliver spist af papsalerkner for at minimere opvasken. Og så er der kun en begrænset mængde vand i store dunke.
8: Jeg er tørstig. Vi kan ikke engang bare drikke vand fra hænderne.
5: Men morgensang, det kan man stadig synge.
1: Ah, Vejrudsigten kan faktisk også næsten få mig til at bryde ud i sang. Der er i hvert fald aftensol til de fleste. Senere venter der os så en klar og kold nat, hvor termometeret kommer ned mellem frysepunktet og 7 plusgrader. Vind bliver der ikke ret meget af. Og i morgen kommer til at ligne dagen i dag med en del sol og omkring 15 grader. Radioavisen her bliver sat sammen af Anne Mette Philipsen.
9: Det her er P4 med dig hele.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: God onsdag aften. Det første nummer, som du hørte lige efter Michael Olesens 18 radiovis, det kom fra Adele, og det var Can I Get It. Jeg håber, du har en god onsdag. Jeg har haft et par fridage mandag tirsdag. Det var sådan ret okay. De er gået med lidt praktisk og sådan lidt fysisk arbejde. Jeg har simpelthen haft hænderne op og lommen og banket lidt fliser ned. Og så har jeg også fået fjernet sådan et linoleumgulv. Du ved, sådan godt praktisk arbejde. Det er noget, som min højre hånd i den grad bærer lidt præg af. Fordi først så kom der et plaster på ringfingeren, sådan at når man ikke er vant til at have hænderne op og lommen. Så kom der et plaster på langemanden, og til sidst så kom der, det var så i formiddags, der kom der så et stort plaster på pegefingeren, på det der mellemste led, det der i virkeligheden er fingerens albue, ikke? De er alle sammen kommet med igen, fordi sådan noget skidt, det skal jo have luft, men altså min højre hånd ligner jo simpelthen noget, der er, ja, lad os bare sige, det ligner noget, der er løgn. Status på min uge lander sådan alligevel på en 8 ud af 10, måske 8,5, fordi jeg er ret begejstret over de ting, jeg så har fået lavet. Og så har jeg også fået nyt solen i pauserne, måske lidt vel lange pauser indimellem, men det må man jo godt, når man har nogle fridage, og man bare skal gå og hygge sig med sådan et praktisk arbejde. Hvad er status for dig sådan her cirka midt på ugen? Det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at hvis du havde lyst til at fortælle om. Og måske har du også et forslag til noget musik, du synes, vi skal høre. Du kan sende din status og dit forslag til p4aftens@dr.dk, eller du kan også sende en sms.
0: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Annika, som du hørte med Livsforladtere. Så kunne du også høre før, Annika, du er jo altså også velkommen til at sende mig en sms. Du skal bare huske, når du sender din sms, må gerne lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Det er nemlig ikke noget, jeg sådan helt automatisk får oplyst. Så skriv gerne det i, inden du sender afsted til 1212. Nu får du mål.

Mojo med Lady her med Tonight. Der er kommet en sms fra Else Marie i Næstved. Hun var til koncert i dag for præcis 2 måneder siden, og nu synes han, at vi alle sammen skal have glæde af det band, som hun var inde og høre. Det er Downtown July, og vi skal høre dem med nummeret, der hedder Kunne Vi.

Det var Else Marie Næstved, der sørger for at forkæle os med denne her sang, der kommer fra Downtown July Band, som hun hørte for nøjagtigt 2 måneder siden live. Og nu fik vi altså alle sammen glæde af dem i P4 Aften med nummeret, der hedder Kunne Vi?

0: og tænker på
1: Christian Bondes radioprogram.
2: Konstruktive trafikmeldinger.
3: Det var god, den der.
2: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
2: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
2: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
2: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
1: Christian Bundes radioprogram.
2: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Det til sammen med Theodora på Melodram, og så er humøret højt hos Karen, der skriver endelig fri fra arbejde og næsten ingen kø rundt om Kolding. Og det skal fejre, skriver Karen, med mumle og den du plejede at være, så fløjter vi med, så godt vi kan.

Et nummer, der blev foreslået af Karen, der har en rigtig god onsdag, endelig fri fra arbejde, og så, ja, så var det jo faktisk også nemt at komme rundt om Kolding sådan kørselsmæssigt. Det var Mumle med den, du plejede at være. Tak for det forslag. Så der er kommet en sms, det er Brian i Valby, der skriver, jeg startede med at fortælle her for en 20 minutters tid siden, at min højre hånd, den har det ikke så godt, for jeg har nemlig haft fingrene op i lommen. Jeg har gået og banket nogle fliser ned, og jeg har fjernet noget linoleumgulv, og når man ikke er vant til sådan noget, så kommer man lidt til skade. Og Brian, han skriver, det lyder som noget, jeg skal igennem den kommende weekend. Der skal Brian nemlig igennem havearbejdet. Så er sæsonen for det også begyndt. Og så kunne han godt tænke sig, at vi skal høre en kunstner, som... Ja, vi hører hende nogle gange på P4. Ikke sådan super meget. Vi kender hende fra det nummer, der hedder Royals. Det er i virkeligheden nok det nummer, som vi mest spiller her på P4. Der er tale om Lord, som Brian synes, at vi skal høre. Og vi skal høre et nummer fra det album, der hedder Pure Heroin. Og det nummer, som jeg så har, for jeg har fået frit valg blandt de albums, eller de numre, jeg har på det album, ja, der har jeg så valgt det, der hedder Tennis Court.

Lords debutalbum, der hedder Pure Heroin, det udkom for 13 år siden. Og når man så går i gang med albummet, så er det første nummer, man møder, det er det, som du netop har hørt. Det var Tennis Court, og det var Brian i Valby, der syntes, at vi skulle høre et nummer fra det album. Tak, fordi vi fik udvidet vores Lord-horisont her på B4. Nu skal vi have Samba og Homewrecker.

Den unge amerikanske gut, der hedder Somber, du fik ham her med Homebreaker. Ane fra Ulstrup har sendt en sms. Hun har talt med en sygeplejerske studerende, fordi vi kom til at tale om, det gjorde vi jo ikke, for det er jo faktisk kun mig, der taler. Til gengæld så taler jeg så enormt meget på dig. Om det der med, når man får et sår, ja, så skal man jo tage plasteret af, fordi det skal have luft, og så skriver hun, det er simpelthen en skrøne, så nu er den givet videre. Om det er en skrøne, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald det, som den sygeplejerske studerende siger, at det er simpelthen bare en skrøne. Man skal bare beholde sin plaster på, hvis man har lyst til det. Og så synes Ane, og det kan jeg gøre noget ved, at vi skal have noget med Ed Sheeran. Så han kommer lige her, og det med den der går i hofterne, du ved.

Ane Jolstrup synes, at vi skulle have noget Ed Sheeran, så her der var han altså. Har du lyst til at skrive til mig, så er du også velkommen. p4aftensnabelag.dr.dk, det er mailadressen. Vil du hellere sende en sms, så skal du skrive P4. Lav et mellemrum, skriv din besked, og lige hvem du er, hvorfra du sender din sms, send afsted til 1212.

Vi var lige nede om på den anden side af tusindskiftet for at finde den her fra Jennifer Lopez, If You Had My Love. Og så skal vi op til nutiden i den grad, vi skal have helt ny musik. Det skal vi, fordi der er kommet en sms fra Ulla i Refsvindinge, der skriver, at hendes score for dagen, den ligger højt på skalaen. Hun har haft en virkelig god arbejdsdag. Og i eftermiddag, skrev Ulla, der fik jeg så plantet i drivhuset, så nu krydser altså fingre for, at det er slut med den der nattefrost. Og så kunne hun godt tænke sig at høre denne her sang, som netop er udkommet. Det er første gang, Jacob Dinesen, han synger på dansk. Det gør han på nummer, der hedder Wake Up Call.

Indtil nu, der har han kun udgivet numre på engelsk. Og måske er det derfor, at denne her, den er sådan 99,89% dansk, fordi titlen, den er altså stadigvæk Wake Up Call. Det var Jakob Dinesen og Ulla i Refsvindinge, der synes, at vi skulle høre den. Og vi bliver lidt ved den danske musik, også den nye danske musik, for Rikke har sendt en sms om, at hun lige har været inde og høre Falula live, og hun synger fantastisk, skriver Rikke. Og derfor så skal hun også med i P4 Aften med det nummer, der hedder Sort som Solen.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

George Michael sammen med Mary J. Blige på Ads. Vi nærmer os en radioavis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og giver dig den, og det gør hun om 4 minutter efter Coldplay og The Chainsmokers.

0: The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This. Og så er det blevet tid til Radioavis. Den kommer fra Bente Hansen. Klokken er 19.
1: Der bliver arrangeret omprøver for de 9. klasses elever, der i går blev påvirket af IT-problemer på flere skoler i forbindelse med deres afgangsprøve i skriftlig dansk. Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet på sin hjemmeside. De nye prøver bliver arrangeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, og bliver tilbudt den 3. eller 4. juni. Ministeriet oplyser, at 5 ud af 6 elever kun logge på til normal prøvestart. En stor dag for de mange aktionærer i Novo Nordisk er skrumpet lidt i løbet af dagen. Medicinalgiganten kunne i dag præsentere et kvartalsregnskab med et overskud på 29 milliarder kroner. Det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede, men da den lukkede, lå stigningen på 2,5%. Martin Munk, senior aktierådgiver i Jyske Bank, kalder det et godkendt og solidt regnskab, som overrasker positivt på både omsætning og indtjening, men peger på, at lanceringen af Wegovy-pillen måske har pustet lidt til euforien.
2: Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned, og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig.
1: Spørgsmålet er så, om man kan begynde at ånde lettet op, hvis man er så heldig at have Novo-aktier.
2: Ja, det er så nok lidt tidligt i forløbet, for nu skal vi netop til at se de her to konkurrenter battle igen på pilleniveau. Og som sagt, der er det jo lige, vi har fået Lilly på banen, og der skal vi nu til at følge det forløb fremadrettet.
1: 8 personer fra krydstogtskibet Hondius er i løbet af de seneste dage blevet bekræftet smittet med hantavirus, og af dem er 3 døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Lige nu ligger skibet ud for Kap Verde vest for Afrika. Flere smittede ombord er allerede blevet evakueret, blandt andre skibets læge. Og det er nu planen at sejle skibet til den spanske ferieø Tenerife, hvorfra folk vil blive fløjet hjem.
3: Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están asintomáticos.
1: Fra i dag af er alle passagerer og besætning uden symptomer, sagde den spanske sundhedsminister Monica Garcia her. Men det kan tage lang tid, før symptomerne viser sig, og derfor vil det være nødvendigt at holde godt øje med passagererne, det siger Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
4: Jeg har set, at WHO har meldt ud, at det er 45 dage, altså lang tid, at man forventer at skulle være under observation for udvikling af symptomer fra det seneste tilfælde er konstateret med symptomer ombord. Så det bliver lidt af en periode. Man kan sige, at verden kender det fra corona, men ikke i så lang tid.
1: Ifølge Udenrigsministeriet er der ingen danskere ombord på skibet, og ifølge Statens Serum Institut er risikoen for, at sygdommen kommer til Danmark lav. Tørt med sol mange steder i nat, mest klart vejr, temperatur fra omkring frysepunktet til 7 graders varme, svag til jævn vind fra forskellige retninger.
5: Du lytter til P4 med dig.

0: P4 Aften.
1: Det er præcis det, det er, og dit onsdagshold, det består af Bente Hansen, der tager sig af radioviserne. Jeg hedder Britt Berglund, og det er altså også, du kan være sammen med frem til kl. 22, skulle du have lyst til det. Det håber vi selvfølgelig, du har. Det første nummer lige efter Bentes 19'er, det var The Neighborhood og Sweater Weather, som man skulle tro, jeg måske havde fundet frem specifikt til den vejrudsigt, som Bente kom med. Men det var nu rigtig tilfældigt. Det er bare et nummer. Det ligger godt på kroppen, uanset hvor varmt eller hvor koldt det er, så er det bare et skønt, skønt nummer, derfor havde jeg valgt det. Se, P4 Aften begyndte kl. 18. Det var en god første time, synes jeg. Rigtig gode forslag. Noget, der sådan har hæftet sig hos mig, det var et nummer, som vi sjældent hører på P4, som vi fik ud over rampen i P4 Aften, fordi Brian i Valby havde sendt en sms. Han synes, vi skulle høre et nummer med Lord fra et album, debutalbummet, der udkom i 13, der hed Pure Heroin, og jeg havde så valgt det nummer, der hed Tennis Court. Og det er dejligt, at vi her i P4 kan spille noget af det musik, eller P4 Aften, som vi ikke spiller så ofte på P4. Du er også velkommen til at byde ind med forslag. Har du allerede sendt en mail eller sms, så behøver du bare sende den enkelte, du har. Grunden til, at jeg måske ikke har grebet fat i dit forslag, det kan for eksempel være, at du har foreslået en eller anden kunstner, som jeg lige har spillet, fordi der er rigtig mange kunstnere, der bliver foreslået rigtig meget, og derfor for eksempel Ed Sheeran, så han kan blive foreslået flere gange i løbet af en aften, men vi napper altså kun en gang eller to i løbet af en P4 aften. Men nu ved du, hvorfor det er. Har du endnu ikke sendt en mail, så er du velkommen p4aften@dr.dk. Om få minutter, der skal vi høre et nummer, som vi heller ikke hører så tit på P4. Det er Birte fra Gudmindrup Strand, der har skrevet, at hun kunne rigtig godt tænke sig at høre en kunstner, som hun synes bliver spillet alt for sjældent. Nemlig en dansk kunstner, der hedder I Am JJ. Vi skal høre nummeret. Specifikt har Birte valgt, at vi skal høre Your Parents House. Og den skal vi have lige efter Svea S. og Sigvart.

Han hedder Jakob Jensen, kunstnernavnet det er I Am JJ. Du hørte ham, fordi der var kommet en sms fra Birte i Gudmindrup Strand, der synes, at vi hører alt for lidt I Am JJ, så det fik vi gjort noget ved denne onsdag aften. Det var med nummer, der hedder Your Parents House. Lige om lidt, der skal vi en tur til Norge. Derfra er der nemlig kommet en sms, men først der tager vi os lige et smut tilbage i tiden til Fleetwood Mac og det, der hedder Everywhere.

Fleetwood Mac og Everywhere. Så en tur til Norge. Der er nemlig kommet en sms. Hej på P4 og i Danmark. Jeg er på arbejde i Norge for tiden. Sådan skriver Maj-Brit. Jeg lytter til P4 aften hver dag og aften, fordi så savner jeg mand, hund, kat, høns og alle andre lidt mindre. Og så synes Maj-Brit, at vi skal høre denne her Memories med Maroon 5, for som Maj-Brit skriver, så bliver hun mægtig glad, og savnet, det bliver lidt mindre. Så her er Memories.

Lizzie med Ramt i natten, og før Lizzie Maroon 5 med Memories. Majbrit i Norge, der arbejder i Norge i øjeblikket, synes at vi skulle høre det. Og vi kan godt lide P4 aften, at vi både kommer med på arbejdsophold i udlandet og også kommer med på ferie. Vi er også kommet med en tur til Kreta, fordi den her mail, den begynder med hejsa i det kolde nord. Det er Charlotte og Jakob, der har sendt en mail om, at de sidder og nyder aftensolen i 22 grader på Kreta og lytter til P4 aften. Og så vil aften blive sådan helt perfekt, hvis nu jeg spiller et nummer med Niklas Sahl og gerne et af de nye, skriver de. Og så kommer man jo på lidt af en opgave, for der skal man jo næsten vælge mellem sine børn. Sådan har jeg det med Sahls nummer. Jeg har valgt denne her, der hedder Goodbye, I Love You.

Molly Sandén med Blå Øgter. Så vender jeg kort tilbage til Niklas Sahl og det nye album fra ham, som Charlotte og Jakob godt kunne tænke sig, at vi skulle høre noget fra. Der spillede jo altså det nummer, der hedder Goodbye og I Love You, et nummer, som jeg er fuldstændig på måsen over. Jeg kunne også have valgt et andet nummer, og det har jeg gjort af den simple årsag, at det betyder, at jeg kan spille det nummer, som jeg trykker play på om et øjeblik, kan nemlig spille nu. Det ville jeg ikke kunne, hvis jeg havde spillet det andet med Niklas Sahl. Det nummer, som jeg kunne have spillet med Sahl, det er Fall from the Stars. Det er et nummer, hvor han låner lidt fra Simple Red. Han har rent faktisk fået lov af selveste Mick Hucknall til at bruge noget af denne her sang på det nummer, som Niklas Sahl har udgivet, der hedder Fall from the Stars. Og nu synes jeg faktisk, det er en oplagt mulighed for at få lov til at spille Simple Red i P4 Aften. Selvfølgelig med det nummer, som Sahl låner fra. Så her er Stars.

Ella Augusta, der er søster til Ora, som du også kan høre her på P4, søskendeparret Ora og alle de børn af Iran DD, men her Ella Augusta med internetsangen. Så skal vi en tur til 4700 Næstved, der sidder Lotte. Hun kunne godt tænke sig at høre det nummer, som Savers og Gullimund har lavet sammen. Ved du noget?

One, two og den bedste tid efterfulgt det saver så guld i munden med ved du noget, som Lotte i Næstved synes, at vi skulle have med på aftens liste. Jeg har valgt denne her, for der er kommet ny musik fra Teddy Swims. Den kom for en måneds tid siden, og nu skal vi have den her i P4 Aften. Mr. Know It All.

Teddy Swims med lidt selvindsigt her på Mr. Know It All. Gitte og Lisbeth er to friske typer, som i dag har travet 26 km ved vestkysten, nærmere Skod Bjerge, Hvide Sande og retur, og det er en opvarmning til Caminoen i det portugisiske til september. 285 km, skriver de, og de glæder sig. Nu sidder de i sommerhuset, og så vidt de kan se, så får de også et glas velfortjent rødvin. De kunne godt tænke sig noget Duran Duran til den vin. Her er Come Undone.

0: Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV. Lock me up.

musik fra den der Susanne Bier-film, eller serie er det, der ligger på Netflix. Det var Meghan Trainor, som du hørte med Criminals her i onsdagsudgaven af P4 Aften, hvor vi skal have en radiovis om 3 minutter. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig, og derefter der fortsætter musikken selvfølgelig. Og frem til radiovisen, der skal vi også have noget musik. Vi skal lige en tur til det svenske og Benjamin Ingrosso, og det nummer, der hedder Kite.

0: Krigen i Mellemøsten kan måske snart være slut. I dag er Iran nemlig ved at gennemgå et amerikansk forslag om fred, det siger talsmand for det iranske udenrigsministerium Esmail Bakai ifølge nyhedsbyrået AFP. Det amerikanske medie Axios skriver, at USA forventer et svar på forslaget inden for 48 timer. USA's præsident Donald Trump skriver på sit sociale medie, at krigen slutter, hvis Iran indvilger i aftalen. Men hvis de afviser, vil bombardementerne starte igen og med endnu større styrke. Klokken 12 i dag lød det sådan her fra sirener på landets hustage. Lyden kom fra 1000 sirener over hele landet, da det nationale varslingssystem blev testet, som det altid gør den første onsdag i maj. Sirenerne skal advare os, hvis krig eller katastrofe rammer. Men fra i år er Stor Testdag også pakket ind i en hel beredskabsuge, hvor skoler, myndigheder og organisationer minder os om, hvad vi skal gøre i en krisesituation. På Roskilde Festival Højskole øvede de sig for eksempel i at klare sig uden både strøm, vand og internet. Og så blev det pludselig en helt anderledes oplevelse at gå på toilettet for Emily Hansen og de andre elever.
1: Altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
2: Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
1: Jamen, det bliver man jo nødt til, så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer.
0: DR markerer også beredskabsugen, og derfor holder beredskabskontoret åben på DRTV nu. Her kan vi inspirere hinanden i forhold til at få vores eget hjemmeberedskab op at køre. Ligesom en række eksperter står klar til at svare på dine spørgsmål. Kontoret har åben nu og indtil kl. 22 på DRTV. Der taler om en ren hets fra medierne mod borgernes parti og formand Lars Boje Mathiesen. Det skriver formanden selv i et opslag på Facebook efter flere dages tavshed, siden folketingsmedlem Natalie Isaksen forlod partiet i weekenden. Medierne er åbenbart kommet dertil, hvor de er ligeglade med, at de lyver, så længe det handler om mig, og bare det giver likes, kliks og bakker op om deres dagsorden, skriver han i opslaget. Han henviser blandt andet til artikler i forskellige medier, der omhandler reglerne for gruppestøttemidler til et folketingsparti. Ifølge Boje har overskrifterne en ordlyd af, at det er penge, der tilfalder ham, selvom det ikke er sandt. Pengene går til folketingsgruppen. Han skriver ikke i opslaget, hvilke medier eller konkrete overskrifter, der er tale om. Og han nævner heller ikke partiform, eller han nævner heller ikke Natalie Isaksen i opslaget. Tørt de fleste steder mod øst på Bornholm, men anelse mere skyde. Temperatur fra 7 grader varme ned til omkring frysepunktet. Svagt jævn vind fra forskellige retninger.
3: P4. Du

0: P4
1: Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Bente Hansen, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radioavisen. Og det første nummer lige efter 20-radioavisen, det var Dua Lipa, der var sammen med Calvin Harris på One Kiss. Calvin Harris, der snart sætter fødderne på dansk grund. Hvor er jeg misundelig på dig, der skal en tur til Jelling Musikfestival, hvor han kommer og spiller her senere på måneden. Ham gad jeg virkelig, virkelig godt at opleve. Så der var lidt opvarmning til de mange, der skal en tur til Jelling Musikfestival. Og ellers, jamen, så kan du sende en mail til mig, skulle du have lyst til at foreslå noget musik, som du synes, vi skal høre i P4 Aften. Så er mailadressen p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, hvis du hellere vil det, så skal du bare være opmærksom på, at det kan være svært. Den koster dig en krone plus takst. Er du med på den, så skriver du P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Og inden du trykker send, så må du gerne lige tjekke, at du har skrevet dit fornavn, og også gerne lige, hvorfra du sender din sms. Og så som sagt, det hele er sted til en 12-12'er. Nu var der fart over feltet her med Dua Lipa og Calvin Harris på det her fantastiske nummer, der hedder One Kiss. Nu skal vi helt ned i gear. Det skal vi, fordi der er kommet en sms fra Sanne og Linda fra Dragør, som skriver, at den sang, vi skal høre nu, det er kuldegysninger hele vejen igennem. Så det skal du være forberedt på de næste 3 minutter og 24 sekunder. De synes nemlig, vi skal høre et nummer, der hedder Risk It All. Det kommer fra Bruno Mars.
0: P4
1: med dig hele aftenen.

Alex Vargas med Carry On. Du lytter til P4 Aften, og om 4 minutter, der tager der mere end 40 år tilbage i tiden. Vi skal faktisk 45 år tilbage i tiden, men inden jeg gør det, så skal vi lige have denne her sang skudt afsted. Det er Ellen, der har været til koncert i Royal Arena med Tina Dickow, og hun kunne godt tænke sig at høre Dickow i P4 Aften. You Wanna Teach Me to Dance.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

Vince Clark, der har en fortid i Depeche Mode, og senere også blev en del af Erasure. Derimellem der var han sammen med Alison Moyet i Yazoo, som du her fik at genhøre med i P4 Aften. Jeg har valgt det nummer, der hedder Situation. Har du lyst til at skrive til mig, så skal du vide, at mailadressen den er p4aften@dr.dk. Det, du skal skrive, ja, det er jo altså forslag til musik, som du synes, at vi skal høre her i programmet, som er på din P4-kanal frem til klokken er 22. Du kan også sende mig en sms, så skal du skrive P4, lav et mellemrum, og så skriver du din besked, og så skriver du også gerne lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms, og så skipper det hele afsted til 12.12. Og så skal vi fra 1981, ja, der skal vi op til nutiden, og vi skal simpelthen også hjem til den danske musikscene, og det her nummer, der kommer fra Søn, skabt til at være to.

skabt til at være tro. Det var sønnen, der er kommet post fra Hans Jørgen i Aarhus, der skriver: jeg vil gerne foreslå Blæst med Vi kunne gå hele vejen. Den eksklusive indspilningskvalitet med den fede bas virker på mig ekstremt beroligende. Den ultimative terapi, skriver Hans Jørgen. Jamen, her er Blæst.

Det er snart 10 år siden, det her nummer udkommer. Det er stadig lige så godt i dag, som det var dengang. Carl William og om igen. Nu skal vi udenlands, det skal vi for at lytte til to kunstnere, som den ene af dem, han var i Danmark i sensommeren, hvor han gav 4 koncerter. Det var, fordi han var opvarmning til Miles Smith, eller ikke til Miles Smith. Han var opvarmning til Ed Sheeran, der taler om Miles Smith, som kommer tilbage til Danmark. Det gør han søndag den 11. oktober, hvor han giver koncert i KB-hallen på Frederiksberg. Dagen før lørdag den 10. oktober i Royal Arena i København, der giver Niall Horan koncert. Og nu skal du høre de to sammen på det nummer, der hedder Drive Safe.

Når nu de er i Danmark sådan 2 dage lige efter hinanden, så kunne man da godt forestille sig. Kunne man ikke det, at de sådan gæstede hinandens koncerter, så Niall Horan, når han spiller den 10. oktober, så kommer Miles Smith lige forbi, så de kan lave det her nummer, og så omvendt den 11. oktober, når Miles Smith han holder koncert, så kommer Niall Horan lige forbi. Det kunne man da godt forestille sig. Om ikke andet, så fik du dem begge her i P4 med dit nummer, der hedder Drive Safe. Så er der kommet blærerøvs sms. Det er Janni og John, der egentlig kommer fra Ballerup. De sidder på en altan i Kyberne og lytter til P4 Aften. De vil gerne høre Hej Matematik. Den kommer efter Leanne Rimes.

de. Et forslag, der var rejst fra Kypern hos Janni og John, der sidder på altanen på deres hotel på Kypern og lytter til P4 Aften. Tak, fordi vi må komme med på ferie. Det kan vi godt lide. Og det nummer, som jeg altså gerne vil høre, det var det nummer, der hedder Soundtracket til vores ungdom. Det kom fra High Matematik, og vi fortsætter med dansk. Det bliver Pauline og Noget for Nogen.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Michael Jackson og Billie Jean. Vi skal have en radiovis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig om 3 minutters tid. Og efter radiovisen, ja, der skal vi så have en sang, som ofte bliver foreslået her til P4 aften. Det er Kitty Tornby, der synes, vi skal høre den i aften. Og det er sådan en sang, hvor vi skal til Spanien og alligevel ikke helt. Ja, du kan altså blive meget klogere efter radiovisen. Og frem til den, The Lars og There She Goes.

0: Det franske hangarskib Charles de Gaulle er på vej mod det Røde Hav. Her skal det forberede en mulig mission for at få gang i skibstrafikken gennem Hormuzstrædet, hvor der har været flere angrebe på skibe. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har talt med Irans præsident og opfordret til, at blokaden bliver ophævet med det samme. Jeg har givet udtryk for min dybe bekymring for den igangværende eskalering og fordømt de uberettigede angreb på flere skibe, skriver han på mediet X. I går blev et fransk fragtskib angrebet, og flere besætningsmedlemmer kom til skade. Siden USA angreb Iran, har skibstrafikken i området stort set ligget stille, og det rammer en femtedel af verdens oliehandel. Smittetallet stiger fortsat på krydstogtskibet Hondius. 8 personer nu er bekræftet inficeret med det potentielt dødelige hantavirus, og 3 af dem er døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Og der kan være endnu flere smittede, siger Thea Kølsen Fischer. Hun er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
1: Formentlig så er der et højere mørketal, hvor andre passagerer kan være smittet, men først i løbet af inkubationstiden vil vise sig at have symptomer. Og det er det, man er nødt til at agere på.
0: Ifølge de spanske myndigheder viser resten af passagererne ikke tegn på at være smittet, men der kan gå op til 6 uger fra man er smittet, til man får symptomer. Planen er, at skibet nu skal til den spanske ø Tenerife, og herfra vil passagerer blive fløjet til deres hjemlande, hvis de ikke udviser symptomer. Og det er en fornuftig plan, mener Thea Kølsen Fischer.
1: Fordi det er i dag onsdag, og man har forventet landgang på Tenerife lørdag, så det vil sige, at nu har det internationale samfund altså et par døgn til at forberede, hvordan de forskellige 23 lande vil håndtere deres både besætninger og passagerer ombord på skibet, så de kan blive isoleret helt fra starten.
0: Og WHO anbefaler, at passagererne kommer i isolation i 45 dage. Der er tale om en ren hets fra medierne mod Borgernes Parti og formand Lars Boje Mathiesen. Det skriver formanden selv i et opslag på Facebook efter flere dages tavshed, siden folketingsmedlem Nadia Nathalie Isaksen forlod partiet i weekenden. Medierne er åbenbart kommet dertil, hvor de er ligeglade med, at de lyver, så længe det handler om mig, og bare giver likes, kliks og bakker op om deres dagsorden, skriver han i opslaget. Boje henviser blandt andet til artikler i forskellige medier, der omhandler regler for gruppestøttemidler til et folketingsparti. Ifølge Lars Boje har overskrifterne en ordlyd af, at det er penge, der tilfalder ham, selvom det ikke er sandt. Pengene går til folketingsgruppen. Han skriver ikke i opslaget, hvilke medier eller konkrete overskrifter, der er tale om. Og i Facebook-opslaget nævner partiformanden heller ikke Nadia Nathalie Isaksen. I aften får vi tørt vejr, temperatur fra 7 graders varme ned til omkring frysepunktet. I morgen en del sol, særligt i de centrale dele af landet, perioder med lidt flere skyer. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
2: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: Og dit onsdagshost, onsdagshost, det er det, jeg vil sige. Det er godt, jeg snart skal hjem. Det består altså af Bente Hansen, der tager sig af radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og så lader vi lige øre 4 minutter til norsk musik. De hed egentlig Envy, da de udkom med det her nummer. Men så ville de gerne forsøge samme lykken i de store amerikanske. Så fandt de ud af, at der var flere bands derovre, der hed Envy, og så ændrede de navn til Nico & Vince. Det var Am I Wrong, som du hørte. Nå, P4 Aften i din radio frem til kl. 22. Tak fordi, at du hænger på eller netop er tændt for din radio. Det er værdsat. Når klokken bliver 22, så får du endnu en radioavis fra Bente. Og så når du har hørt den, ja, så kommer du i det skønne univers, der hedder Før Natten her på P4. Hvor vi sådan stille og roligt lukker dagen ned. Ikke at det er, det er ikke kun sjæler i 2 timer. Nej, der kan sagtens være fuld fart ud over stepperne. Men det er der, hvor vi lige klapper hinanden på skulderen og så siger, ja, vi gjorde det så godt vi kunne, og det var simpelthen også godt nok. Så det kan du godt glæde dig til. Det er her, når klokken er 22.03. Inden da, der skal vi have lavet det allersidste på aftens playliste, og nu skal vi til en hilsen, der er kommet fra Kit, der lytter med fra Tårnby. Hun skriver, hej P4, jeg er lige stået og bagt til kollegerne til i morgen. Jeg har stået og lyttet til alt den dejlige musik, og det er, der ligger jo altså ros til dig, der også har foreslået musik i løbet af aftenen. Og så skriver Kit videre, så imens kagen er i ovnen, så kunne jeg da godt tænke mig, at vi skulle høre Thomas Helmig med Malaga.
0: P4 Aften.
2: Med dig hele vejen.

Den er i top 3 over sange, der bliver foreslået til P4, måske oven i købet i top 1. Det er lige før, jeg tror, det er Thomas Helmig og Malaga, han ligger der. Næsten side om side med Amager Forbrænding og Carl Emil Petersen. Men i aften, der fik vi altså igen Malaga fra Thomas Helmig. Denne gang, der var det Kit i Tårnby, der synes, at vi skulle høre den. Tak for forslaget. Og det her, det er ny musik fra Berg. Det er 1000 timer.

Debutsinglen fra Bifald, det var Sætter alt på spil, og nu skal vi have en sang, som har taget turen på hitlisterne af et par omgange seneste for et år siden, da Luke Combs lavede en coverversion af det her og bragte den højt op i hitlisterne. Nu skal vi i B4 aften have originalen, så lad os komme en tur til 1988. Det er Tracy Chapman og Fast Car.

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo, så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi mere på Kolding? Erik
2: Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på en 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Vildeløs her i P4. Hvor til Peter fra Kolding. Han har skrevet en sms om, at han synes, at vi skal have noget script og The Man Who Can't Be Moved. Og du kan altså gøre ligesom Peter gør. Du kan sende mig en sms. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked. Gør lige ligesom Peter. Du skriver bare dit fornavn og også gerne, hvilken by du sender din sms fra og sender afsted til 1212. Du kan også benytte mailadressen p4aften@dr.dk. Og så er det tid til The Script og The Man Who Can't Be Moved.

En af de sange, der blev til i tv-serien Andreas Rødbjergs popmanifeste, denne her sang. I første afsnit, der medvirkede nemlig Mathias Rank, og sammen fik de stykket den her familie, eller den her sang sammen, der hedder En stor lykkelig familie. We were good.

Den musikalske øretæve til X-manden, som Miley Cyrus ikke bare skrev, men også udgav Flowers, du fik den her i P4-aften, hvor vi skal have endnu en sang, som er tilegnet nogen. Denne her, den er tilegnet et sæt forældre, der hedder Marianne og Henrik. De er forældre til Sofie 1998.

Cardigans og Love Fool, Nina Pearsons skønne, skønne stemme her i forgrunden for The Cardigans. Du lytter til P4 Aften. Jeg hedder Britt, jeg har et kvarters tid endnu, og nu bliver det så med dansk musik. Mille er sammen med Uro, og det er på Drømmefanger.

Imagine Dragons med Natural, du hørte den i P4 Aften, hvor vi nu skal til en kunstner, som kommer til Danmark senere på året. Skulle du være i nærheden af København, ja, så kan du komme ind og opleve hende i Amager Bio den 22. september, når hun stempler ind der. Der er tale om den britiske Holly Humberstone, og nu skal du have hende med det nummer, der hedder Cruel World.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Om 6 minutter, der skal du være sammen med Stine Bram i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det kan du godt glæde dig til. Udover Stine er ualmindeligt dejligt selskab, så skal du også have musik fra kunstnere som Louis Henderson. Der er også noget Søren Torbegård Lund, og så der kan tænke også et genhør med The Cure. Det er ved at være sidste sang for P4 aften. Den sætter på om et øjeblik. Og så skal vi have en radioavis. Den kommer fra Bente Hansen. Og så skal vi til den sidste sang, som vi skal have på mod radioavisen. Den kommer fra en kvinde, som er stillet op ved det danske Melodi Grand Prix på gangen. Den ene gang, der vandt hun, det er Sisal, I'm Not Crying, I'm Dancing.

0: De syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam, det skriver nyhedsbyrået AFP. Tidligere på dagen blev 3 syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i Holland. Et fly med 2 andre passagerer landede ifølge AFP på øen Gran Canaria i eftermiddags. Spanske embedsmænd har ifølge nyhedsbyrået sagt, at flyet landede af tekniske årsager. Hvis ulven kommer for tæt på, så foreslår 2 ulveforskere, at myndighederne skyder efter dem med en paintballpistol. De 2 forskere fra Aarhus Universitet har set flere eksempler på unge ulve, der er blevet for vant til mennesker, blandt andet fordi de er blevet fodret. Den ene, professor Peter Sunde, mener, at ulvene skal lære, at mennesker ikke er noget positivt. Derfor kan man skræmme dem væk med for eksempel paintballpistoler, vandslanger eller gummikugler. Hos Dyrenes Beskyttelse bakker man op om ideen, fordi det kan redde ulvenes liv. Forskerne understreger, at det er op til myndighederne at beslutte, hvordan ulvene skal håndteres. Antisemitisme er fortsat på et højt niveau herhjemme, og flere af hændelserne er gået ud over jødiske børn og unge, og enkelte har været decideret voldelige. Det fremgår af en rapport fra Det Jødiske Samfund. Sidste år blev der registreret knap 200 antisemitiske hændelser i Danmark. Tallet er stort set det samme som året før, der var et rekordår. Det kaster en tung skygge over jødisk liv i Danmark, men det skal understreges, at antisemitisme ikke kun er et problem for jøder. Det er et problem for hele samfundet, at en gruppe borgere møder så markant had. Det må vi ikke acceptere i Danmark, sådan siger Ina Rosen, der er forperson for Det Jødiske Samfund, i en pressemeddelelse. Israels militær har i dag for første gang i flere uger angrebet Libanons hovedstad Beirut. Målet for angrebet var et højtstående medlem af den militante Hizbollah-bevægelse, det skriver Israels premierminister Benjamin Netanyahu på det sociale medie X. Den israelske hær har angrebet Beirut for at ramme lederen af Hizbollahs Ratvan-styrke i et forsøg på at neutralisere ham, skriver Netanyahu. Ifølge AFP er der tale om Malak Balut. Det oplyser en unavngiven kilde tæt på gruppen til nyhedsbyrået. Balut, operationslederen af Ratvan-styrken, blev dræbt, siger kilden til AFP, og Ratvan-styrken, det er Hizbollahs eliteenhed. Den britiske prinsesse Catherine, eller Kate, skal ifølge flere internationale medier, herunder BBC, på sit første officielle besøg i udlandet, efter at hun i 2024 oplyste, at hun var i behandling for kræft. Den 13. og 14. maj skal hun til Italien med The Royal Foundation Center for Early Childhood, som hun grundlagde i 2021. Tørt og klart vejr over hele landet. Temperatur fra 7 grader varme ned til frysepunktet. I morgen en del sol. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
1: Det her er P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og i aften glæder jeg mig rigtig meget til at tjekke ind hos mange af de så relativt unge og nye kunstnere, vi har fået herhjemme i Danmark de seneste år. Det er fordi, at der er kommet et forslag til en skulderklapsang på mailen til natten. Snabla.dk. Så det bliver dejligt. Det er om cirka 20 minutter, du får aftens musikalske skulderklap med en skøn dansk kunstner, der også synger på dansk. Vi lagde ud med et nummer fra Charlie Puth, Attention, og vi fortsætter faktisk også her med det engelsksprogede, efterfulgt om et lille øjeblik af, ja, en dansk kunstner med navn Louis Henderson. Men her er det allerførst Amy Winehouse og You Know I'm No Good.

800 upcoming artister er blevet til 5 i det, der hedder P3's Næste. I gamle dage har du måske hørt om det koncept som karrierekanonen, altså hvor P3 prøver at få fokus på nogle af de nye skønne artister, der er. Og nu er de som sagt 5 tilbage. En af dem er Louis Henderson, og han siger selv, at han synes, at han laver tidløs musik, der ikke er bundet op på, hvad der er populært lige nu. Det er både poppet, det er rocket og folkeligt, og så har han også fået at vide, at der er noget troubadour over det. Inspirationen kommer fra Kim Larsen blandt andet. Måske kunne du også høre det her i Gør det hele

elsker dig så meget herfra Blæst. Jeg ved ikke, om du kender det der med at vågne om natten, og lige pludselig så er der sådan på en eller anden måde alt for meget tilgængelighed ind til alle de der tanker og bekymringer, man kan ligge og rode så sårbart med der midt om natten. Heldigvis så bliver det jo morgen igen, og følelserne er måske faldet lidt mere på plads. Med Dodo and the Dodos synger om opvågning.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Så var vi i selskab med One Direction her, og Perfect.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Og der er jo simpelthen så mange sange, der kan gøre en lille god forskel på den ene eller den anden måde for ja, måske andre end dig også. Det er derfor, det er så dejligt, når du kommer med et forslag til en sang, der vil os det godt på en eller anden måde. På natten@dr.dk. Ligesom Sara har gjort, Sara der skriver, vi kunne rigtig godt tænke os at høre af sangen, det er kun vigtigt, hvad det er med guld i mund. Sara har skrevet mailen på vej hjem over Storebælt med tre drenge på bagsædet efter en konfirmation i Roskilde med smukke

Jeg hører det her nummer fra Gullimund som en sang om den rene kærlighed, hvor han synger om relationer og sårbarhed. Om at det ikke er formen, men følelsen og ærligheden bag ordene, der tæller. Gullimund ønsket af Sara her på nattens snablag.dk. Det er kun vigtigt, hvad det er. How did

Drops of Jupiter var det her. Nu er der kun en uge og en dag til, at Søren Torpegaard Lund går på scenen til den anden semifinale i Eurovision Song Contest. Den 14. maj er det i Wien, og vi er altså nogen, der virkelig hæpper igennem på ham til den tid, må man bare sige. Vi har også efterhånden, tror jeg, os der lytter meget til P4, lært at synge med på den sang, han stiller op med, nemlig Før vi går hjem.

Andre venner var det her fra Pil. I før natten på P4, hvor vi nu skal en tur til det svenske, og det skal vi i selskab med Victor Leksell, der for 6

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Hun har virkelig vind i sejlen lige for tiden, den gode Katinka her, der lige har udgivet sin første soloplade. Og så står hun altså over for et stærkt år med masser af koncerter, festivaler og alt muligt. Blandt andet spiller hun på Smukfest i Skanderborg til august, og skal også spille i Store Vega i København og Train i Aarhus osv. Masser af gang i den for Katinka, der her gav os tømmermænd. Og så kan du lege det fredag, og du er forelsket, frem til radioavisen her, når klokken bliver 11. Det er The Cure og Friday, I'm in Love.

0: En af de syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Tidligere på dagen der blev tre syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i Holland. Et fly med to andre passagerer landede ifølge AFP på øen Gran Canaria i eftermiddags. Hondius-skibet er lige nu på vej til den spanske ø Tenerife med resten af passagererne. Novo Nordisk kunne i dag præsentere et kvartalsregnskab med et overskud på 29,5 milliarder kroner. Og det er godt nyt for medicinalganten, der blandt andet sælger slangemidlet Wegovy, der nu kommer i pilleform. Og det bliver den lille pille med stor betydning for virksomheden, der har noget at skulle bevise, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: De skal have solgt rigtig mange piller for at få deres omsætning op der, hvor den var engang. Altså, de skal vise, at de stadig har den, at de forstår det nye marked, at patienterne i nogle tilfælde er blevet forbrugere, der bare gerne vil tabe sig. Og man forstår at ramme det marked og sælge til dem, så der er meget på spil for Novo Nordisk.
0: Novo har ifølge Kasper Skrøder haft et rædselsfuldt år, hvor de har måttet nedjustere tre gange og skille sig af med rigtig mange ansatte. Så spørgsmålet er, om der er tro på fremtiden.
1: Det er klart, at Novo Nordisk har gennemført Danmarks historiens største fyringsrunde. 5.000 mennesker er blevet fyret, men der er en klar fornemmelse af, at Novo synes selv i hvert fald, at nu er de på rette spor, nu handler det om at bevæge sig fremad til gavn for dem selv og deres aktionærer.
0: Og dem er der 700.000 af, altså aktionærerne. Kvartalregnskabet endte med et overskud på 29 milliarder kroner, og det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede, da den lukkede lå stigningen på 2,5%. Nadia Natalie Isaksen sætter for første gang ord på, hvorfor hun tidligere på ugen meldte sig ud af Borgernes Parti og efterlod formand Lars Bøje tilbage som eneste medlem af Borgernes Parti, blot 6 uger efter valget. Isaksen siger til DR, at der var ting, hun ikke helt var tilfreds med i partiet, og det er derfor, hun ikke længere er en del af Borgernes Parti. Der er nogle organisatoriske udfordringer i partiet, uddyber hun. Mere vil hun dog hverken sige om det eller formand Lars Bøjes lederskab. Lars Bøje Mathiesen har saveretten på det her. Det er hans parti, så han må fortælle, hvorfor partiet er mislykket, som det er nu, siger hun. Og så siger hun også, at hun godt forstår, hvorfor folk er skuffet over hende og skuffet over partiet helt generelt. I interviewet vil hun ikke afvise i fremtiden at blive medlem af et af de andre borgerlige partier. Og du kan læse interviewet i sin helhed på dr.dk. Tørt og klart vejr over hele landet. Temperaturer fra 7 grader varme ned til omkring frysepunktet. Svag til jævn vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men særligt i centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturerne ligger mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Lauke Jung.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og her også med Falula og Perfect Tense i Før Natten på B4. Du skal have masser af musik hele vejen frem til midnat med mig, som lige siger et bord en gang imellem. Ellers er det altså musikken, der får lov til at tale. Et af de store numre fra Coldplay er på vej til dig lige om lidt. Du får også den nye fra Thor Farlow inden så længe. Men allerførst så er det Shakira, der får lov til at give os det nummer, som hun lavede i forbindelse med tegnefilmen Zootropolis 2. Det her, det er Sue. Come on.

De har lavet mange store hits i løbet af rigtig mange år. Efterhånden må man bare sige, at Coldplay der er blevet sådan fast inventar også her på B4. Her var vi helt tilbage i 2002 med Klox. Om lidt så den der nye fra Thor Farlow, den hedder Vind og Vejr. Lige nu her først Shabuzi og Good News.

er lidt den perfekte metafor for at være i et kærlighedsforhold, hvor at følelserne de er i øst og i vest og i syd og i nord, og de er stærke, og så får man lyst til at trække sig osv. Ligesom vinden og vejret, når det sådan går rigtig vildt for sig. Vind og vejr, det er Thor Farlows nyeste single. Det her, det er før natten på B4, så springer vi lidt sådan i genre og stemning for

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Der er nok mange, der godt kan huske, da Lalle kom med det her nummer i 2012. Det var lidt voldsomt at få kastet i hovedet på så smuk en måde, som hun gør det her. Sandheden nemlig er som dig, Jung, desværre. Mumle, hun har taget sommerhus, og hun har taget 4 flasker vodka med. Det er lige en flaske til hver uge. Håber, det rækker til, at kæresten får flyttet ud af lejligheden. Det tager nemlig lige præcis 4 uger.

Ja, det er et nummer, der i den grad også hører til i vores kære kopirum her i før natten, fordi at Will Smith, han benytter sig altså af rigtig mange andre gamle sange i det her store hit fra 1997. Han har bygget det her nummer, der hedder Gettin' Jiggy With It, over disco-klassikeren He's the Greatest Dancer med Sister Sledge. Og så låner han jo også lidt fra den ikoniske Soul Makusa af den kamerunske musiker Manu Dibango. Det er det der Mama Makusa og alt det der, ikke? Den er blevet brugt mange gange rundt omkring i popmusikken. Men han var jo altså også lidt first mover, den gode Will Smith, med det her nummer, fordi vendingen Gettin' Jiggy With It, det var noget, som, så vidt jeg lige kan læse mig frem til, at han fandt på, og jo altså er blevet brugt i popkultursammenhæng masser af gange, siden han udgav det her nummer. Så det var sådan et lille skridt ind i kopirummet her i før natten på P4, hvor det nu er tid til St. Clara og Gosh, I Love It.

femme fatale attitude for alle pengene her på Annikas Livsforladt. Så en tur tilbage til 80'ernes Danmark. Det er Danseorkestret, der tager med derhen her på Regndans.

Kacey Musgraves er hendes nyeste, der hedder The Rise Bell. Så skal du have et nummer, der oprindeligt er sådan virkelig gammelt, lad os bare sige det sådan, fra 1977, fra The Commodores med Lionel Richie i front. Men den gik altså også verden rundt i 92, det er jo sådan set også ved at være nogle år siden efterhånden, da Faith No More lavede deres version. Et nummer, som er eftertragtet blandt folk, der spiller klaver, sådan i det små, tror jeg, nok forbi. Begyndelsen på sangen er sådan her, ganske lækker.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Sam Smith og deres Like I Can. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og er der nogen bedre måde at slutte døgnet af på end med lidt country? Det er der måske delte meninger om, men den her, den er i hvert

it to the flow now, ooh. Oops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: Borgernes parti var imploderet, og det var ikke længere muligt at gøre en forskel. Det siger Nadia Natalie Isaksen i sit første interview, efter hun i søndags meddelte, at hun forlod partiet. Borgernes parti blev valgt ind i Folketinget med 4 politikere for blot 6 uger siden, men nu er der kun en tilbage, formand Lars Boje Mathiesen.
1: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
0: Natalie Isaksen ønsker ikke at uddybe, hvad der er galt med Borgernes parti. Det er op til formand Lars Boje Mathiesen, siger hun.
1: Det er ham, der har startet partiet. Det er ham, der har serveretten for at fortælle, hvorfor partiet i virkeligheden er mislykket, som setupet er nu, ikke?
0: Den nyslåede løsgænger forstår godt, at nogle vælgere er sure over, at hun forlod Borgernes parti få uger efter, hun blev valgt ind til Folketinget for partiet.
1: Jeg forstår godt vreden. Jeg forstår godt, at der bliver en stigende politikerlede.
0: Men Nadia Natalie Isaksen håber på at kunne genvinde tillid fra vælgerne gennem hårdt arbejde som løsgænger i Folketinget. Du kan læse et længere interview med Nadia Natalie Isaksen på dr.dk. Bekymrede naboer til ulveangrebene på ponyer ved Egved nær Vejle kan ikke få statstilskud til ulvesikret hegn. Tilskudspuljen den lukkede nemlig 28. februar, og den særlige akutpulje kan kun søges, hvis en ulv allerede har angrebet ens egne husdyr. Naboerne de står derfor med 2 muligheder: at sætte deres dyr på fold uden ulvesikring eller selv betale for hegnet. Men nu er der måske politisk velvilje til at hjælpe dem. Alternativets ulveordfører Torsten Geil vil dog først have undersøgt, om ulve også angriber større dyr, før reglerne for tilskud ændres. Ellers så mener han, at der skal flere penge i den nuværende pulje.
2: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
0: Ulven er omfattet af EU's habitatsdirektiv, og derfor må man ikke skyde dem. Det er kun tilladt, hvis den har forseret et ulvesikret hegn og angrebet et husdyr, angrebet en hund, færdes i byer eller hvis den er til fare for mennesker. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne synes dog, at ulven burde blive reguleret i meget højere og hurtigere grad, end den gør i dag.
3: Det eneste man kan gøre, det eneste, der er fornuftigt at gøre, det er jo at sikre, at vi ikke har ulve i Danmark.
0: Tilskudspuljen var på i alt 38 millioner kroner, og der blev søgt for 69,5 millioner kroner. Årets Champions League-finale den bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre fra Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern der endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal 30. maj, og den bliver spillet i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt den centrale del af landet, perioder med lidt flere skyer.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En af de syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Tidligere på dagen der blev tre andre syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i netop Holland. Resten af Hondius er lige nu på vej til den spanske ø Tenerife med resten af passagererne og besætningen. Flere steder i Storbritannien, der går de til valg torsdag. Og selvom parlamentet og premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så kan det alligevel vise sig udslagsgivende. For Starmer og hans parti Labour står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlusing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev, hun befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff. Normalt en højborg for Labour.
2: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Starmer gik til valg på mere vækst, der skulle komme alle samfundslag til gode, men antallet af britter, der lever i relativ fattigdom, er steget og er nu over 13 millioner. Et af de steder, hvor de ikke har mærket nogen fremgang de seneste år, er den walisiske by Port Talbot. Cassius Walker Hunt, han mistede sit job på det lokale stålværk, og nu langer han i stedet kaffe over disken i byens nedslidte gågade.
3: The unions are all Labour, through and through. The unions advise us to vote Labour and they'd save our blast furnaces. And unfortunately we didn't.
1: Fagforeningerne står alle sammen bag Labour i tykt og tyndt. Fagforeningerne anbefaler os at stemme på Labour for at redde vores produktion. Desværre blev vi ikke reddet. Det var et problem for mig med Labour. Her i Port Talbot er vi blevet svigtet, siger Cassius Walker Hunt. Højrefløjspartiet Reform UK og det lokale venstrefløjsparti Senna Cymru står til gode valg. For 2 år siden der fik nordjyske museer indleveret 2 guldarmringe fra vikingetiden, og nu er der fundet 4 mere, hvilket gør det til det 3. største guldfund i Danmark fra vikingetiden. Det var en hundelufter, som fandt de første 2 armringe i en skov ved Rold i Himmerland, til stor overraskelse for kulturarvschef Torben Sarau.
4: Vi har jo aldrig oplevet noget lignende før. Normalt er det jo amatørarkeologer med metaldetektorer, der finder alle genstandene i dag.
1: Torben Sarau kan ikke huske, at det nogensinde er sket før.
4: De fortæller en masse om at Nordjylland har haft en vis betydning i vikingetiden. Det er prominente folk, der er færdes heroppe, hvis ikke konger. Altså, det kan vi jo også se ud fra, at vi har 2 af Harald Blåtands ringborg heroppe i området.
1: Torsdag en del sol, men særligt i den centrale del af landet perioder med lidt flere skyer.
0: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Lige nu der tykker Iran på et nyt fredsforslag fra USA. Ifølge Donald Trump der kan det afslutte konflikten mellem de to parter og genåbne Hormuzstrædet, hvis iranerne altså nikker ja til det. Den amerikanske præsident han har dog erklæret krigen tæt på overstået flere gange. Og ifølge vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så er det vigtigere at kigge på den reelle situation ved Hormuzstrædet, i stedet for at lytte til de amerikanske og iranske meldinger.
1: Og indtil nu har der jo været masser af gange, hvor man havde en fornemmelse af, at en aftale er tæt på, og derfor kunne man forvente, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Det er jo altså ikke sket endnu.
0: Det er begrænset, hvad man ved om det aktuelle fredsforslag, men meldingen lyder på, at det måske nærmere er en rammeaftale end en endelig fredsaftale i sin endelige form. Ifølge Kim Bildsøe Lassen, så skal en aftale indfri to vigtige mål for Donald Trump, hvis ikke krigen skal være en fiasko for ham.
1: Og det handler jo altså blandt andet om atomaftaler, som jeg siger, og så handler det om Hormuzstrædet. De to ting skal igennem, før Donald Trump kan komme tilbage til amerikanerne, kan komme tilbage til de amerikanske politikere og sige, at det her, det var umagen værd, at det gav mening.
0: Børn og unge under 18 år, de må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil har de nem adgang til noget, der svarer til gambling. Så lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, f.eks. en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen. Han er ekspert i gaming og online-fællesskaber ved centret.
2: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
0: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Det er, at de har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der